0: Poslušate Radio Koper. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Kako najti svoj zvok v velikem orkestru in kako glasbo, ki jo najprej slišiš v sebi, odpreti drugim glasbenikom. V Ritmu mesta danes gostimo trobentača Tomaža Gajšta, predstavljamo njegov projekt z Big Bandom RTV Slovenija, We Will Never Be The Same. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci na Radiu Maribor. Danes bomo govorili o trobenti, kriloki in glasbi, ki nastaja med solistom in velikim džazovskim orkestrom. Naš gost je omenjeni Tomaž Gajst, njegov projekt We Will Never Be The Same je lani išel digitalno, letos pa tudi na vinilo. Iz te izdaje smo izbrali 5 skladb. V Ljubljanski studiju torej pozdravljamo Tomaža Gajšta. Tomaž, zdravo.
3: Zdravo.
2: Ravno po vaji. Ali pred vajo?
3: Med vajo. Ja.
2: Ok, ne bom te dolgo zadrževal. V Big Bandu si vajen igrati glasbo drugih avtorjev. Kaj se je zate spremenilo, ko si pred kolege postavil svojo glasbo?
3: Ja, seveda sta tu dva pomembna aspekta. Eno je, da se priješ do tega, da predstaviš svojo glasbo kolegom, drugo pa je, da se sam tudi s tem soočiš, da boš svojo glasbo igral. In moram reči, da je oboje na mene vplivalo super. In da zdaj potem, ko je ta projekt izdan, narejen dejansko, da ga lahko prijemo v roke, šele vidim, da sem res predolgo čakal z izdajo svojega lastnega projekta, oziroma prvega, drugi in tretji in četrti se že pripravljajo.
2: Včasih avtori imajo ali pa imamo nekaki strah pred tem prvim korakom.
3: Ja. Bi se kar strinjal, ja. Ta prvi korak oziroma strah je pri meni bil kar velik oziroma korak je bil zelo dolg, mislim, plošča je prišla šele lani. Moram pa reči, da je bilo kakorkoli, se mi zdi, dolg proces, je bil pa neizogiben, da se zgodi in sem zelo vesel, da smo prišli tako daleč in da lahko svojo glasbo oziroma skupaj z orkestrom, da lahko predstavimo vsem poslušalcem.
2: Kaj je bilo prvo izhodišče tega projekta? So bile to posamezne skladbe, ki so se nabirale skozi čas ali že zamisel o celotnem albumu?
3: V bistvu je dolgo zorela zamisel o albumu, seveda je potem so te, kak bi rekel, begajoče misli, ki te potem odvajajo stran od cilja, so to kateri slog, ali sem dovolj dober, ali so kompozicije dovolj dobre, ali je to dovolj dober slog, ali se bomo tako približali, oddaljili poslušalcem, kakorkoli. Me veseli, da je takšen, ko je. Za prvega je odličen in že gremo naslednjemu naproti.
2: Tomaž, mislim, da sva za uvod povedala dovolj. Predlagam, da pravi uvod naredi tudi glasba. Začnimo z Everything Matters. Ob njej je ob tvoji kriloki solist tudi altosijski saksofonist Jaka Kopač. Kaj te je recimo pri njegovem igranju pritegnilo za to skladbo?
3: Ja, se mi zdi, da Jaka ima ta zvok in tak način igranja, ki pač mi zelo ugaja in se mi je zdel najbolj primeren človek za to sodelovanje. In me veseli tudi, da sem se tako odločil, ker bojo slišali poslušalce zakaj.
2: No, poslušajmo torej Tomaža Gajšta, Jaka Kopača in Big Band RTV Slovenija v skladbi Everything Matters.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: Everything Matters, Tomaž Gajs s Big Bandom RTV Slovenija in Jako Kopačem. Tomaž, ustaniva za trenutek pri tvojem zvoku, pri tvojem igranju me pritegne ta zrak, ne, ki nastaja, ki ostaja slišen ob tonu. Kako ti razmišljaš o tem razmerju med jasnim jedrom tona in šumom diha? Je to nekaj, kar zavestno oblikuješ?
3: Jaz mislim, da to je, ta zavest je nekako prišla že v, ko sem hodil še na srednjo glasbeno, ker je pač klasična usmeritev, kjer seveda je v želji po tem enem perfektnem zvoku, seveda niso dovoljena razna prasketanja, zrak, kakorkoli. Mogoče sem nekako se bolj našel v tem zvoku tudi, ker mi je ta klasični zvok bil nekako teže dostopen, se pravi kljub vežba, nekako nisem začutil tistega zvoka in mislim, da je zvok nekaj, kar pride ven, se pravi potem, ko posvetiš sam sebi oziroma inštrumentu dovolj časa in se začnejo ene stvari, ko po enem to boganu zlivati ta voda in na drugi strani pride ven, prideš sam ven, v bistvu preobražen, ampak se mi zdi, da če je ta čas iskreno in pametno vložen, da je rezultat tudi vedno dosti vreden. No?
2: Ko sem pred kratkim ob festivalu Lent delal intervju s Teom Krokerjem, mi je sam povedal, da je ta njegov značilen ton ali pa zvok prišel iz tega, da je bil prisiljen vaditi tiho.
3: Ja, v bistvu nekako skozi leta in čas, moram reči, da to tudi pri meni eden najbolj pomembnih napotkov, ostalih zvezd trobentačev, kar je, moram reči, tudi nekaj skupnega vsem, da vsi v bistvu poudarjajo to pomembnost vežbanja v tihi dinamiki, kar pa moram povedati tudi, da se meni zdi, oziroma že dolgo časa to prakticiram, eno je zaradi zvoka, sam zaradi zazvijanja zvoka, se pravi tudi poznavanja svojih meja, ker na nek način fizično glas ne, lahko vedno igraš, tiše pa ne moreš, oziroma je dosti težje in se mi zdi, da tukaj predvsem je to raziskovanje bolj obrodi sadove, no, ko pa pri glasnem. Pa tudi dlje časa zdržiš tak.
2: Kako pa tak nežen ton ohraniti pred ali pa z velikim orkestrom?
3: Ja, je treba biti pripravljen, če se tukaj zada skriva to vprašanje. Je treba ohranjati neko mirnost, tako misli in telesa in so različni načini priprave, no. Če koga zanima, lahko daj kaj več razložim o tem.
2: Bova danes ostala, recimo temu, poljudna, no naslednja izbrana skladba nas pripelja do Lojzeta Krajnčana, tudi kot skladatelja. Za Suzana Spi je napisal glasbo, Robert Jukić pa besedilo. No, torej, ti pa ponovno na Krilovki. Povej mi nekaj o tej skladbi.
3: Ja, definitivno se mi je zdelo primerno, spodobno, kakorkoli, da poleg vseh svojih kompozicij na koncertu oziroma albumu uvrstimo še eno Lojzeto. Sicer je, pač, kot sem rekel, napisal jo Lojze, ampak sem pa imel sam svoje prste vmes v tem, da sem lahko izbral tekstopisca in mislim, da je Robi odlično zaokrožil tole skladbo. In da je super uspela. Mislim tudi, da je daleč največkrat predvajana od vseh skladb z albuma, tako da čestitam Lojze.
2: No, pa jo dajmo. Še enkrat prevaja, torej na Radio Televizija Slovenija, Radio Maribor, torej Suzana Spi.

0: To je oddaja Ritem mesta in skladba Suzana Spi, avtorjev Lojzeta Kranjčana in Roberta Jukiča v izvedbi Big Banda RTV Slovenija in Tomaža Gajšta. Tomaž, nekaj si že povedal, v redu se je ali pa pomembno se je pokloniti, ne, recimo svojim glasbenim kolegom, vzornikom, idolom?
1: Ja, definitivno. Mislim, po moje vsa glasba, zvok, vse se v bistvu ves čas razvija in na nek način, če poznamo, kaj je prišlo pred nami, lahko malo bolj se mi zdi služimo temu razvoju in pomagamo pač nest ta zvok oziroma razvoj v prihodnost.
0: Lojze Kranjčan pa je podpisal tudi, ne, aranžmaje projekta. Kako je potekalo to vajno sodelovanje? Mislim, si imel veliko prstov vmes?
1: Ne, in tudi nisem želel imeti prstov vmes, ker verjamem, da vsak od nas se lahko najbolje izrazi. Mislim, ja, en način je ta stari, ker recimo se gre lahko cepiti, pa to je dobro, pa to ni, pa ampak jaz tudi sam kot umetnik, verjamem, da najbolje sam funkcioniram, ko mi ljudje zaupajo in mi pustijo proste roke in se potem o tem pogovorimo, a so bile moje odločitve primerne, dobre, kakorkoli. Zato sem v bistvu največ, kar sem naredil pri nekih skladbah, seveda poleg osnovne oblike skladbe, sem v bistvu Lojzetu napisal kdaj kako krajšo pravljico, kak bi si želel, da pač deluje ta končna podoba aranžmaja njegovega.
0: Se mogoče spomniš mesta, kjer je bila njegova rešitev, oziroma kjer je njegova rešitev tvojo skladbo obrnila v smer, na katero sam niti nisi pomislil?
1: Ja, pri Vose na osabe. Aha, je, okay. V bistvu sem si želel, da bi bila, se pravi, spomnim se tudi mojih napotkov, oziroma napotkov želja, da bi ta skladba nekako bila kot analogija za Odisejado, se pravi, da bi ponazarjala vse te skušnjave, ki so Odiseja spremljale na poti domov. Seveda to bilo dost preden so posneli za ta novi film. Ne?
0: Preden se prepustiva omenjeni skladbi, mogoče še omenjava, ne, pevke, odlične interpretke.
1: Ja, moram reči, da to je bilo, to je bil tudi zadetek v polno, da smo seveda same, kako bi rekel temu, prominentne slovenske umetnice združili v nekako, ne bi rekel, se pravi, nismo rekli takrat back vokalistke, ampak so bile frontke, ker so v bistvu sama, vsaka od njih je bila samostojna, ampak so vseeno sprejele to vlogo in se malo tri korake pomaknile v ozadje in zelo pomembno zapolnile to zvočno sliko.
0: Današnja glasba, ki jo poslušamo, današnje skladbe, so nekoliko daljše, kot jih sicer predvajamo, ne, v nekem normalnem radijskem programu, ko ne gre za oddaje, ampak
1: ni pa
0: vmes reklam,
1: ne?
0: Ni pa vmes reklam, tako, kot pri kolegih bomo tako rekli. Prisluhnimo, torej Voče na osabe.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: Slišali smo skladbo Vočene osabe, torej Tomaža Gajšta in Big Banda RTV Slovenija. Tomaž, pri tej skladbi so med solisti tudi Aleš Avbel, ne, na električnem basu, ja, Lenart Krečič. Na projektu pa, oziroma pri projektu pa se deluje tudi Kristjan Krajnča, ne, kot bobnar.
3: Ja, moram reči, da je tukaj, da Kristjan je v bistvu na nek način moj bobnarski sopotnik zadnje desetletje ali nekaj tajega in da smo na tem skupnem glasbenem potovanju odkrili že marsikateri kamen smo že obrnili in pogledali, kaj je spodaj in je neka posebna izkušnja potem razvijati, snemati, igrati tak orkestralni projekt z nekom, ki res veš, da pozna tvoje reakcije, pozna v bistvu mojo srž in moram reči, da se to zelo prije do izraza tudi na plošči, tako na posnetkih in na koncertu. Predvsem tudi v mojem počutju, ko lahko pač igram z orkestrom, kjer on vodi ritem.
2: Ko so že, ne, pri ritem sekciji, kaj ti mora ta ponuditi, da se lahko kot solist počutiš svobodno?
3: Ja, bi rekel, da predvsem neko sproščenost, uvidevnost in pa podpora. Se pravi, kar mislim, da te stvari vsakemu drugemu glasbeniku pomenijo nekaj drugega in se morajo prav neki parametri poklopiti, da bistvo lahko priješ do te maksimalne sproščenosti.
2: Nekako, po seznamu prihaja v protinaslovni skladbi še en solist, torej Primož Fleischmann, še en odličen, ja, ja, ne, glasbenik, in pa tudi Maša But.
3: In pa Maša But, ja, ne pozabim, prosim, ker je odlično. Tekst za to skladbo, ne omenim, je napisala Urška Supej. In,
2: ki sodeluje, ne, z Mašo pri projektu Irma.
3: Ja, ki sta skupaj, ja. Se pravi, prišlo do tega sodelovanja, ker sem pač poslušal njeno glasbo in mi je bilo pač zelo mi je bilo všeč, se mi je zdelo, da bi se podalo tudi temu mojemu projektu in sem zelo vesel, da ste se obe odzvali in opravili res odlično delo.
2: Ob Maši But so med frontkami, ne, bile še, oziroma sta bili še Nina Strnad in Ana Čop, ne, da ne bova slučajno pozabila, da na jo potem na hodnikih ne bo dokrlo gledale, ne.
3: Prosim, ja.
2: Tako. Torej, nadaljujejo, ne, naslovna skladba. Zakaj je prav ta naslov postal naslov celotnega projekta?
3: To je ena zelo zanimiva anekdota, saj recimo pred par leti, ko še ni bil ChatGPT tako med nami razvit. Se veš, kot glasbeniki moramo doskrat recimo napisati zadnji trenutek kako novo biografijo, poslati organizatorju, da potem oni nekje objavijo. No in to je bila ena takih priložnosti in spomnim se, da mi je zelo že tekla voda oziroma nekaj bolj gostega v grlo in nisem imel prav časa in se mi je zdelo, dobro, bom pa dal hitro ChatGPT, ne, on napiše to biografijo, kar je seveda on z slastjo naredil. Se sicer zadel neke stvari, se pravi, da mi je ime Tomaž Gajšt, da sem, mislim, potem se seveda tudi zmotil, da sem, recimo, sem starejši, da sem Škofje Loke, da imam zelo veliko in uspešno IT firmo, da sem bogat in tako dalje, da pa zraven ustvarjam tudi glasbo in da imam posnetih več albumov, od katerih je najbolj znan moj album We Will Never Be The Same. Ko sem to prebral, se mi je zdelo, da je v bistvu ta naslov res nekaj, kaj bi jaz naredil. In od tu je prišla ta ideja in nekako sem to delil tudi z ljudmi, ki bi lahko na to vplivali oziroma me pripričali v drugo smer, ampak se je v bistvu vsem zdela ta zgodba zelo primerna in meni ste še zdaj zdi, no, in vedno bolj nekako, vedno bolj primerna je.
2: Mislim, je, odlična je, zgodba je zares odlična, pa lahko rečeva, ne, da ti je računalnik spisal, če drugo ne, naslov albuma, še preden je začel pisati glasbo, pa če bo ChatGPT ostal pri pisanju nekih biografij, bo vse v redu. Poslušajmo torej, We Will Never Be The Same.

0: worth the same. We try the same, we cry the same. We live, grow old, and die the same. We plead the same, we see the same. And yet we'll never be the same. And yet we'll never be the same.
1: To je oddaja Ritem mesta, v kateri danes spoznavamo projekt We Will Never Be The Same, ki je lani šel digitalno, no letos pa je dobil vinilno preobleko. Slišali smo naslovno skladbo, torej Tomaž, v vinilni izdaji si podaril medsebojno spoštovanje in prostor za razlike med ljudmi.
2: Ja, mislim, da je to pač tudi na nek način, tako kot govori že na

0: slov, se mi zdi, kar bi naj sporočalo, je to, da ne bomo nikoli imeli istih misli, nikoli ne bomo imeli istih želja, nikoli ne bomo imeli istega okusa, nikoli si ne bomo v bistvu vsi istih stvari želeli. In jaz res zadnje čase gledam na to, da kadarkoli, recimo tudi sem nekje, tako smo mi za tukaj in se pogovarjamo in se nekaj regama z ranim stepema, je po neki strani že čudež, ker smo v tem ogromnem vesolju na eni, na zrncu praha drvimo z ogromno hitrostjo in zraven imamo se cajta še ful kregat, ful debatirati o tem, zakaj nekdo je v zmoti, zakaj nekdo prav. Medtem, ko meni se zdi, če bi malo se ustavili pa pomislili, je v bistvu res ogromno stvari okoli nas, za katere smo lahko hvaležni, če pomislimo, kaka je možnost, da do, mislim, kako mala je možnost, da do tega dejansko pride. In bi lahko znali malo bolj ceniti in tukaj mislim pač vse, tudi na avtobusu, v trgovini, kjer, na cesti, kjerkoli smo, se mi zdi, da bi lahko bilo več tega miru prisotnega, no.
1: In glasba in nasploh, ne, vinilke, plošče, kakorkoli, so en način, da se, ne, umirimo in ustavimo, ne, verjamem, da se še marsikdo spomni, vinilk in plošč, ne nazadnje te že nekaj let spet pridobivajo na popularnosti, ampak ko daš vinilko na gramofon, si pač vzameš čas, ne, vsaj za eno stran.
0: Ja, jaz mislim, tudi za me je to nekako nova, še nova perioda v življenju, bom rekel, in zelo posebno občutek, da se vsaj vsake 20 do 25 minut staneš in greš spet do gramofona in obrneš ploščo, daš novo gor, kakorkoli. Je nek malo drugačen mir v tem, kot pa pri ostalih napravah.
1: Ja, no, zaradi vseh tih tvojih besed, ne, oziroma tako, ja, bom povedal, da potrebujemo, ne, dobro glasbo, ravno zaradi tega, da se lahko malo ustavimo, ne, ja. Življenje je veliko lepega. Nič, najino oddajo počasi peljeva proti koncu, za konec sem izbral gratitude, ne, kot neko hvaležnost, pa tudi, ne, za dobro glasbo. Mogoče pa še, preden si jo privoščimo, omeniva na kratko še sodelujoče pri tem projektu, torej sam Big Band RTV Slovenija. Nekatere soliste so že omenila, poveva še, da digitalni album ima 9 skladb, no na vinil pa jih je prišlo 7, ne?
0: Ja, nažalost ne gre več, kot se pravi, vinil je pač neka fizična forma in gor gre, koliko gre. Zato sem v bistvu dolgo kalkuliral doma, premetaval in kakorkoli po tem dolgem razmišljanju je pa prišlo do pač sklepa. V bistvu je samo en način in eno možno število skladb in so ostale te, ki so. Zelo sem hvaležen, se pravi, celemu Big Bandu RTV, glasbeni produkciji. Lojze je naredil odlično delo, tako s svojo kompozicijo, kot s vsemi aranžmaji. Res je pač pozdignil mojo glasbo v naslednjo dimenzijo, bi rekel. Seveda pa ne je bilo isto pač bil vseh gostov. Se pravi, na tokalih na plošči je z nami Lazaro, Kristjan Krančan igra bobne. Potem pa so v bistvu z nami še bile pevke Nina Strnad, Ana Čop in Maša But, ki pa so tudi dodali svoj pomemben delež, jaz bi rekel še najbolj v skladbi Love Only Love, ki pa si jo bojo lahko poslušalci sami doma izbrali.
1: Tako je. Nekaj jim mora prepustiti, ne, za raziskovanje, ja. Tako mi dva si pa, oziroma mi vsi, ne, pa si privoščimo, torej skladbo Gratitude.

0: skladbo Gratitude končujemo današnji ritem mesta. Naš gost je bil trobentač ali pa trobentar, včasih rečemo Tomaž Gajšt. Predstavili smo izbor z vinilne izdaje njegovega projekta z Big Bandom RTV Slovenija We Will Never Be The Same. Tomaž, hvala za glasbo, ki jo ustvarjaš.
1: Hvala vam, hvala za posluh in hvala za predvajanje in hvala za ta čudovit pogovor.
0: Z veseljem. Tudi zaradi takšne glasbe je pomembna, torej ta naša velika hiša RTV.
1: Ja.
0: Ja. Še enkrat hvala za pogovor, za iskrenost in lep pozdrav v Ljubljano. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili z nami, ker ste dali priložnost glasbi, ki je mogoče ne slišite vsak dan. Lep pozdrav vam torej želiva Luka Sraka in Tomaž Gajšt, tretonski mojster Zoran Perko. Prepuščamo vas dobri glasbi.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar danes in jutri gosti 12 predsednikov evropskih držav, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil. Osrednja tema srečanja bo Evropa v času kriz in vprašanje, kako se EU lahko prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjenju učinkovitega mednarodnega sistema. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani poseben prometni režim. Dostavljavci hrane prek platforme Wolt so za jutri napovedali celodnevno stavko. Razlog so nevzdržne razmere za delo, med katere sodijo vse nižja plačila za posamezne dostave. Stavko želijo od upravljavca platforme doseči minimalno zagotovljeno plačilo 20 evrov bruto za vsako uro, v petek pa se bodo spomnili tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v Mariboru. Na Hrvaškem načrtujejo občutno zvišanje kazni za prometne prekrške. Najvišje od 2000 do 5000 evrov so predvidene za organizatorje in udeležence nezakonitih dirk ter voznike, ki na javnih cestah izvajajo nevarne manevre. Voznikom, ki ne ustavijo na znak policije, bi lahko grozil do 60-dnevni zapor. Strožje pa naj bi kaznovali tudi kršitve pri vožnji električnih skirojev, nepravilno parkiranje in neuporabo varnostnega pasu. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V latvijski prestolnici so z 89-79 izgubili proti Rigi. Olimpijo v soboto čaka obračun v Jadranski ligi z Igokejo, prihodnji teden pa bo v evropskem pokalu gostila Le Mans. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Obenem je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. V državnem zboru bo danes potekala seja mandatno-volilne komisije, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje Arjane Brezigar za viceguvernerko Banke Slovenije ter predlog za imenovanje Borisa Gabriela Hrovata na sodniško mesto vrhovnega sodnika. Poslanci se bodo tudi danes seznanili z odstopom Teje Košir s funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril od zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Čeprav ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da Washington še vedno deli obveščevalne podatke, se v Ukrajini še vedno soočajo s težavo delovanja sistema Starlink. Medtem lastnik in tehnološki mogotec Elon Musk na omrežju X pojasnjuje, da vse hitrosti sistema nadzorujeta ameriška vlada in vojska. Celjski rokometaši so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olburgu in Alex Vlah s Kielcami proti Magdeburgu. Uspešnejša je bila Visla, Mihe Zarabca, Miljana Vujoviča in Mitja Janca, ki je skopski Vardar premagala s 33-32. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, razpravljali o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi. Iskali pa bodo tudi kompromis o prihodnjem sedemletnem proračunu. V oddaji pa tudi o tem.
2: Elon Musk namignil, da za nedelovanjem omrežja Starlink v Ukrajini stoji Trump. Začenja se kampanja pred lokalnimi volitvami. Deni Kožul in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32 na domačem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu. Deloma jasno bo, čez dan se bo od sebe razmerno pooblačilo.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Pogačnik. Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki ga je predlagala Irska. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki ne upošteva sodobnih izzivov Unije. Razlike se kažejo zlasti med tako imenovanimi varčnimi državami in prijateljicami kohezije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
3: 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Evropska komisija, ki je predlagala za 160 milijard evrov večji proračun, je kritična do zdajšnjega pogajalskega predloga, zlasti zaradi znižanja sredstev za odzivanje na krize, krčenja sredstev za ključne politične prioritete Unije, pa tudi, ker je bilo po njeni oceni odločno premalo narejeno na področju iskanja možnosti dodatnih virov financiranja evropskega proračuna. Kljub temu, da je razkorak med članicami velik, vsi upajo na dogovor do konca leta. Današnje zasedanje bodo predsedniki držav in vlad sicer začeli z vprašanjem gospodarske konkurenčnosti in trenutno najbolj perečim izzivom visokimi cenami energentov. Pred zimo bo potrebno najti učinkovite kratkoročne ukrepe za pomoč evropskim potrošnikom in podjetjem. V Bruslju sicer mirijo, da varnost oskrbe z energijo ni ogrožena.
1: Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril od zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Lastnik Starlinka in tehnološki mogotec Elon Musk pojasnjuje, da vse hitrosti sistema nadzoruje ameriška vlada. Zelenski se zato sprašuje, zakaj se Trump postavlja na stran Rusije.
4: If you are in the middle, you have to stay in the middle. Not on the wrong side.
1: Za posrednika. Kot je povedal Zelenski, se ima Trump za posrednika. Če je res posrednik, bi to moral ostati. Sprašuje se, kdo ameriškega predsednika poriva na napačno stran zgodovine in opozarja, če se bodo napadi nadaljevali in če Starlink ne bo deloval, bo umrlo še več ljudi. Medtem je Rusija že potrdila, da bo v prihodnjih dneh z ZDA podpisala prve pogodbe o dobavi dizla. ZDA pa naj bi po poročanju časnika Financial Times evropskim državam predlagale, da odmrznejo del ruskih sredstev in jih prenesejo na sklad pod nadzorom Washingtona. Predlog so evropske države že zavrnile. Marko Lotrič ostaje na čelu državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in verodostojnost državnega sveta. Lotrič odgovarja.
5: Očitki, da delam v nasprotju z svojim poslanstvom, ne samo to, da niso pravilni, ampak to je laž. V vseh točkah, ki so bile navedene, mislim, da jih je 8, so same insinuacije.
1: Poleg tega, da je predsednik tega državnega organa, je še predsednik stranke Fokus, pa tudi predsednik posvetovalnega organa, ki vladi pomaga oblikovati gospodarske politike. Nič od naštetega po zakonodaji sicer ni izrecno prepovedano. Iz državne volilne komisije so se odzvali na napovedi predsednika vlade Janeza Janše, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo.
2: DVK odzivu poudarja, da komisija ne sme postati del političnih soočenj, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Za spremembe volilnega zakona, ki jih napoveduje Janša, je v državnem zboru potrebna dvetretjinska večina. Začenja se uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Obenem je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. Na vodnem zajetju kraškega vodovoda Sežana v Klaričih pri Brestovici so včeraj uradno odprli četrto črpališče pitne vode. Naložba je pomembna za vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje Kras in Brkine, poleti pa tudi Istro. Podrobneje Irena Cunja.
6: Ljub temu, da so na opremo čakali 20 leti, je vodnjak v zelo dobrem stanju, pove direktor kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič.
7: Tudi usedlin na dnu vodnjaka ni, oziroma jih je zelo malo. Tudi sama stena je iz nerevečega jekla, je v zelo dobrem stanju, praktično ni zarjavela, kljub temu, da je že 20 let v vodi.
6: Vodnjak je globok skoraj 70 metrov, premer cevi pa meri 60 centimetrov. Črpalka se nahaja 20 metrov nad morjem, njena zmogljivost pa je 96 litrov vode na sekundo. Opremljena je z vrsto merilnih naprav, tudi za spremljanje kakovosti vode in vpliva črpanja na podzemni vodonosnik.
7: Če bi slučajno prišla noter kakšno onesnaženje, beri, če bi udrla morska voda, ampak to je zelo malo, do zdaj se še ni zgodilo, bi to takoj zaznali. Imamo indikatorje za vsebnost ogljikovodikov, se pravi naftnih derivatov. Če bi bilo kakšno razlitje, ki ga mi ne bi vedeli, bi se to pojavilo, bi takoj se to pokazalo.
6: Naložba je znašala več kot 1 100 000 evrov, veliko večino sredstev za njo je prispevala direkcija za vode. Razliko pa občine Miren Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje Kozina. Pridobitev pa je pomembna tudi zato, ker bodo lahko v prihodnjih letih postopoma obnovili preostale tri vodnjake, ki so v uporabi že več kot 40 let.
1: Ob že omenjenem srečanju predsednikov držav skupine Arajlos je danes in jutri med Ljubljano in Brdom pri Kranju pričakovati kratkotrajne zapore, v središču prestolnice pa tudi trajnejše prometne omejitve. Maja Ciprle Adlešic, generalne policijske uprave.
8: Mobilne zapore največ jih bo, se pravi, na relaciji Brdo-Ljubljana, to gre za avtocesto in pa seveda proti centru. Policijska vozila za spremstvo varovane kolone uporabljajo rdeče in modre svetilke. Vozniki pa morajo ob srečanju s takimi vozili ustaviti obrobo ali zunaj vozišča in koloni omogočiti prosto pot.
1: 24-urna prilagoditev prometa bo v veljavi predvidoma od 10. ure. V medkrajevnem potniškem prometu razen morebitnih zamud ni pričakovati težav, bo pa prilagojen ljubljanski potniški promet. Sledi pregled športa, z vami bo Gašper Ogrinc. Jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Četrti dan domačega evropskega prvenstva je prinesel veliko veselja v slovenskem taboru. Deni Kožul in Darko Jorgič sta upravičila vlogo favorita in se uvrstila med najboljših 32. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Režimskim, nasprotnik Kožula bo Franciska. Obe Slovenki v glavnem delu žreba sta presenetili više postavljeni igralki. Sara Tokić je najprej 4-1 premagala Turkinjo Sibel Altinkaja, Ana Tofant pa je z enakim rezultatom presenetila 15. nosilko, Portugalko Yu Fu. Nasprotnica Ane Tofant bo Elizabeth Abramian, Sara Tokić pa bo izvala 12. igralko Evrope, Romunko Andrejo Dragoman. Slabše se je včerajšnji dan končal za celjske rokometaše, ki so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta v Ligi prvakov doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olborgu in Alex Vlah s Kelcami proti Magdeburgu. Za kanček veselja med slovenskimi rokometaši v Ligi prvakov so poskrbeli Miha Zarabec, Miljan Vujović in Mitja Janc, saj so z Vislo uspeli premagati skopski Vardar 33-32. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V Rigi so izgubili z 19.

0: Feyenoorda, Betisa, Šahtarja, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanček.
2: Vreme.
1: Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, jutranje temperature so od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne bodo od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri in konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
4: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
3: V Sloveniji že več kot 50 let.
5: Slušni aparati Videx.
1: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, na cestah vozite previdno. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stan. Za tovorni transitni promet bo obvoz prek Logatca.
3: Je Radio Koper.

6 z minuto, ostala Primorska. Večino težav na svetu povzročajo ljudje, ki želijo biti pomembni. Dobro jutro.

Apokalipsa društva mrtvih pesnikov, nova skladba, ki govori o svetu, v katerem se vrednote obračajo na glavo, ljudje kopičimo stvari, lovimo uspeh, pomembnost, ob tem pa izgubljamo občutek za tisto, kar je zares pomembno. In smo pri uvodni misli današnjega jutra, večino težav na svetu povzročajo ljudje, ki želijo biti pomembni. Misel pripisujejo pesniku T.S. Eliotu, enemu najpomembnejših pesnikov 20. stoletja, Nobelov nagrajenec in pronicljiv opazovalec človeka, njegovih slabosti in protislovi. Njegove misli, vključno z omenjeno, so tudi danes presenetljivo aktualne. Morda težava ni v tem, da bi radi nekaj pomenili, težava nastane, ko zaradi tega pozabimo na druge.

Levante, sicilijanska kantautorica in njena nova Ruggine. Ruggine pomeni rja. O tem, kako lahko nekaj, kar nam je bilo nekoč dragoceno, počasi zarjavi. In ko smo že pri času, na današnji dan leta 1582 se je zgodilo nekaj prav nenavadnega, ljudje so šli spat 4. oktobra in se naslednje jutro zbudili 15. oktobra. Papež Gregor 13. je uvedel nov gregorijanski koledar, da bi popravil napake starega. Ok, muzika. Godine prolaze in slovo naslednje, ki se že vrti, zvalo Radio Koper vam lep, zdaj že 15. oktobrski dan, želimo Barbara Campos, Katja Korenika Mazi, Jure Colja, Loredana Vergan in Istok Novak Izi. Lep dan, uživajte, 6 in 9 minut.

Juhuhu, vreme. Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, torej zelo na kratko vremenska napoved. Poglejmo še nekaj temperatur aktualnih. Na Primorskem Postojna in Ljubljana, Ljubljana ni na Primorskem, 9, Nova Gorica 10, Koper 13, Sesljan 10, Mala Pristava 7, Kanalski vrh menda 10, Divača 7, Branik 6 in Barka 9 stopinj. Brez posebnosti, razen na Primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, tam je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Točen čas, 6:14, pa srečno pot.

0: danes na Radio Koper.
1: Ob 6.40 glasbena zgodba, slišali bomo Little Richarda, Four Tops, Avion Travel, Dolly Parton in Carpenters. Zakaj? Vam povem tedaj. Ob pol osmih bomo zavili v kotiček za jeziček, začenjamo nov niz narečnih zanimivosti, tokrat bomo ugotavljali, kdo ali kaj je rošast. Če veste, ste v prednosti. Četrt ure pozneje pa bodo besedo dobili najmlajši, danes je namreč svetovni dan hoje in v rubriki Bim Bum Bam Klepetam bomo izvedeli, zakaj je dobro hoditi, kam se otroci radi odpravijo na sprehod in s kakšnimi triki jih starši sploh spravijo iz hiše. Ob desetih bomo oddaji Radio Koper svetuje odprli nekoliko občutljivejšo, zelo pomembno temo. Sekstanje. Prav ste razumeli, sekstanje. Kaj se zgodi, ko zasebna fotografija pristane v napačnih rokah? In kako mladim pomagati razumeti meje, zaupanje in odgovornost v digitalnem svetu? Uro kasneje gremo v Tolmin, danes je tudi svetovni dan kmetic. Tamkajšnje društvo podeželskih žena Gornjega Posočja pa praznuje čestitljivih 50 let se dobro. Že zdaj zvalo v Radio Koper. Tja gor. Popoldne bomo pogledali tudi v nekoliko manj prijetno poglavje naše preteklosti. 30 let je minilo od zakona, ki je pri nas prepovedoval proizvodnjo in promet z azbestnimi izdelki, a posledice azbesta so še vedno med nami. Ob tem ob 13.30 v oddaji Aktualno. Nekaj kulture, ob petih bomo med drugim prisluhnili zgodbi o koncertu klarinetista Mateja Bekavca. Ali Bekavec, ne vem, se bom pozanimal in povedal in njegovi klasični glasbi v koprskem Libertasu. Ostanite z nami, četrtek je lahko prav prijeten dan, sploh če ga začnemo skupaj, 6.19.

Ena od uspešnih aktualnih country izvajalk, Lainey Wilson, je bila z nami, Kinda Love It. Ameriška country zvezdnica, ki zna tradicionalnemu country dodati precej sodobnega zvoka, kot slišimo. Ok, še eno bomo slišali, potem pa prvi pregled vesti dogajanja doma in po svetu. Čez 4 minute v Bruslju se danes začenja zasedanje Evropskega sveta, v Sloveniji se srečujejo evropski predsedniki, začenja pa se tudi kampanja pred lokalnimi volitvami. To je le nekaj tem prvega jutranjega pregleda vesti, ki vam jih prebere Boštjan Simčič. Oh, še predtem pa bomo slišali Jana Plestenjaka, ki mu naša ekipa želi čim prejšnje okrevanje. Poletje je prekratko.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Voditelji članic Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega zasedanja je tudi dolgoročni proračun unije. Med temami v prihodnjih dveh dneh bodo med drugim še širitev povezave in vojna v Ukrajini. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar danes in jutri gosti 12 predsednikov evropskih držav, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil. Osrednja tema srečanja bo Evropa v času kriz in vprašanje, kako se Evropska unija lahko prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Čeprav ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da Washington še vedno deli obveščevalne podatke, se v Ukrajini soočajo s težavami pri delovanju sistema Starlink in izmenjavi obveščevalnih podatkov. Lastnik sistema Elon Musk je na omrežju X pojasnil, da vse hitrosti vojaške različice Starlinka nadzorujeta ameriška vlada in vojska. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje o odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Vlada glede predloga odloka nima pripomb, je pa podprla uveljavitev zakona. Državni zbor bo zahtevo za razpis referenduma obravnaval jutri. Pobudo zanj so vložili sindikati, ki ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije. Danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes iztekel tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Nogometaši so v Ligi prvakov igrali tekme drugega kroga, preglejmo nekaj izidov. Manchester City, Paris Saint-Germain 2-4, Roma, Real Madrid 3-4, Feyenoord, Como 3-2, Bodo Glimt, Borussia Dortmund 1-0 in Slovan Bratislava, Stuttgart 0-3. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Bilje 8, Postojna 9, Umag 10, Nova Gorica prav tako 10 stopinj, Trst 12, v Kopru pa 13. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Ura pa je 6:33.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: Podprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Tabuji so bili z nami, dobro jutro, Primorska, tabuji, nesporni slovenski državni prvaki v baladah, včasih se ljubezen pojavi tam, kjer se ne bi smela. Včasih je preprosto prenevarna, je sporočilo skladbe, ki smo jo pravkar slišali. 6:41 minut na današnji dan v muziki, tudi tokratni četrtek. Začenjamo pri človeku, ki je pomagal zanetiti rock and roll. Začenjamo v letu 1956. Na današnji dan je Little Richard v New Orleansu posnel skladbo, ki je pozneje postala ena največjih klasik zgodnjega rock and rolla. Good Golly, Miss Molly. Klavir, kričeč vokal in energija.

Little Richard, zanimivo, skladbo je posnel že leta 1956, torej 70 let je star ta posnetek, išla pa je dve leti kasneje. Medtem jo je posnela tudi druga skupina, Richardova različica je postala tista, ki jo poznamo. 10 let pozneje, 15. oktobra 1966, pa je na vrh ameriške lestvice prišla nekoliko drugačna muzika. Detroitski Motown, štirje izjemni glasovi in pesem, ki zveni kot obljuba, da človek nikoli ne bo ostal sam. Oni so Four Tops, skladba nosi naslov Reach Out, I'll Be There.

0: Four Tops, Reach Out, I'll Be There, na tanko pred 60 leti je skladba prevzela prvo mesto ameriške lestvice Billboard. Napisala sta jo legendarna avtorja Holland in Dozier skupaj s Hollandovim bratom Eddiejem. Zdaj pa z ameriškega soula v Italijo. Danes preznuje glasbenik, ki je dokazal, da se lahko italijanska popevka imenitno razume z džezom. 66 let preznuje Pepe Servillo, prepoznavni glas skupine, poznavalci veste, Avion Travel. Leta 2000 so se skladbo, ki jo bomo slišali, zmagali na festivalu Sanremo. In to ne s kakšno običajno festivalsko uspešnico, ampak s prefinjeno, nekoliko staromodno in nadvse elegantno glasbeno zgodbo. Sentimento.
1: Sul mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

Sentimental pesem, ki je na Sanremo dokazala, da za zmago ni nujno treba biti najglasnejši, včasih je dovolj, da si drugačen. In ko smo že pri čustvih, naslednja skladba je nastala prav posebna mešanica občudovanja, strahu in ljubosumja. Na današnji dan leta 1973 jo je izdala legenda, ki si je izteklo življenje letos. Svet je dobil eno najbolj slavnih ženskih imen v zgodovini popularne glasbe. Dolly Parton je ona. Jolene.

Dolly Parton in Jolene, pesem, v kateri ženska obupana prosi lepo, zapeljivo Jolene, naj ne spelje moža. Danes 78 let praznuje Chris de Burgh. Rodil se v Argentini, odraščal na različnih koncih sveta, svetovno slavo pa dosegal kot pevec, skladatelj in imeniten glasbeni pripovedovalec. Čeprav ga mnogi najbolj poznajo po romantični Lady in Red, zna biti tudi precej bolj temperamenten. To je ena iz 80-ih, iz leta 1984. High on Emotion.

High on Emotion, čustev v današnjem glasbenem sprehodu ni manjkalo. Od nebrzdanega Little Richarda in soula skupine Four Tops do italijanske elegance. Slišali smo tudi Dolly Parton in pravkar The Burgovo energijo. Pet skladb, pet zgodb povezanih s 15. oktobrom. 8 minut manjka do 7. Naslednji je Portorožan. Luka Cvetičanin.

Zalogno srce Luka Cvetičanin, ki skrbi za country na Slovenskem. 5 minut manjka do 7. Čez 5 minut bomo v srednji jutrni oddaji preverili, kdo se bo na Primorskem potegoval za županske stolčke, kaj zaposluje evropske voditelje v Bruslju in kako je z uporabo portala Zvem v naših zdravstvenih domovih. Tudi šport in vreme bosta zraven. Ob 7. z Boštjanom Simčičem in Barbaro Campos. Do takrat pa še malo brez skrbnosti, ena Robbie Williams na dan ne škodi. Lazy Days.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro, danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes iztekel tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Kakšen bo nabor kandidatov v primorskih občinah? Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
2: Na vrhu Evropske unije voditelji med drugim o visokih cenah energentov pred prihajajočo zimo, širitvi povezave in vojni v Ukrajini. Komuniciranje prek portala Zvem že v Piranskem in Izolskem zdravstvenem domu, v Koprskem pa še ne. V drugi krog domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu so se uvrstili 4 slovenski predstavniki. Vreme deloma jasno bo, čez dan se bo od severa zmerno pooblačilo. V studiu sva Boštjan Simčič in Barbara Kampos.
1: Do 19. imajo kandidati liste in stranke čas za oddajo kandidatur na lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra. Tisti, ki nimajo strankarske podpore ali zaslombe, so morali zbrati določeno število podpisov volivcev, nekateri jih zbirajo še danes. Kandidature za županska mesta in občinske svete bodo občinske volilne komisije pregledale v prihodnjih dneh. Do 30. oktobra jih morajo uradno objaviti. V primorskih občinah je znanih že precej informacij, s pomočjo novinarjev jih je zbrala Tjaša Škamperle. Tjaša, katere primorske občine bodo zagotovo dobile nove župane ali županje?
3: To lahko predvidevamo za tiste občine, kjer dosedanji župani ali županje svoje kandidature ne nameravajo ponoviti. Valter Mlekuš po 3 mandatih zapušča vodenje Bovške občine. Milanu Bogatiču so bila 4 leta dovolj v Izoli. Tarik Žigon je občino Renčevo-Grsko vodil 2 mandata. Iz županskih pisarn odhajajo Miha Stegal v Kanalu, Maurici Humar v Mirnu in po 32 letih Franc Mužič iz Brd.
1: Nekaj pa je tudi takih, ki jim je vodenje občine po več mandatih še izziv.
3: In so napovedali vnovično kandidaturo, recimo Robert Smrdel v Pivki, Saša Likavec-Svetelšek v Hrpeljah-Kozini, tudi Marko Matajurc gre po 3. mandatu v Kobaridu, pa Alenka Štrucel Dolgan v Divači. Tadej Beočanin pravi, da želi po zadnji mandatu v Ajdovščini. In čeprav je sprva kazalo, da bo ankaranska občina dobila novega župana, bo to znano šele po volitvah. Gregor Strmčnik si je namreč premislil in kandidira znova.
1: Kdo pa so nekdani župani, ki se želijo vrniti na funkcije?
3: Emil Rojc v Ilirski Bistrici, Siniša Grmovšek v Bovcu, Danilo Markočič v Izoli, presenetljivo, tam tudi kandidira Boris Popovič in prav to je ostale stranke in liste spodbudilo k povezovanju in podpori drugemu kandidatu Danijelu Radišiču. Pred volitvami se, kot kaže, dogajajo tudi posebna zavezništva, tudi za se opravičujem za občinske svete. Na piranski listi SD bo po novem Davorin Petaros v Piranu, v občini Kanal ob Soči bo Andrej Valentinčič kandidiral s podpisi volivcev in ob podpori političnih strank z leve in desne.
1: No, kot kaže zdaj, bo mestna občina Koper občina z največ 10 kandidati in kandidatkama, a 15. novembra bomo volili tudi občinske svetnike in člane krajevnih skupnosti.
3: In kandidati so že na terenu ali pa odhajajo na teren, do pozornosti volivcev bodo poskusili priti tudi prek družabnih omrežij. Vsem kandidatom v vseh primorskih občinah bomo pozornost namenili tudi na Radiu Koper, kjer pripravljamo tudi 2 javni soočeni, 9. novembra v Kopru in 11. novembra v Novi Gorici.
1: Hvala Tjaša, mi pa nadaljujemo z odzivom Državne volilne komisije na napovedi predsednika vlade Janeza Janše, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo.
2: DVK v odzivu poudarja, da komisija ne sme postati del političnih soočen, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Za spremembe volilnega zakona je sicer v državnem zboru potrebna dvotretjinska večina. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje o odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Vlada glede predloga odloka nima pripomb, je pa podprla uveljavitev zakona. Državni zbor bo zahtevo za razpis referenduma obravnaval jutri. Pobudo zanj so vložili sindikati, ki ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije.
1: Voditelji držav članic Evropske unije bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, razpravljali bodo o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi. Največ dela pa jih zagotovo čaka pri iskanju kompromisa glede prihodnjega sedemletnega proračuna Evropske unije, saj so stališča in interesi članic zelo različni. Iz Bruslja Adrian Bak.
0: Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Predlog predsedujoče Irske 1825 milijard evrov za financiranje ključnih evropskih politik v prihodnjem sedemletnem obdobju ni zadovoljil pravzaprav nikogar. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki da obenem ne upošteva sodobnih izzivov unije.
4: Und wir wollen zugleich die Prioritäten klarer und richtig setzen.
0: Prednostne naloge želimo določiti jasneje in pravilneje, saj moramo vlagati tja, kjer se odloča evropska prihodnost, v našo varnost in konkurenčnost, je dan pred zasedanjem poudaril nemški kancler Friedrich Merz. 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Evropska komisija, ki je predlagala za 160 milijard evrov večji proračun, je kritična do zdajšnjega pogajalskega predloga, zlasti zaradi znižanja sredstev za odzivanje na krize, krčenja sredstev za ključne politične prioritete Unije, pa tudi, ker je bilo po njeni oceni odločno premalo narejeno na področju iskanja možnosti dodatnih virov financiranja evropskega proračuna. Kljub temu, da je razkorak med članicami velik, vsi upajo na dogovor do konca leta. Današnje zasedanje bodo predsedniki držav in vlad sicer začeli z vprašanjem gospodarske konkurenčnosti in trenutno najbolj perečim izzivom – visokimi cenami energentov. Pred zimo bo potrebno najti učinkovite kratkoročne ukrepe za pomoč evropskim potrošnikom in podjetjem. V Bruslju sicer mirijo, da varnost oskrbe z energijo ni ogrožena. Prvi dan vsebinsko zelo natrpanega zasedanja voditelje čakata tudi razpravi o odnosih s Kitajsko in širitvi Unije.
1: Vprašanje evropske varnosti in obrambe bodo tudi tema srečanja 11 predsednikov držav, ki jih bo danes in jutri pri nas gostila predsednica Slovenije. Nataša Pirc-Musar bo z evropskimi kolegi, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil, pogovore usmerila k vprašanjem evropske prihodnosti.
5: Če je Evropska unija danes tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, pa žal te politične moči nimamo, pa bi jo morali imeti. Vojna se odvija na evropskih tleh in vojna je zadnje sredstvo za reševanje konfliktov, pravzaprav je po mednarodnem pravu prepovedana.
2: Na srečanju v Ljubljani na Brdu pri Kranju bo priložnost za pogovor o varovanju demokracije in človekovih pravic ter vladavini prava, saj ta načela, na katerih temelji evropsko povezovanje, niso več samoumevna. Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo na današnji izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. Ljubljanski UKC po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Erjavec, ki je tudi med 7 prijavljenimi kandidati na razpis za direktorja. Po poročanju ameriške televizije CNN je ameriška vojska pripravila načrte za napade na iransko energetsko infrastrukturo in jedrske objekte, ki bi lahko vključevali tudi uporabo bombe, znane kot mati vseh bomb. Napade bi izvedli, če bi predsednik Donald Trump odredil obnovitev bojnih operacij. Gre za najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, ki so jo doslej uporabili le enkrat, in sicer leta 2017 v napadu na cilje Islamske države v Afganistanu.
1: Nazaj domov predvideno je bilo, da bodo izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni postopno opustili lastne informacijske sisteme in prešli na komuniciranje prek portala Zvem že do letošnje pomladi. A se to še ni zgodilo povsod. V Koprskem zdravstvenem domu za komunikacijo s pacienti na primer še vedno uporabljajo dosedanji način, medtem ko so v Izoli in Piranu že prešli izključno na Zvem. Več Jasna Preskar.
6: Glavna razloga za uvedbo komunikacije prek portala Zvem sta poenotenje in visoka stopnja varnosti. Nov komunikacijski kanal že uporablja skoraj 200 izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vključno s koncesionarji in več kot 3000 zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih timov, pojasnjuje soskrbnica portala Eva Štupica.
7: Pričakujemo pa, da se bo večina izvajalcev na primarni ravni priključila sistemu do konca tega leta. Namreč za izvajalce je komunikacija prek Zvem obvezna.
6: V Izolskem zdravstvenem domu uporabljajo Zvem že od sredine letošnjega januarja. Uvedba je bila postopna, pravi direktorica Maja Praček.
8: Z uvedbo tega načina komuniciranja so se na eni strani povečali telefonski stiki. Mal smo presenečeni, predvsem med mlajšo populacijo, da se sploh ni pripravila to. Tako opažamo zdaj, ne, seveda subjektivno pač po naših uporabnikih. Zdaj pa, kar pove kader, je pa tudi to, da je nekoliko manj pregledna, recimo, kot so bile prejšnje neke aplikacije.
6: Do konca leta bodo na Zvem prešli tudi v Koprskem zdravstvenem domu, napoveduje pomočnica direktorja za zdravstveno nego Vanja Kosmina Novak.
9: Bomo pa obdržali eno prehodno obdobje, ko bojo pacienti lahko komunicirali preko portala Iris, kot so do zdaj, in preko portala Zvem Plus, kar bo seveda pomenilo nekoliko več dela za naše zaposlene, vendar verjetno drugače ne bo šlo.
6: Poleg portala Zvem ostajajo pacientom na voljo še naprej tudi tradicionalne poti komuniciranja z osebnim zdravnikom, telefon, elektronska pošta in osebno.
2: Nogometaši so v Ligi prvakov igrali tekme drugega kroga. Preglejmo nekaj izidov. Manchester City, Paris Saint-Germain 2-4. Roma, Real Madrid 3-4. Feyenoord, Como 3-2. Bodo Glimt, Borussia Dortmund 1-0. In Slovan Bratislava, Stuttgart 0-3. Danes bodo tekme Evropske nogometne lige. Celje bo gostilo ciprsko Omonijo. Na tekmi četrtega kroga rokometne lige prvakov je Paris Saint-Germain v Celju zmagal z 41-30. Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu so bili slovenski predstavniki uspešni. V drugi krog ljubljanskega turnirja so se uvrstili Deni Kožul, Darko Jorgič, Ana Tofant in Sara Tokič. Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič.
10: Vreme.
2: In napoved. Danes bo delno jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa zmirno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11. Najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 10 stopinj, zračni tlak 1027 milibarov, nebo jasno, temperatura morja 21 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 5, Postojna in Ljubljana 9, Nova Gorica 10, v Kopru pa 13 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani. Ura je 7 in 14 minut, obvestilo. Danes bodo na antenskem sistemu RTV objekta Nanos potekala nujna vzdrževalna dela. Zaradi tega bodo predvidoma med 10 in 17 uro v dveh daljših časovnih intervalih izklopljeni FM oddajniki Radia Slovenija 1, 2 in 3 ter Radio Koper in Radio Kapodistrija.
11: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra, do 15. ure na 030 720 225.

glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.

0: Vse je pesem. Koncert v poklon Srečku Kosovelu iz cerkve svetega Petra in Pavla v Tomaju.
1: Radio Koper nagrajuje. Tonight we are
0: all your children. Koperski Libertas to soboto prihajajo Silence z novim albumom Alien Poetry. Za vas imamo dve vstopnici, pišite nam na 031-636-999. Ob 14.45 pokličemo, morda bo zazvonil prav tvoj telefon.

Vstala Primorska, vse dobro. Tinkara Kovač, Mars in Venera v kompletu smo ju dobili, kar pravzaprav, kolikor poznam astrologijo, pomeni, da je danes odličen dan za poslušanje naše radijske postaje. V imenu Barbare Kampos, Katje Korenike Mazi, Boštjana Simčiča, Jureta Colja in seveda v svojem vam želim prijetno četrtko jutro. Stars je naslednja. Zvezde so nam očitno naklonjene. Ura je 7:27.

0: Simply Red in Stars, ena njihovih uspešnic iz leta 1991, torej 35 let. Uf. Mick Hucknall je v njej prepeval o ljubezni, hrepenenju in zvezdah, ki so včasih bližje, kot si mislimo. Pri nas še najbližje kotiček za jeziček. Nov niz rubrik vas čaka in nas. Rubriki prinašajo dialektološke teme. Tokrat nas študentje sprašujejo, ali vemo, kaj pomeni primorski izraz rošast. Katere narečne izraze z istim pomenom še uporabljamo v naših krajih.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: jeziček. 10 študentov Univerze na Primorskem smo vprašali, kaj pomeni beseda rošast. Poslušajmo, kaj so nam odgovorili.
4: Rdeče las.
5: Vrsta las, frizure.
6: Oranžen.
7: Kdor ima rdeče lase?
8: Da imaš rdeče lase.
9: Ginger.
10: Rdečkast.
11: Skuštran.
12: Rdeče lasec.
13: Več barven.
3: Za rdečo barvo las v vprašalnici slovenskega lingvističnega atlasa ni posebnega vprašanja. Vendar je veliko zapisovalcev zapisalo tudi besede za ta barvni odtenek. Za pomen rdeča, barva las, knjižno rdeča, je najpogostejši in zemljepisno najbolj razširjen leksem rdeč z enkratnico rdečkas. Razmeroma pogoste, a bolj zemljepisno omejene, so tudi izpeljanke s korenoma rus in žolt. Redko so v tem pomenu zapisani leksemi rjav, lisiči, rumen in rošast. Z različnimi govornimi uresničitvami se v primorski narečni skupini najpogosteje uporablja leksem Rus. Enako v rezijanskem, terskem, nadiškem, briškem, kraškem in obsoškem narečju, kjer zaznamo še leksem rdeč. V istrskem narečju zaznamo rjav, rošast in rus. Beseda rošast izhaja iz italijanskega jezika. Rosso namreč pomeni rdeče, torej govorimo o rdečih laseh, oziroma o rdeče lasem. Tudi v slovenskem jeziku iz besede rdeč izpeljemo pridevnika rdečkast in rdeče las.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: jeziček. Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Arjana Cah, študentka študijskega programa slovenistika. Prebral pa sem ga Timotej Konec, študent študijskega programa medkulturno jezikovno posredovanje. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
0: Super, Timotej Konec, hvala za tole, pa smo bogatejši za nekaj narečnih izrazov. Primorska je res zakladnica besed, ki jih včasih še sosednje vas razume nekoliko drugače. Če ste kotiček za jeziček zamudili ali bi mu radi prisluhnili še enkrat, vas čaka na RTV 365 in naših spletnih platformah. Tam si lahko zavrtite tudi prejšnje jezikovne zanimivosti. Od ljubezni do jezika pa k jeziku ljubezni in tega Samuel Lukas zelo dobro obvlada. Ima novo avtorsko pesem, ta nosi naslov Moja ljubezen, ki jo je sicer že predstavil v naši oddaji Radio Life. Gre za pravzaprav osebno ljubezensko pismo, namenjeno njegovi Petri. Pravi, da je njegova opora, sopotnica in ženska, brez katere si življenje ne predstavlja. Življenja. Samuel Lukas, aktualni single z naslovom Moja ljubezen.

Moja ljubezen samo je Lukas Nevolomih, Radio Koper v aktualnem singlu. Tretja skladba z prihajajočega albuma, še vedno na katerem bo kar 15 novih pesmi. V Škofiji pa gremo v Ankaran, na Nivi Batotovi je nekoč zapel Alex Delfin. Septembra je minilo 12 let, odkar nas je zapustil v tragični letalski nesreči pri Divači. Lepo je, da ga bomo danes slišali. Vsaj za nekaj minut. Hvala za muziko, Alex. Pa ne samo za muziko. 21 do 8.

Aleks Oglas je utihnil mnogo prezgodaj, življenje gre dalje z novimi dnevi in novimi začetki. In prav o tem po svoje govorijo tudi Seth Ferris. The world is new, svet je nov, vsak dan znova. Potem pa besedo prepustimo našim najmlajšim bim-bom-bam klepetam, da bomo danes hodili. Danes je namreč svetovni dan hoje. Vabljeni poslušanju čez slabi dve minuti.

0: The world is new. In najlepše ga je odkrivati peš. Danes je namreč, kot rečeno, svetovni dan hoje. In kdo bi nam lahko bolje razložil, zakaj je hoja koristna kot naši najmlajši? Matej Grbenjak so povedali, kam se najraje odpravijo na sprehod, zakaj je dobro hoditi, in to bo še posebej zanimivo, kako jih starši prepričajo, da sploh zapustijo domači kavč. Bim bum bam, klepetam, prisluhnimo.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, sem Razum.
3: Jaz sem Lejla.
4: Jaz sem Mota.
5: Jaz sem Nata.
6: Jaz sem Kevin.
7: Zakaj je dobro, da hodimo?
8: Da nas ne boli, naprimer noga pa hrbet, tako.
9: Da ne treniramo noge.
10: Da smo bolj močni.
11: Da dobimo tudi boljši zrak.
12: Se gibamo.
13: Da smo bolj hitri, če hodimo na kakšno tekmo.
14: Za naše zdravje je dobro.
7: A greste kdaj na sprehod?
15: Ja.
16: Mene, kadar pride nona, iskat gremo do bloka,

0: peš?
1: Mi ponovadi gremo peš v šolo ali pa kaj, tako gremo na sprehod.
2: Mi hodamo ful, ker imamo psa doma.
3: Kako bi vas starši prepričali, da greste na kakšen daljši sprehod?
0: Da nam pole kupajo nekaj, kar tmo.
1: Da bi šli z najboljšimi prijatelji ali pa s staričnimi.
4: Da bi šli v New York.
5: Da nas peljejo na morje za 10 dni ali pa na bazen. Da prespimo te avtoplice, ki se sami postrežemo, kar tmo.
6: Da mi dajo 50 evrov, ker pijemo domov.
7: Pravijo, da se tudi najdaljša pot začne s prvim korakom in naši najmlajši so nas danes spomnili, da je lahko že navaden sprehod prava dogodivščina. Mi bomo šli kaj kmalu na glasbenega ali pa kar zavrti, Jure. Če ste zamudili rubriko ali bi jim radi prisluhnili še enkrat, vas rubrika Bim Bum Bam Klepetam čaka na naši spletni strani in na RTV 365. Juhuhu, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, pesem je letos dopolnila 41 let, mimo grede napisal je kitarist skupine Kimberly Rju, ne Katrina. Eno obvestilo imam za vas, rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes. V Šmarjah od številke 150 do številke 170 ter v Izoli na območju ulice Mihaele Škapin 2, 4, 6 in 8 ter ulice Ferda Bidovca od številke 1 do številke 8 predvidoma med 8 in 15 uro. To je to. Nekaj muzike do 8, ob 8 se znova oglasim s pregledom tiska.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojila, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina Kras. Ne da ni, parnjah se res vse dobi.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.

0: Pregled tiska.
1: Današnji pregled tiska začenjam s Primorskim dnevnikom, ki na prvi strani piše o spremembah cestnoprometnih predpisov v sosednji Italiji. Kilometer prehitro bo stal 10 evrov, je naslov članka o prenovi italijanskega cestnoprometnega zakonika. Kazni za manjše prekoračitve hitrosti naj bi bile nižje, za hujše prekrške pa višje. Spremembe se obetajo tudi pri nadzoru hitrosti in pravilih za mlade voznike. Nova starostna meja za poklicne voznike avtobusov in tovornjakov naj bi bila 70 let. Predlog zakona mora sicer še skozi zakonodajni postopek. Primorski dnevnik poroča tudi o prizadevanjih za večjo avtonomijo Furlanije Julijske krajine in o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin. Krepiti sredstvo v okviru zakona 482 je naslov članka o pobudi Pakta za avtonomijo, ki želijo okrepiti financiranje manjšinskih jezikov in kulture. O tem bodo razpravljali tudi v Vidmu. Na peti strani se časnik vrača k letošnji Barkovljanki. In številke so zares izjemne, citiram, Barkolana podira rekorde, tokrat je privabila 550 tisoč obiskovalcev. Letošnja že 58. izvedba največje množične jadralne regate na svetu je presegla dosedanji rekord iz leta 2018. V Tržaškem zalivu je bilo več kot 2100 jadrnic, največ prijavljenih stojine pa je bilo slovenskih. Samo v nedeljo naj bi Trst obiskalo približno 70 tisoč potnikov. In še zanimiv podatek, mestni prevoznik Trieste Transport je med Barkovljanko na avtobusnih naštel kar 409 tisoč potnikov. Organizatorji pa že napovedujejo, da želijo v prihodnje dati prednost kakovosti prireditve pred nadaljnim povečevanjem števila obiskovalcev. Selimo se k delu, ki na naslovnici izpostavlja gradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov. V Vrbini pri Krškem odpadki gredo 60 metrov globoko, je naslov prispevka o odlagališču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. V Vrbini je prostora za 4 skladiščne silose, okoljevarstveno dovoljenje pa imajo za 2. Gradijo za zdaj enega. Nevarno je spraševati, kje je meja naše solidarnosti, je naslov teme dneva. Avtorica Anja Intihar razmišlja o naši pripravljenosti pomagati drugim in o nevarnosti, da začnemo ljudi v stiski deliti na tiste, ki so pomoči vredni in tiste, ki niso. Solidarnost, poudarja, ni zgolj stvar dobre volje posameznika, temveč tudi družbe, v kateri živimo. Delo predstavlja še novo biografijo Miroslava Cerarja, enega največjih slovenskih športnikov vseh časov, dvakratni olimpijski prvak v gimnastiki, je svojo bogato športno in življenjsko pot zdaj dobil tudi v knjižni obliki. Postopno dražja položnica je glavni naslov današnje izdaje dnevnika. Z novembrom se začenja višja sezona obračunavanja omrežnine za električno energijo. Povprečno gospodinstvo bo v primerjavi z oktobrom za omrežnino plačalo približno 12 evrov več. Dnevnik ob tem pojasnjuje, da bodo nekatere gospodinstva kljub podražitvi plačevala manj kot v enakem obdobju lani. Časnik opozarja tudi na večmesečne zamude pri izplačevanju Cojsovih štipendij in poroča o veliki tatvini, v kateri so varnostnikom ukradli skoraj milijon evrov. Na peti strani pa dnevnik odpira vprašanje prihodnjega financiranja javne radiotelevizije. SDS išče pot do prostovoljnega RTV prispevka, je naslov članka, v katerem piše, da stranka kljub neuspelemu referendumu o ukinitvi obveznega RTV prispevka napoveduje nadaljnja prizadevanja za prostovoljno plačevanje. Citiram, časnik ob tem navaja opozorila pravnih in političnih strokovnjakov. Država mora namreč zagotoviti financiranje javne službe, RTV Slovenija način financiranja pa je pomemben tudi za njeno neodvisnost. Politolog Marinko Banjac opozarja, da je javna radiotelevizija kljub številnim kritikam pomemben del demokratične družbe in da javni mediji še vedno uživajo veliko zaupanje državljanov. Vprašanje torej ni le, koliko plačujemo za javno radiotelevizijo, temveč tudi kako zagotoviti, da bo lahko neodvisno upravljala svoje poslanstvo. To je še fotografija z naslovnice dnevnika, ki nam je na Primorskem gotovo posebej blizu. Na obali poletja še ni konec, kopalce privablja toplo morje. V Kopru so včeraj izmerili 21,5 stopinje Celzija, morje pa je imelo približno 20 stopinj in čeprav koledar kaže že sredino oktobra, so se nekateri še vedno podali v morje. 10 let po načrtu, s katerimi so se hoteli rešiti skoraj milijonskega dolga FC Koper do podjetja Milana Mandariča, se je na Novogoriškem sodišču končalo sojenje nekdanjemu predsedniku kluba Valterju Valenčiču in takratnemu športnemu direktorju Dušanu Petkoviču. Če je bil čas na strani Petkoviča, proti kateremu je pregon zastaral, pa je Valenčič sodišča odšel bolj slabe volje, so zapisali v Primorskih novicah. 23 delodajalcev je na zaposlitveno-kariernem sejmu, ki ga je v medpodjetniškem izobraževalnem centru, včeraj organizirala območna služba Zavoda za zaposlovanje, predstavlja svoja podjetja in se pogovarjala s kandidati za nove sodelavce. Stopnja brezposelnosti je na Goriškem najnižja v državi, so zapisali v Primorskih novicah. Na zavodu je le 1475 oseb, tako da imajo delodajalci kar težave. Še posebej na področju izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti in gradbeništva. V današnjem Mandraču so analizirali izide nedeljskega referenduma, na katerem je Izola 4-krat odločno glasovala proti. Pred novembrskimi lokalnimi volitvami se danes izteka rok za vložitev kandidatur. Za županski stolček se bo potegovalo najmanj 6 kandidatov. Izolske svetnike pa danes čaka najverjetneje zadnja in rekordno dolga seja v tem mandatu. Na dnevnem redu bodo med drugim popravljeni prostorski načrt, razvojna strategija občine do leta 2037, vodooskrba Istre in Krasa, kratkotrajno oddajanje stanovanj, sanacija šole v Strunjanu in zemljišča za dom upokojencev v Livadah. Mandrač napoveduje še sobotni pomol okusov in koncert Goriškega komornega zbora ter nedeljsko praznovanje Izolskega čudeža in 15-letnice ženske vokalne skupine Tamariska, o kateri smo eno rekli tudi na našem radiju včeraj dopoldan. To je to. Čas bo na moji strani. Je na naši strani ura 8:08. Kakšno je stanje v atmosferi, nam pove vremenolog po skladbi Gala Đurina.

0: Gavžurin bo 3. novembra ob 20. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma z jubilejnim koncertom proslavil 25 let umetniškega ustvarjanja. Na odru se mu bodo pridružili poleg sestre še Tinkara, Aleksander Mežek, Tadej Kraševec in Nada Barle. O tem koncertu zagotovo še kakšno rečemo v nadaljevanju našega programa, tudi v naslednjih dneh. Jure je poklical Blaža Štera. Povem vam zakaj.
1: Vreme.
0: Prognostik Blaž Šter je z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zelo lepo je te dni. Koliko časa bo trajal ta sentiment?
2: Ja, kar dolgo časa. Sicer bo vmes kakšna manjša sprememba, recimo soboto, ko bo preneslo nekaj več oblačnosti od zahoda. Večinoma pa bo sončno in kar prijetno toplo. Danes bo tako deloma jasno. Nekaj oblačnosti bo občasno od severa prišlo do naših krajev, ampak v glavnem pa bo sončno. Temperature pa nekje do 22 stopinj na Primorskem, tako da bodo najtoplejši kraji prav na Primorskem. Tudi jutri bo vreme precej sončno, v bistvu bo jutri oblačnosti še manj kakor danes. Bo pa po nižinah v notranjosti države megla ali pa nizka oblačnost, nekoliko bolj razširjena, ampak brez takšnih težav na Primorskem. Dnevne temperature podobne današnjim, nekje do 22 stopinj se bo ogrelo. V soboto, kot že rečeno, nekaj več oblačnosti, tako da bo nekaj teh oblačnih koprin, ki bodo razmeroma goste. V nedeljo pa se bo znova razjasnilo, zapihala bo tudi šibka burja, verjetno, ki bo prinesla spet razmeroma toplo vreme. Ta hladen zrak ne bo nekako preplavil Slovenija, ampak bo morda le oplazil in podoben tip vremena se bo nadaljeval tudi v prvi polovici prihodnjega tedna.
0: Pred nami je, kot kaže, lep dan, pravzaprav lep teden, ste rekli, razen sobote.
2: Tako.
0: Ok, hvala lepa, Blaž Šter, ko se imejte, srečno.
2: Ja, hvala tudi vam, lep dan.

0: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030 720 225.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.

Paul McCartney in Days We Left Behind, pesem iz letošnjega albuma. Na tako čudovito nostalgično potovanje v otroštvo v delovski Liverpool, tam je namreč odraščal Paul v čase, ko še ni bilo Beatlov, so bile pa sanje boje. Paul pravi, da je to predvsem pesem spominov. Mene pa je danes na Facebooku frendica spomnila, da je 15. oktober svetovni dan kmečkih žena. In zapisala lepo misel, bom kar citiral: življenje kmetice je kot guganje na gugalnici. Enkrat si na vrhu, ponosna na sadove svojega dela, drugič te navzdol potegnejo skrbi, utrujenost, vreme, negotovost. Narava ti včasih podari obilje, drugič v nekaj minutah vzame skoraj vse. A kmetica se znova zaziba navzgor. Pogosto svoje skrbi skrije za nasmeh in utrujenost za preprosti, saj bo. Zato danes vsem kmečkim ženam, tudi tebi, Tatjana, iskrena zahvala in vse dobro. In naj se ta življenjska gugalnica čim večkrat zaziba tudi v vašo korist, dekleta in žene. Ne samo danes, vsak dan, Teardrops, Lulu in John Elton, ki bo letos praznoval 80. rojstni dan.

O nesreči poročajo na cesti Koper-Škofije na izvozu Koper proti Ljubljani. Tam je oviran promet. Ponavljam, na cesti Koper-Škofije na izvozu Koper proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče.

0: Splošne plovbe uradno ni več. Evropski voditelji v Bruslju o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci 15. novembra odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje o odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Vlada glede predloga odloka nima pripomb, je pa podprla uveljavitev zakona. Državni zbor bo zahtevo za razpis referenduma obravnaval jutri. Pobudo zanj so vložili sindikati, ki ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije. Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se iz sodnega registra izbriše podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu Splošna plovba. Nemški lastnik Peter Dele je lani poleti predlagal likvidacijo in izbris. S tem je odšel v zgodovino še en od nekdanjih gospodarskih temeljev slovenske Istre. Poslovno stavbo je že predtem kupil poslovnež Peter Polič. Dediščino podjetja, to so tudi likovna dela in makete ladi, pa je prevzel Pomorski muzej Sergej Mašera v Piranu. Voditelji članic Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja je tudi dolgoročni proračun unije. Med temami v prihodnjih 2 dneh bodo med drugim še širitev povezave in vojna v Ukrajini. Ameriška vojska naj bi po poročanju televizije CNN razmišljala o uporabi bombe, znane kot matere vseh bomb, za morebitne nove napade na iransko energetsko in jedrsko infrastrukturo. To je največja nejedrska bomba v ameriškem arzenalu. Kot oddajajo na CNN, v vojski še razmišljajo o učinkovitosti takega napada za dosego svojih ciljev. V drugi krog glavnega dela evropskega prvenstva v namiznem tenisu so se uvrstili vsi 4 slovenski predstavniki v prvem krogu. Darko Jorgič je za zmago potreboval 7 nizov, brez oddanega niza je bil uspešen Deni Kožul. Z napredovanjem sta se razveselili tudi Ana Tofant in Sara Tokič. Ta je po zmagi povedala.
2: Mislim, da sem bila močnejša v glavi, šla iz točke v točko, nisem se predala tudi, ki je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame. Tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala.
0: Jorgič se bo danes pomiril s Poljakom Milošem Rezminskim, Kožul z Nemcem Patrikom Francisco, Tokičeva pa z Romunko Andrejo Dragoman, Tofanova pa z Rusinjo Elizabet Abramian. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Ilirska Bistrica 5, Postojna 8, Ljubljana 9, Nova Gorica 10, Umag 11, Koper in Trst pa 12 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na glavni cesti Koper-Škofije na izvozu Koper v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 8:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Vse naše pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
5: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
6: Sem Martin Šolar, direktor Kobariškega muzeja Prve svetovne vojne. V našem muzeju se zavedamo izjemne pomembnosti, da gre naše sporočilo ne samo skozi obiskovalce, ampak predvsem tudi skozi medije v svet med ljudi, predvsem med domači ljudi. Vsa leta, kar Kobariški muzej uspešno deluje, to je vse od osamosvojitve naprej, je naš izjemen partner Radio Televizija Slovenija, ki spremlja našo uspešno pot pri promociji kulturne dediščine, dediščine prve vojne in pri poslanstvu miru. Zato smo jim izjemno hvaležni.
7: Tudi to je Radio Koper.
8: Tudi to je RTV Slovenija.
7: Radio Koper nagrajuje. Tonight we are
5: all your children. Koperski Libertas to soboto prihajajo Silence z novim albumom Alien Poetry. Za vas imamo dve vstopnici, pišite nam na 031 636 999. Ob 14.45 pokličemo. Morda bo zazvonil prav tvoj telefon.

0: Radijska kronika.
1: Petnajsti oktober nam ponuja kar nekaj zanimivih zgodb od rojstva našega goriškega Slavčka do dneva, ko je iz koledarja izginilo 10 dni. O njem smo že govorili na začetku programa, pa tudi zgodbo o eni najslavnejših vohunk vseh časov. Na današnji dan leta 1582 je v nekaterih evropskih državah začel veljati gregorijanski koledar, poimenovan po papežu Gregorju 13. Četrtku 4. oktobra je neposredno sledil petek 15. oktober. 10 dni je preprosto izginilo iz koledarja, popraviti je bilo treba napako starega julijanskega koledarja, zaradi katere se je koledarsko leto postopoma oddaljevalo od astronomskega. Zanimivo je, da vse države novega koledarja niso sprejele hkrati, Britanci so ga uvedli šele leta 1752, Rusija pa po oktobrski revoluciji. In prav zato je znamenita oktobrska revolucija po našem koledarju pravzaprav potekala novembra. Na današnji dan leta 1608 se je rodil italijanski fizik in matematik Evangelista Torricelli, učenec in sodelavec Galilea Galileja. Njegovo ime je povezano z izumom živosrebrnega barometra, inštrumenta za merjenje zračnega tlaka. In zakaj je to pomembno? Ker je prav spremljanje sprememb zračnega tlaka eden od temeljev vremenskega napovedovanja. Torej, ko danes poslušamo vremensko napoved, se lahko posredno zahvalimo tudi gospodu Torriceliju, ki je pred skoraj 400 stoletji ugotovil, da ima tudi zrak svojo težo. 1844. se je na današnji dan, torej pred 182 leti, na vrsnem nad dolino Soče je rodil Simon Gregorčič, eden najbolj priljubljenih slovenskih pesnikov, ki smo mu nadeli vzdevek Goriški Slavček. Njegova življenjska pot ni bila povsem takšna, kot si jo je želel, jasno. Rad bi študiral klasično filologijo, vendar pa se je zaradi družinskih razmer in materine želje odločil.

označil za duhovniški poklic. Kot kaplan je služboval tudi v Kobaridu in Braniku, kjer je nastalo nekaj njegovih najlepših pesmi. Njegova prva zbirka poezije, izdana leta 1882, še danes odmeva. Na današnji dan leta 1917 so Francozi v bližini Pariza ustrelili Mato Hari, eno najbolj skrivnostnih žensk prve svetovne vojne. Rodila se je na Nizozemskem kot Margareta Gertruda Celle, svetovno slavo pa je dosegla kot eksotična plesavka. Njeno umetniško ime, Mata Hari, v malajščini pomeni sonce oziroma oko dneva. Med vojno je vzdrževala stike z vplivnimi moškimi na obeh stranih fronte. Francozi pa so jo obtožili vohunjenja za Nemčijo in obsodili na smrt. Stara je bila komaj 41 let. Zanimivo je, da zgodovinari še danes razpravljajo o tem, koliko je Mata Hari v resnici vohunila in koliko je bila žrtev vojne propagande. Njena legenda je vsekakor precej večja od dokazov o njeni vohunski učinkovitosti. Pred 80 leti je v Nürnbergu tik pred izvršitvijo smrtne kazni storil samomor Hermann Göring, eden najvplivnejših nacističnih voditeljev. Na Nürnbergškem procesu so ga obsodili na smrt zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Le nekaj ur pred načrtovano usmrtitvijo je zaužil kapsulo s cianidom, ki jo je imel skrito. V zaporu, kako je strup prišel do njega, je še dolgo ostalo predmet ugibanj in preiskav. Živjo. Na današnji dan leta 1964 je v Kaliforniji umrl ameriški skladatelj Cole Porter, eden največjih mojstrov ameriške popularne glasbe 20. stoletja. Njegove skladbe I've Got You Under My Skin, Let's Do It in Night and Day, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, so postale zim zelene uspešnice. Porter je bil nekaj posebnega tudi zato, ker je za številne svoje skladbe napisal tako glasbo kot besedilo. Porter je leta 1937 doživel hudo nesrečo med jahanjem. Zaradi poškodb je trpel vse življenje, vendar je kljub temu ustvaril še vrsto uspešnic. Ena od njegovih živi še danes, napisal jo je leta 1932. Pravijo, da je Porter navdih zanjo našel v ritmičnem ponavljanju zvokov, ki jih je slišal na potovanjih. A naj je navdih prišel od kodrkoli, ustvaril je brezčasno ljubezensko pesem. Z glasom jo je pospremil Frank Sinatra. Night and day.

0: Frank Sinatra v skladbi Cola Porterja. Slišali ste, zakaj smo jo zavrteli. Zakaj je z menoj Tjaša?
1: Le zakaj? Verjetno zaradi dopoldneva in pol.
0: Tako je.
1: In poglejmo tudi vsebine, če si za.
0: Izvoli, Tjaša.
1: Danes obeležujemo Mednarodni dan žensk na podeželju, pri nas poznan tudi kot Svetovni dan kmetic. Letošnji ima še poseben pomen, saj so Združeni narodi leto 2026 razglasili za Mednarodno leto kmetic. Namen pa ni zgolj opozoriti na njihov prispevek k pridelavi hrane in razvoju podeželja, temveč tudi pogoje, v katerih živijo in delajo. Evropska komisija opozarja, da ženske kljub pomembnosti vlogi pri razvoju in diverzifikaciji kmetijskih dejavnosti še vedno naletijo na ovire pri dostopu do zemljišč, financiranja, izobraževanja in tudi odločanja. Ob 11. bomo tako obiskali kulturno društvo podeželskih žena Gornjega Posočja, v živo se nam oglasi Mariša Bizjak. Ob 10. pa seveda svetovalna oddaja, ki jo tokrat namenjamo novi preventivni kampanji Tom telefona, ki poudarja, da varno sekstanje ne obstaja, se lahko vsebine hitro uidejo iz nadzora. Toliko v dopoldnevu in pol, z nami ostaja še vedno pa z glasbenim izborom, drži.
0: Tako je. Sekstanje ste slišali torej ob 10. in Svetovni dan kmečkih žena, danes me je na to spomnil Mitja Butul, mimo grede, nekoč naš sogovornik v eni drugi vlogi, sicer kmet, svojo Tatjano, ki je zapisala en čudovito pisemce na Facebook profilu. Hvala, Tjaša, lepo se mej. Hvala tudi tebi, Jure, poslušalke in poslušalci, hvala za vašo družbo, ostanite z Radiom Koper, mi se spet ujamemo na isti frekvenci, če se ne motim, znova v nedeljo v oddaji, nedelje na športnih igriščih. Lepo se mejte, želim vam en lep dan in srečno. 1, 2,

0: Popoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni v dopodnevu in pol. Korak za korakom smo prispeli do 15. oktobra, ko obeležujemo tudi svetovni dan hoje. Velikokrat slišimo, da je telesna aktivnost pomembna, ampak vsak pri sebi dobro ve, da je potrebno to tudi udejaniti. Hoja, ki je najstarejša oblika gibanja, ima številne pozitivne ne le zdravstvene učinke, temveč izboljšuje tudi kakovost življenja od počutja do dobrega spanca. Zanimiv je tudi podatek, da smo prebivalci naše države stari od 15 do 84 let lani vsako peto pot prehodili. Pešpot je bila v povprečju dolga 2 km in je trajala 29 minut. Torej zakorakamo v dopoldan in pol s prvo skladbo, ki jo je izbral Iztok Novak Izi.

Prometno obvestilo: na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru predmeti na vozišču ovirajo promet. Previdno torej na poti. V vaši družbi bomo skozi ure do poldneva in pol v dežurnem uredništvu Barbara Kampos in Katja Korenika Mazi. Poročila bere Boštjan Simčič, v studiu za tehnični del skrbita Jaka Žagar in Jure Colja, pred mikrofonom pa sem Tjaša Lotrič. Četrtek je tisti dan, ko na Radiu Koper svetujejo strokovnjaki različnih področij in tokrat bomo govorili o preventivni kampanji Tom telefona Sekstanje, ki odpira pogovor o zaupanju, mejah, privolitvi in odgovornosti na spletu. O tem se bo Vesna Potočar Godnič pogovarjala strokovno sodelavko na Zvezi prijateljev mladine Slovenije Lino Kovač ob desetih. Uro kasneje se nam oglasi Mariša Bizjak, ki bo pred mikrofon povabila članice društva podeželskih žena Gornjega Posočja. Danes je namreč tudi svetovni dan kmetic, ki ga je razglasila Organizacija Združenih narodov pred 18 leti. V glasbeni abonma pa Simono Moličnik pogledamo še nekaj minut pred 12. uro. Smo tudi v tednu italijanskega jezika po svetu, kar nekaj dogodkov so ob tem pripravili na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, pa tudi v izolski mestni knjižnici, kamor vas popeljemo čez nekaj minut med prireditvami.

0: prireditve danes.
1: Pregled začenjamo v Kopru. V mali dvorani Libertasa v Kopru bodo ob 20. gostili gledališko predstavo Jesen moje mladosti, ki skozi pisma Fanice Obit, Mirjam in Srečka Kosovela odstira njuna razmišljanja, spoznanja in čustva. Tankočutno predstavo, nastalo v koprodukciji SNG Nova Gorica, bo sklenil pogovor z ustvarjalci, med katerimi bodo urednica knjige Nela Malečkar, avtorica priredbe in režiserka Patricija Jurinčič-Finžgar ter igralca Nejc Kravos in Hela Bel. Za smeh bo ob 20. v gledališču Koper poskrbel stand-up komik Hazim Mojčinović s predstavo Made in Bosnia, v kateri ne manjka njegovega prepoznavnega bosanskega humorja. Zanimive življenjske zgodbe in spomine bo v spredje postavil tudi večerni klepet v mestni knjižnici Izola. Ob 19. bo gost dr. Livija Komin, pomorec, profesor, diplomat, pisec in vinski vitez. Vabljeni ob 17. v pravlično sobo mestne knjižnice Izola na delavnico italijanskega jezika za otroke od 6. do 8. leta starosti z zaslovom Govorim italijansko, veseli me, da sva se spoznala. Število mest je omejeno, zato so potrebne tudi predhodne prijave. V Kosovelovi knjižnici Sežana bo ob 18. predstavitev knjige Vsega hudega me brani, v kateri novinar in publicist Matej Šurc raziskuje spolne zlorabe v katoliški cerkvi in njihovo prikrivanje. Z avtorjem se bo pogovarjala novinarka Neva Zajc. V galeriji Hiše mladih v Ajdovščini bodo odprli razstavo Eno je veliko. Kaj pomeni biti alpinistka v svetu, v katerem so v ospredju pogosto moški? O tem bo v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini ob 18.30 govorila nekdanja alpinistka in doktorica veterinarskih znanosti Mateja Pate, ki bo predstavila svoj knjižni prvenec Šefica. Z avtorico se bo pogovarjala oziroma se bo pogovarjal Bojan Bizjak. Ob 20. bodo v novogoriški carinarnici odprli razstavo Ene part kratkih sovkanskega ustvarjalca Valterja Lapanjeta, Valter Epa, ki se tokrat predstavlja s kratkim stripovskim avtorskim delom o vsakdanjih ljudeh in časih. Razstava bo na ogled do 15. novembra. Plesni večer v Novi Gorici bo del 7. goriškega plesnega festivala Vizavi. Ob 20.30 bo na odru Slovenskega narodnega gledališča nastopil Francesco Brumac s predstavo Mind Control. Vstop je prost. Ob 21. pa bo na velikem odru SNG Nova Gorica na sporedu še Brezmejno telo, plesna predstava v izvedbi Dance Company. Zgodovinsko dogajanje ob Soči bo v spredju muzejskega večera v Kobariškem muzeju. Danes ob 18. bodo predstavili knjigo 12. soška bitka, ozadja in priprave, ki jo je napisal publicist, fotograf in raziskovalec Marko Simič. 5 desetletij delovanja obeležuje kulturno društvo podeželskih žena Gornjega Posočja. Ob tej priložnosti bodo v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu odprli razstavo, ki bo na ogled do 9. novembra.
2: Gremo v kino.
1: Na 29. festivalu slovenskega filma v Portorožu bodo danes v ospredju celovečerni filmi Juha z arzenikom, Upornica, Let mrtve ptice, Kdor ne skače, Ples življenja in Veter govorimi. Na programu so tudi tekmovalni sklopi kratkih in študijskih filmov, večer pa bo ponudil še fotografsko razstavo ob 70. obletnici Viba filma. Filmsko popovdne v Tolminu pa prinaša 2 projekciji in sicer ob 16. si lahko v kinogledališču ogledate ga in Svet 3, ob 18. pa še film Odiseja. In v Krpanovem domu v Pivki bo ob 19. projekcija filma Palestina 36.
2: Gremo v hribe.
1: V soboto 17. oktobra se lahko pridružite čezmejnemu pohodu po Goriškem kaminu, ki je namenjen tudi slepim in slabovidnim. Zbiranje bo ob 9.30 na Trgu Evrope, pohodniki pa bodo obiskali nekatere znamenitosti Gorice in Nove Gorice ter pot sklenili v epicentru. V nedeljo 18. oktobra vabljeni tudi na 12. pohod po poteh graničarjev v spomin na Gregorja Abrama. Pohod se bo začel v Hrvatinih, prijave bodo zbirali od 8.30 20, štart pa bo ob 9. Udeleženci bodo obiskali arheološki park Kaštelir, kjer bo arheologinja Maša Sakara predstavila novosti raziskav, pot pa bo ponudila tudi razglede proti Trstu, Sveti Barbari in Premančanu. Prijave sprejemajo do petka 16. oktobra na telefonski številki 041 693 014 ali po elektronski pošti na franci.maleckar@gmail.com. In še za konec, ljubitelji gora se lahko prijavite na izlet obalnega planinskega društva Koper na Svačico, ki se dviga 1953 metrov visoko. Pohod bo v nedeljo 25. oktobra, odhod avtobusa bo ob 6. s parkirišča Park centra v Kopru. Ker je pohod kondicijsko zahteven, se nanj ustrezno pripravite, prijave pa zbirajo do torka 20. oktobra v društveni pisarni.

0: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v intervjuju za Financial Times napovedal, da bo njegova država nadaljevala z napadi na ruske rafinerije nafte. Kot je dejal, se je namreč iztekla prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, ki jo je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Poleg tega je že v ponedeljek po novih napadih dejal, da Rusija premirja ne spoštuje. 3. novembra bodo v Združenih državah volitve v predstavniški dom Zveznega kongresa in tretjino senata, ki bi ob morebitni zmagi demokratov lahko temeljito zagrenile preostali 2 leti predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Američani so ob tem vse bolj nezadovoljni z razmerami doma in ameriško vlogo v svetu.
2: Med 30 in 31 odstotna podpora politiki Trumpove vlade sili marsikaterega republikanskega kandidata za kongres in senat k distanciranju od predsednika. Vojne z Iranom in v Ukrajini nasprotuje do 60 odstotkov vprašanih Američanov, kritičnih zlasti do visokih cen nafte in derivatov. Ker je težava zlasti z dizelskim gorivom, je Donald Trump virle tega našel v Rusiji, ki se še zmeraj vojskuje v Ukrajini. Mislim, da ste slišali za naftni sporazum z Rusijo. To je pomemben dogovor, s pomočjo katerega v ZDA dotekajo masovne količine nafte. In če sem pošten, rad bi se zahvalil predsedniku Putinu. Amerika je začela utegovati pomoč Ukrajini v obliki okrnjenega delovanja Starlinka Ilona Maska, torej spletnih povezav in komunikacij, kar zlasti vpliva na bojno sposobnost ukrajinske vojske in obveščevalno dejavnost. Vratolomnosti, s katerimi skuša Donald Trump pred volitvami ublažiti škodo in pritisk na volivce, obenem te iste volivce begajo. Vse manj jasna so prijateljstva in zavezništva, pa tudi smiselnost ukrepov, kot so gospodarske sankcije.
1: Slišali ste prispevek ameriškega dopisnika Andreja Stoparja. V Državni volilni komisiji v odzivu na napoved premijeja Janeza Janše o spremembah glede volitev poudarjajo, da komisija ne sme postati tema političnih soočen, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Janša je namreč napovedal, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev članov DVK in kazensko ovadbo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Mobilna povezava Koper oziroma dvigalo na Markov hrib. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 3,3 milijona evrov. Dvigalo bo olajšalo vsakodnevne migracije med stanovanskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevalo k trajnostni mobilnosti v mestu, so odločitev o sofinanciranju med drugim obrazložili na ministrstvu. Ocenjena vrednost projekta je dobrih 11 milijonov 600 tisoč evrov. V teku je javni razpis, s katerim mestna občina Koper išče izvajalca del. Prijavo sta oddala 2, a oba presegata predvideno vrednost, zato bo občina postopek nadaljevala s pogajanji. Občina Kobarid danes praznuje svoj občinski praznik, saj se je na današnji dan, 15. novembra leta 1844, na Vrsnem rodil pesnik Simon Gregorčič. Kobariška občina slavnostno sejo pripravlja to soboto, na njej pa bodo med drugim posthumno podelili naziv častnega občana pokojnemu slikarju Vojku Gašperutu Gašperju. Bil je eden najbolj prepoznavnih slovenskih slikarjev, ki so ustvarjali z usti. Rodil se je v vasi Sedlo v Breginjskem kotu, kasneje pa živel in ustvarjal v Kopru. Umrl je decembra lani. Turško metropolo Carigrad so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so povzročile kaos v prometu. Iz več delov mesta so poročali o zemeljskih plazovih ter poplavljenih stanovanjih in trgovinah. Šole danes ostajajo zaprte, javnim uslužbencem ni treba oditi na delo, oblasti svetujejo prebivalcem naj ostanejo doma. V intervencijah zaradi poplav je sodelovalo 8 tisoč reševalcev in gasilcev z 2 tisoč vozili. Vreme za severni Jadran. Danes bo sončno, popoldne bo nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 22 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo pihal majstral. Morje bo mirno, do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 kilometrov. V noči na petek bo precej jasno, pihala bo šibka burja. Poglejmo sedaj trenutne temperature. Bovec 8, Tatre 10, Gorica 12, Dolenje in Koper pa 16 stopinj. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med priključkoma Brezovica in Vrhnika v smeri proti Ljubljani. Ura pa je 9:35 minut.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Ettore Portorož, morje doživeti.
1: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran. Za nakup vstopnic kliknite na auditori.si.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Cici Ban in Cici Do ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
1: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
11: Radio Koper nagrajuje.
1: Koprski Libertas to soboto prihajajo Silence z novim albumom Alien Poetry. Za vas imamo dve vstopnici, pišite nam na 031 636 999. Ob 14.45 pokličemo, morda bo zazvonil prav tvoj telefon.

Buče že polnijo tržnice, sicer tiste okrasne pa bodo v spredju že konec meseca. No, letos je bila očitno pa dobra sezona za gojenje orjaških buč, kajti na začetku oktobra je Anglež Ian Payton uradno postal novi rekorder, samo je uspelo vzgojiti bučo težko kar 1296 kg. Naziv bučne Guinnessove rekorderke se je lani prvič v zgodovini preselil v Združeno kraljestvo, saj sta brata dvojčka Ian in Stuart vzgojila dotedaj najtežjo bučo na svetu, ki je tehtala 1278 kg in je imela obseg 650 cm. No, lastnika vrtnarije, ki se gojenju buč posvečata že od najstniških let, pa nista počivala na lovorikah. Letos je tako Ian vzgojil že težji primerek bučo, ki je tehtala, kot rečeno, 1296 kg, s čimer se je tudi 64-letni vrtnar drugič zapored upisal v slovito knjigo rekordov. Vendar, kot kaže, njegov rekord ne bo zdržal dolgo, konec tedna so namreč na tekmovanju najdebelejših buč v mestu Green v ameriški zvezni državi Rhode Island stehtali bučo, ki je še za okoli 136 kg težja in sicer ima 1432 kg. Njen vzgojitelj je Ron Wallace in je pojasnil, da je stopil v stik s predstavniki sedaj knjige rekordov in da čaka na uradno meritev oziroma potrditev novega rekorda. Kot se je pohvalil, je bilo pravo veselje opazovati, kako buča raste in čeprav je vzgoja buč velikank v Združenih državah Amerike postala že pravi posel, organizatorji tekmovanj poskušajo lastnike gromozanskih bučk prijavi zvabiti tudi z mamljivimi denarnimi nagradami, pa se je sam odločil, da bo bučo prijavil zgolj na tekmovanje v domačem mestu, kajti naziv mu pomeni veliko več, kot je dejal. No, edini način, da vzgojiš pa rekordno bučo, je, da pri tem sodeluje celotna skupnost, pravi Wallace. Z gojenjem buč se je sicer začel ukvarjati ljubiteljsko, ko je uspešno zagnal podjetje za spletno prodajo vrtnarskih pripomočkov in drugih potrebščin, pred leti pa je postal tudi prvi človek, ki mu je uspelo vzgojiti bučo težjo od ene tone. Letos je bučo prvič poskusil gojiti v rastlinjaku, kar se je izkazalo za zelo uspešno, kot bomo seveda tudi spremljali in verjetno bodo morali še izmeriti, torej v knjigi rekordov. Uradni slovenski rekord za najtežjo orjaško bučko pa znaša 842 kg, njen lastnik pa je pridelovalec Janko Lovše iz Trebnjega. No, teža skozi leta sicer niha tudi glede na vremenske razmere.

0: Tri minute čez deseto na Radiu Koper, čas za našo svetovalno oddajo. Pametni telefoni in družbena omrežja so pomemben del mladostniških odnosov, spoznavanja in raziskovanja intimnosti, a prinašajo tudi tveganja. Zato Tom Telefon s kampanjo Sekstanje odpira pogovor o zaupanju, mejah, privolitvi in odgovornosti na spletu. Včasih je dovolj že ena fotografija ali posnetek zaslona, da se zasebna vsebina razširi med vrstniki, posledice za mladostnika pa so lahko zelo težke, je Vesni Potočar Godnič povedala strokovna sodelavka na Zvezi prijateljev mladine Slovenije Lina Kovač.
1: Radio Koper svetuje.
2: Lina Kovač, lepo pozdravljeni. Začniva pri zgodbi, ki ste jo izpostavili v kampanji Sekstanje. Mladostnik se znajde v situaciji, ko se njegov intimni posnetek začne širiti brez njegove privolitve. Kako huda stiska je lahko to zanj? Kaj je tisto, kar mladostnike v takšni situaciji najbolj prizadene?
3: Stiska je ponavadi zelo velika. Mladostnik je nekomu zaupal dovolj, da je bil pripravljen sprejeti to tveganje in poslati intimno fotografijo, in njegovo zaupanje je bilo v tej situaciji zlorabljeno. Tako da tukaj ne gre samo za soočanje z posledicami nedovoljenega širjenja intimnih posnetkov, ampak tudi soočanje z to izgubo odnosa, v katerem je mladostnik zaznaval neko precej visoko raven zaupanja. Zdaj, če pa je to nekako pridruženo še z medvrstniškim nasiljem, zafrkavanjem, spletnim nasiljem, je pa stiska še toliko hujša.
2: Zakaj se vam je zdelo pomembno, da prav o sekstanju pripravite posebno kampanjo?
3: Zato, ker zaznavamo, da se v slovenskem prostoru o tem še vedno govori premalo celostno. Večinoma ponavadi naslavljamo samo morebitna tveganja. Zdaj, raziskave pa na drugi strani poudarjajo pomen celostnega pristopa oziroma celostnega preventivnega pristopa, pogovora o vsem, kar se zgodi že pred sekstanjem, pogovora o odgovornosti, kadar pride do nedovoljenega deljenja intimnih posnetkov. Zdaj na tomu se pa veliko soočamo tudi z posledicami sekstanja, z nedovoljenim deljenjem intimnih posnetkov. Načeloma pa to za nas ni prvič, ko se s to temo ukvarjamo. Smo že imeli tudi preventivne dejavnosti na to temo, recimo lani na temo sextoršena, se pravi izsiljevanja z intimnimi posnetki, smo pa letos, se pravi, to temo razširili na intimnost na spletu in jo nekako naslavljamo še toliko bolj celostno.
2: Omenili ste zaupanje, torej mladostniki se verjetno ne zavedajo, kaj lahko pomeni, če svojo intimno fotografijo ali posnetek pošljejo drugi osebi?
3: Ne bi rekla, da se tega ne zavedajo. Ravno nasprotno, če mladostnika vprašamo, zelo dobro ve, da se lahko poslano fotografijo v vsakem trenutku shrani in posreduje naprej, pa je naj intimna ali ne. Vendar v tistem trenutku enostavno pač je pripravljen sprejeti tveganja oziroma zaupa prejemniku, da bo odgovorno ravnal s fotografijo.
2: Pa je sekstanje vedno zloraba?
3: Ne, sekstanje ni vedno zloraba. Načeloma, kadar poteka med mladostnikoma primerljive starosti in razvojne stopnje, kadar temelji na obojestranski svobodni privolitvi in dogovoru, je lahko del nekega razvojno pričakovanega raziskovanja spolnosti v mladostništvu. To sicer ne pomeni, da ni tvegano vedenje. Zdaj, kadar pa mi te okvire prestopimo, kadar gre za pošiljanje intimnih fotografij med mladostnikom in odraslo osebo oziroma kadar je prisotno kakršnokoli izsiljevanje, pritisk, pošiljanje zaradi groženj, pa lahko govorimo o zlorabi oziroma kaznivem dejanju.
2: No, v kampanji veliko govorite o zaupanju, osebnih mejah in privolitvi. Kako pomembno je, da se mladi o teh temah pogovarjajo, še preden pride do težav? Kakšno vlogo imajo pri tem starši, učitelji in drugi odrasli?
3: Ja, zelo pomembno je, da se o tem že prej pogovarjamo. Mladostniki morajo vedeti, da imajo pravico postaviti svoje meje, da lahko rečejo ne in da si lahko tudi premislijo tako v živo kot v spletu. In da odklonitev pošiljanja intimne fotografije nima popolnoma nobene veze s tem, ali mi nekomu zaupamo ali ne. Prav tako želimo, oziroma je pomembno, da vedo, da je privolitev na spletu tako pomembna kot privolitev v živo, da privolitev v eno stvar vezano na sekstanje, recimo v pošiljanje intimne fotografije, ni avtomatsko privolitev v njeno shranjevanje, kaj šele posredovanje naprej oziroma prejemanje intimne fotografije strani pošiljatelja. In tukaj imamo odrasli zelo pomembno nalogo. Mi smo tisti, ki nekako ustvarjamo varen prostor, recimo v šolskem prostoru, da se lahko z mladostniki o tem pogovarjamo odprto in neobsojajoče, kajti smo pa tisti, katerih naloga je, da mladostnike zaščitimo, ko pride do neke recimo zlorabe oziroma do nedovoljenega deljenja intimnih fotografij in je naš odziv tukaj zelo pomemben.
2: Starše prav gotovo ravno ta odziv skrbi, da ne bi mladostnika še dodatno prestrašili.
3: Res je, kakšen je ta odziv, je zelo odvisno od tega, kakšno znanje imajo starši, tudi ne, veliko je odvisno od tega, kako smo mi sposobni pač sebe pomiriti v tistem trenutku, ker to zagotovo je šok, ko se nam mladostnik zaupa, da so bile njegove intimne fotografije zlorabljene, če se lahko tako izrazim. Ampak vse je pomembno, ne, da je ta prvi odziv čim bolj miren, da mladostniku rečemo, da je super, da se nam je zaupal, da s tem ni ostajal sam, da smo tukaj zato, da mu pomagamo in da skupaj pogledamo, kaj lahko storimo. Je pa potem tudi dobro, da se starš zaveda oziroma da ima znanje o nekih teh prvih korakih oziroma pomembnih korakih, kadar pride do recimo nedovoljenega deljenja intimnih fotografij, ker je njegova naloga, da mladostnika pospremi skozi lete.
2: Pogosto slišimo, da je mladostnik sam kriv, ker je intimno fotografijo sploh poslal. Zakaj je takšen pogled tako lahko problematičen?
3: Zato, ker če bo mladostnik slišal samo ta sporočila, da je samo od njega odvisno, ali bo fotografija zlorabljena ali ne, bo tukaj prisotno ogromnega enega sramu, krivde, pri čemer, če mladostnik občuti takšne čustva, je verjetnost, da bo poiskal pomoč bistveno manjša. Mladostnik mora imeti občutek, da se lahko zaupa odrasli osebi, da ne bo obsojan, da ne bo okaran, da se mu ne bo recimo odzelo telefona, ker bo le tako želel poiskati in pa tudi sprejeti pomoč. Zdaj, v preventivnem pristopu pa ne pomeni, da se pač o tveganjih ne smemo pogovarjati, absolutno to je potrebno, mladostniki morajo poznati tveganja, moramo pa tudi ločiti, a ne, tveganja in pa odgovornost, kadar pride do nedovoljenega deljenja intimnih posnetkov. Ne, ta odgovornost ni na osebi, ki je poslala fotografijo, ampak na tistem, ki jo je prejel in zlorabil zaupanje.
2: Torej, kaj lahko naredi mladostnik, če ugotovi, da se njegov intimni posnetek širi brez njegovega soglasja?
3: Torej, prvo kot prvo je najbolj pomembno, da ne ostaja sam v taki situaciji, da poišče zaupanja vredno odraslo osebo, ki mu bo lahko pomagala. Pomembno je, da zavaruje čim več dokazov, kakršnokoli, se pravi posnetke zaslona, komunikacije, potem morebitne slika, morebitna mesta, kjer je bila fotografija shranjena in uporabniška imena profilov. Na to pa, če gre za sum na kaznivo dejanje oziroma na kaznivo dejanje, je zelo pomembna prijava na policijo in potem, ko policija zavaruje vse dokaze, se začne z odstranjevanjem intimnega posnetka spleta. Vkolikor pa nekdo na mladostnika pritiska, da naj pošle recimo še več fotografij, da naj pošle denar, da fotografija ne bo deljena po spletu, da naj slučajno pride na neko, da naj pristane na srečanje v živo, je pa zelo pomembno, da na te pritiske ne pristaja oziroma da ne pristaja v to, kar ga storilec sili, da prekine komunikacijo, utiša sporočila oziroma blokira storilca, vkolikor so bili že vsi dokazi zavarovani. Kot sem pa rekla, ne, najbolj pomembno je, da pa v vsem tem ne ostaja sam. Če nima odrasle osebe, ki bi se jih lahko zaupal, lahko vedno pokliče tudi na tom telefon, kjer mu bomo pomagali.
2: Kako pa naj se odzovejo vrstniki, če recimo oni prvi opazijo, da nekdo deli intimni posnetek njegovega prijatelja, prijateljice?
3: Ja, odziv vrstnikov, najprej povem, je tukaj zelo pomemben. Prvo kot prvo je pomembno, da oni fotografije ne shranjujejo, da niso del tega nedovoljenega deljenja. Boljše je, da recimo storilce, če je to varno, opozorijo, da naj tega ne počne. Recimo, če je nek vrstnik poslal fotografijo v skupinski klepet. pomembno je, da čim prej poiščejo tudi oni zaupanja vredno odraslo osebo, kateri povedo, kaj se dogaja in bo pomagala zaščititi žrtev. Zelo dobro je pa tudi, če žrtvi stojijo ob strani, jo podprejo in niso del kakršnegakoli posmehovanja.
2: No, pripravili ste tudi številna gradiva, kje jih lahko dobimo?
3: Vsa gradiva, ki so nastala v okviru kampanje Sekstanje, so brezplačno dostopna na naši spletni strani Tom Telefon. Tam najdete plakat za osnovno in srednjo šolo, ter pa priročnik za učno uro intimnost na spletu in prosojnice za to učno uro.
2: Kaj bi želeli, da si vsak mladostnik zapomni, če se znajde v takšni situaciji?
3: Res si želimo, da bi mladostnik vedel, da skozi to ne rabi iti sam, da so tukaj ljudje, ki mu lahko pomagajo, da je naloga odraslih, da ga zaščitijo in da nikakor sam ni kriv za to, kar se je zgodilo. Kot sem rekla, če mladostnik nima odrasle osebe, kateri bi se lahko zaupal, smo tukaj na tom telefonu, lahko nas pokliče od 12. do 8. ure vsak dan v leto na številko 116111. Imamo pa tudi svetovalni kanal Klepetalnica, katerega urnik je objavljen vsak teden na spletni strani in pa svetovalni kanal e-pošta. Tukaj smo zato, da mu stojimo ob strani, da ga podpremo in skupaj z njim razmišljamo, kako naprej.
1: Radio Koper svetuje.

Glej, so nam zapeli Gedore v današnjem dopoldnevu Radia Koper. Svetovanje oddaji, v kateri je bila v spredju kampanja Tom telefona, pa lahko najdete tudi v našem arhivu pod naslovom Sekstanje med intimnostjo, zaupanjem in tveganjem. Sicer pa svetovalci Tom telefona obravnavajo različne teme, in sicer o družini, ljubezni, spolnosti, prijateljih in vrstnikih. Njihova telefonska številka je 116111. Naš SMS nabiralnik pa je danes namenjen nagradni igri, kakšni vam povem po Sheryl Crow.

Nekaj vam lahko res prinese nekaj veselja. V koprski Libertas to soboto prihajajo Silence z novim albumom Alien Poetry. Za vas imamo dve vstopnici, pišite nam na 031-636-999. Ob 14.45 pa imejte telefone pri sebi, kajti lahko bo zazvonil prav vaš telefon in na za sobotni večer ob 21. boste že imeli načrte, lahko boste poslušali koncert Dua Silence, torej 031-636-999, ob 14.45 pa lahko pokličemo prav vas.

0: Janša pred vrhom Evropske unije nezadovoljen s pogajanji za dolgoročni proračun. V Portorožu se nadaljuje festival slovenskega filma.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Premier Janez Janša je pred začetkom dvodnevnega vrha Evropske unije v Bruslju dejal, da bo na srečanju zagovarjal razrešitev energetske krize z vsemi razpoložljivimi sredstvi za zagotovitev kar se da nemotenega življenja po zimi. Glede pogajanj o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije, ki bo v ospredju srečanja, je izrazil nezadovoljstvo, da je področje kohezije od leta 2005, ko je prvič sodeloval v pogajanjih, še vedno polemično.
2: Žal od leta 2008 nismo napredovali in to je nekaj, v kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, zdaj ko se odločamo o tem, po kateri poti bomo, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje.
0: O prihodnosti Evrope, multilateralizmu in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema bodo na srečanju v Sloveniji danes in jutri razpravljali tudi predsedniki skupno 12 evropskih držav. Gostiteljica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je pred začetkom dogajanja v Ljubljani in na Brdu pri Kranju navedla, da je Evropska unija tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, ki pa žal nima s tem primerljive politične moči, a bi jo morala imeti. Opozorila je tudi na posledice vojne v Ukrajini. Iz osrednjega dela Ukrajine poročajo o treh ubitih v ruskem napadu z več kot 360 brezpilotnimi letalniki. Lokalne oblasti so Moskvo obtožile namernega ciljenja stanovanjskih objektov in kritične infrastrukture. Po ukrajinskem napadu z droni je v eni od naftnih rafinerij v regiji Razjan na zahodu Rusije izbruhnil požar, so sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi ukrajinski napad na ruski energetski objekt, odkar je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo samovoljno razglasil začetek energetskega primirja med stranema. Češki parlament je kljub vetu predsednika države Petra Pavla včeraj sprejel kontroverzno reformo javne uprave, ki bo olajšala odpuščanje državnih uslužbencev. V skladu z reformo bodo javni uslužbenci v veliki meri podvrženi enakim delovnim pravilom kot drugi delavci. Predsednik zakonu nasprotuje, ker po njegovih besedah ni v skladu s priporočili Evropske komisije za zaščito državnih uslužbencev pred političnimi vplivi. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in prenosu znanja, so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo ter v Kmetijsko-gozdarski zbornici in sindikatu kmetov. Opozorili so, da njihova vloga pogosto ostaja zapostavljena. Delež žensk, ki kot nosilke ali družinske članice v Sloveniji sodelujejo pri delu na kmetijskih gospodarstvih, znaša 46%, kar presega povprečje v Evropski uniji. Kar 29% nosilcev kmetijskih gospodarstv predstavljajo ženske, kar kaže na krepitev njihove vodstvene vloge v slovenskem kmetijstvu. Med mladimi prevzemniki je dobrih 22% žensk. Njihova povprečna starost je 32 let. V Portorožu poteka tretji dan 29. festivala slovenskega filma. Danes bo med drugim na sporedu dokumentarni celovečerec Kdor ne skače, režiserja Borisa Petkoviča, o povezavi med športom in slovensko narodno zavestjo. Jutri bodo predvajali film Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menard, ki je bil premierno prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu. Režiserka je o filmu povedala.
3: Zanimali so me te trenutki, ko želimo na nek dokaj neroden, velikokrat način preseči to osamljenost pa to izoliranost, ki mislim, da teži veliko mladih, pa ne samo mladih, ljudi danes.
0: Festival bo v Portorožu potekal do konca tedna. Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica 5, Postojna 11, Bovec 12, Trst 15, Portorož 16, Pult 19 stopinj. predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Kastelec in Črni Kav v smeri proti Kopru. Vsak čas pa bo ura 10 in 35 minut.
4: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
3: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk. Več o koncertu in nakupu vstopnic na auditorij.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Radio Koper nagrajuje.
3: Koperski Libertas to soboto prihajajo Silence z novim albumom Alien Poetry. Za vas imamo dve vstopnici, pišite nam na 031-636-999. Ob 14.45 pokličemo, morda bo zazvonil prav tvoj telefon.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zlatorogova pesem, Orlek in Tit Potecin.

0: Še dobrih 5 minut do 11. Kmalu obiščemo Tolmin in pobliže spoznamo kulturno društvo podeželskih žena Gornjega Posočja, ki je bilo ustanovljeno prav pred 50 leti. Bodite torej z nami.
1: Po 3 letih kriza za otroke v Gazi še ni končana. Odkar je veljavna prekinitev ognja, je bilo v povprečju vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode. Nobena bolnišnica ne deluje v celoti. Poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih stavb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. UNICEF je na terenu v Gazi. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov.

0: Ne gremo daleč, ostajamo doma na Primorskem ob 11. na Radiu Koper. Kot smo že omenili, je danes svetovni dan kmetic, ki ga je leta 2008 uradno razglasila Organizacija Združenih narodov. Zamisel pa sega že v leto 1995, odkar torej 15. oktober neuradno velja za svetovni dan kmetic. Te se pri nas povezujejo v Zvezo kmetic Slovenije. Eno od društev v zvezi je tudi kulturno društvo podeželskih žena Gornjega Posočja. O 50. obletnici so v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu pred eno uro odprli razstavo. Tam je zdaj, kot slišite, lahko tudi v ozadju z njimi Mariša Bizjak. Pozdravljena.
1: Ja, lepo zdrav iz Tolminske knjižnice. Kot res slišite, je tukaj še precej živahno. Družijo se članice Kulturnega društva podeželskih žena Gornjega Posočja in zdaj sta tukaj ob meni predsednica društva Irena Žbogar in članica, kot pravi Irena, desna roka Damjana Laharnar. Ampak preden se zazremo, torej 50 let nazaj, kaj vse se je takrat dogajalo, bomo pogledali malo po prostoru, kaj vse ste danes pripravile na tej razstavi. Damjana Laharnar, razstava bo na ogled do 9. novembra. In kaj lahko vidijo obiskovalci?
2: Ja, bom začela kar s slikami. Slike so od 76. leta. Potem imamo na slike smo dale malo kmečkega praznika, malo izletov. Nekaj je hrane, nekaj je še, ker imamo v skupini tudi korenine in pa zelišča, radovedne zeliščarke, smo dali njihove slike. No, tudi malo zgodovine na slikah. Potem imamo dene članice, ki je naredila dost kleklanih stvari, ima slike in prte. Pol pridemo na ročna dela, so pletenine. Pa so pa še razni izdelki, ki smo jih delali kot za veliko noč, za novo leto, otroški copati, kišne verižice, šatulje, tako. Pa še
1: tudi filmce, izdelki. In seveda še kakšne druge domače zadeve, vidimo recimo rezance domače, jače in tako naprej.
2: Hrane je še polno.
1: Sicer pa, torej združujete res različne sekcije, od, smo slišali, radovednih zeliščark do skupine ljudskih pevk, pa še in še bi lahko naštevali, ampak kako pa se je takrat pravzaprav leta 1976 vse skupaj začelo, to je bilo, vemo, leto furlanskih potresov, ki so prizadeli tudi Posočje, je bil tudi to eden od razlogov, da so se nekako prebudile te posoške kmetice, se povezale?
3: Ne, tako je bilo, kar je Katarina Vedernik od začetka zraven, no, ona je bila takrat svetovalka na zadruhi. Mislim, da je to prišel en, ne rečem ukaz, no, ena pobuda z državnega vrha in tako da kar pa veliko društvo tudi po Sloveniji letos praznuje 50 let. Tu zgleda je bilo 76 leta, mogoče so pa spoznali, da žene ne boje samo doma in da morajo jeti malo v svet in res so začele potem s telem ustanavljanjem telih družb. Kot je Katarina povedala, moški del svetovalcev je šel povedal kmetem, kako se kmetuje, ona je pa takrat pogovarjala se z ženami in potem jih počasi pridobila, da so prišle skup in se začele družiti med sabo.
1: Kaj se ste v preteklosti organizirali na tistih fotografijah, da nimo vidimo razne praznike, potem celo tekmovanja v pletenju in podobno? Kaj je bilo torej takrat aktualno, kaj danes?
3: Joj, takrat so bili drugačni časi, a ne? Tudi žene niso bile tako mobilne, kot so sedaj, tako da so pa zelo rade šle pogledati, kako drugod živijo. No, nekaj sem jih prav v spomin vtiselil, da so celo imeli, tudi takrat, ker niso bile tako mobilne, so imeli tele srečanja, tudi po vasih, recimo Šentviška planota, Drežnica, na Bovškem, ni bilo samo v Tolminu, nekaj zdaj več ali meni je vse v Tolminu, ker imamo avte in smo se tako navadili. No. Tako da so res so šle, pa so se naučile mrski, takrat so prišli na ekonom lonci, to je bila revolucija za takrat in so pač ženske pa potem o higieni, hišče, higieni mlijeka, ne? Tako zdaj smo pa bolj tako bolj druženje, no tudi zdaj, ja, zdaj se moramo pa z računalniki obadati, ne? Tako da.
1: So pa drugi izzivi, birokracija in tako naprej za izpolnjevanje za razne subvencije. Irena Žbogar, najlepša hvala, Damjana. Kam greste še? Recimo greste na kakšne izlete, na izobraževanja? 110 članic vas je, nekaj je padlo v zadnjih letih, je težko dobiti nove, mlade moči?
4: Seveda je težko dobiti, zato ker so preveč obremenjeni z otroci, s šolo in potem zmanjka časa za tebe. Tako da, ja, gremo lik, zdaj gremo na eno, na trgatev Olk, tako da, ja, je treba malo.
1: Malo pomigati in migate dobro tudi ob 50. obletnici vašega društva. Pripravljate še kar nekaj dogodkov. Glavni bo 14. novembra v kinogledališču Tolmin. Kaj vse boste pripravili ali ostaja še skrivnost?
3: Ja, tako da najprej vse lepo povabim. 14. novembra ob 6. zvečer imamo v kinogledališču prireditev. Prireditev sicer sam program bo na papir in v življenje spravlja Janja Kragelj, ker je malo bolj vešča tega kot mi, ker tudi naše članice imajo razno razne znanja, ne? Tako da potem poskušamo tisto, ki ima kako znanje, pritehniti zraven, da nas še ostale nauči, tako da res takrat bo en tak en kulturni program z tudi z zunanimi izvajalci, Koronine seveda bomo nastopile, pa še, ki še naša članica, pa še zunani, pa potem bomo imeli eno mičkeno zakusko, tako da tisto važno je, da se vidimo in da smo tu zraven.
1: Verjamem, da bo ta zakuska domača, kot znate same pripraviti, kot ste tudi na letošnjem Frika Festu v kmečkem prazniku pripravili srečelov z domačimi izdelki. Boste pa tam tudi vi, kot pravite, skupina ljudskih pevk Korenine v tej lepi obleki, ki jih imate oblečene tudi danes. In zdaj bomo tudi slišali za konec še eno vašo pesem. Bisala je bisala. Mogoče kdo ne bo vedel, kaj to pomeni. Kaj pomeni bisala je bisala po naše?
3: Po moje je vesela, ne? Ker je jabolka rdeča, ne? In če je hočel fantu trgati, je mogla jabolka veseti.
1: Vesela je vesela, tako v prevodu za tiste, ki ne veste, boste pa zdajle slišali.
0: Mariša, hvala, lep pozdrav v Tolmin in vabljeni na ogled razstave ter čestitke tudi članicam društva ob njihovem jubileju. Zdaj pa bisela je bisela.

Tako nam je zapel Ronan Keating, sicer nekoč tudi član najstniške zasedbe Boyzone. Naslednjo minuto na Radiu Koper pa posvečamo maskam, ampak tisti pravim. V Slovenskem etnografskem muzeju se namreč danes začenja mednarodna konferenca Maskiranje od rituala do karnevala. Združila pa bo znanja in izkušnje raziskovalcev, muzejskih strokovnjakov in strokovnjakov z področja dediščine ter predstavnikov pustnih skupnosti iz kar 9 držav, torej Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske, Belgije, Srbije, Bolgarije in Makedonije. Dogodek bo tako razširil poznavanje ter razumevanje bogate dediščine maskiranja in dopolnil dolgoletno raziskovalno delo muzejskih kustosov iz širšega mednarodnega okolja. Srečanje bo namenjeno izmenjavi znanj, pogledov in tudi raziskav o tradicijah maskiranja v Evropi in širše ter spodbujanju novih sodelovanj, obenem pa bo prispeval tudi k nadaljnemu raziskovanju in ohranjanju živahne in bogate dediščine maskiranja. Glasbeno pot pa na Radiu Koper zdaj nadaljujemo z izborom Iztoka Novaka Izija in Žanom Serčičem.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se iz sodnega registra izbriše podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu Splošna plovba. Nemški lastnik Peter Dele je lani poleti predlagal likvidacijo in izbris. S tem je odšel v zgodovino še eden od nekdanjih gospodarskih temeljev slovenske Istre. Poslovno stavbo je že predtem kupil poslovnež Peter Dolič. Dediščino podjetja, to so likovna dela in makete ladi, pa je prevzel Pomorski muzej Sergej Mašera v Piranu. Več v opoldnevniku. Predvideno je bilo, da bodo izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni postopno opustili lastne informacijske sisteme in prešli na komuniciranje prek portala Zvem že do letošnje pomladi. A se to še ni zgodilo povsod. Medtem ko so v Izoli in Piranu že prešli izključno na Zvem, v Koprskem zdravstvenem domu za komunikacijo s pacijenti še vedno uporabljajo dosedanji način. Uvedbo novega napovedujejo do konca leta, je povedala pomočnica direktorja za zdravstveno nego Vanja Kosmina Novak.
2: Bomo pa obdržali eno prehodno obdobje, ko bojo pacienti lahko komunicirali preko portala IRIS, kot so do zdaj, in preko portala ZVM+, kar bo seveda pomenilo nekoliko več dela za naše zaposlene, vendar verjetno drugače ne bo šlo.
1: Poleg portala ZVM ostajajo pacientom na voljo še naprej tudi tradicionalne poti komuniciranja z osebnim zdravnikom, telefon, elektronska pošta in osebno. Po več letih se vendarle začenja obnova zgodovinske palače Tarsija v mestnem jedru Kopra. Palačo, v kateri so domovale Primorske novice, je pred 4 leti kupila obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti. Včeraj je podpisala pogodbo z gradbenim podjetjem Godina za izvedbo pripravljalnih posegov za celovito obnovo palače. Vrednost del, ki naj bi se začela v kratkem, je približno 600 tisoč evrov. Za celovito obnovo palače pa bo morala italijanska skupnost poiskati nova finančna sredstva. Občina Kobarid danes praznuje svoj občinski praznik, saj se je na današnji dan, 15. oktobra leta 1844, na Vrsnem rodil pesnik Simon Gregorčič. Kobariška občina slavnostno sejo pripravlja to soboto, na njej pa bodo med drugim posthumno podelili naziv častnega občana pokojnemu slikarju Vojku Gašperutu Gašperju. Bil je eden najbolj prepoznavnih slovenskih slikarjev, ki so ustvarjali z usti. Rodil se je v vasi Sedlo v Breginjskem kotu, kasneje pa živel in ustvarjal v Kopru. Umrl je decembra lani. Jutri in v soboto bo na gimnaziji Nova Gorica potekalo letno strokovno srečanje mreže UNESCO pridruženih šol Slovenije. Mreža povezuje okoli 150 šol in vrtcev. Soorganizator letošnjega srečanja je ASP.net, središče za Goriško. V času, ko se vse pogosteje srečujemo z negotovostjo, delitvami, izgubljenim stikom z naravo in vplivi digitalnega okolja, bo srečanje namenjeno razmisleku o vlogi šole pri ustvarjanju varne, mirne in trajnostne prihodnosti, so zapisali organizatorji. V ospredju bodo vzgoja za mir, dialog in spravo, veščine preživetja v naravi, digitalne zasvojenosti in funkcionalne nevrološke motnje pri mladostnikih. Izola je bogatejša za novo kulturno in turistično pridobitev, center za obiskovalce Dante v prenovljenem severnem delu Podestatove palače. Prostor v pritličju bo namenjen predstavitvi življenja in dela znamenitega italijanskega pesnika Danteja Alighieria ter njegovega vpliva na kulturno in literarno dediščino čezmejnega prostora. Center je nastal v okviru evropskega čezmejnega projekta Dante, katerega vodilni partner je občina Izola. Osrednji del centra predstavlja Dantejeva spominska soba. V okviru projekta so vzpostavili tudi čezmejno literarno pot, ki povezuje kraje, povezane z Dantejevo dediščino na čezmejnem območju Slovenije in Italije. Center za obiskovalce bo zaživel v soboto. V prihodnjih dneh bo sončno in prijetno toplo, napoveduje meteorolog Blaž Šter.
3: Danes bo tako deloma jasno, Nekaj oblačnosti bo občasno od severa prišlo do naših krajev, ampak v glavnem pa bo sončno. Temperature pa nekje do 22 stopinj na Primorskem, tako da bodo najtoplejši kraji prav na Primorskem. Tudi jutri bo vreme precej sončno, v bistvu bo jutri oblačnosti še manj kakor danes.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Idrija in Ilirska Bistrica 13, Bregin 14, Park Škocijanske jame, Bilje in Izola pa 17 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Kasteljec in Črnikav ter med priključkom Munec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Ura je točno 11 in 35 minut.
0: Poslušajte Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
1: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
0: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran.
2: Agromarketi Vinakras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.
0: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030 720 225.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: Radio Koper nagrajuje. Tonight we
0: are all your children. Koperski Libertas to soboto prihajajo Silence z novim albumom Alien Poetry. Za vas imamo dve vstopnici, pišite nam na 031 636 999. Ob 14.45 pokličemo, morda bo zazvonil prav tvoj telefon.

glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.

0: Vse je pesem. Koncert v poklon Srečku Kosovelu iz cerkve svetega Petra in Pavla v Tomaju.
1: Obletnice so zares lepe priložnosti, da nastane nekaj lepega, pomenljivega, ne nazadnje, da stopimo na ramena prednikov in tako vidimo dlje. Kosovelovo leto je lep dokaz, nizajo se dogodki, prireditve, gledališke predstave, koncerti. Tisti iz kraja Kosovelovega večnega počitka bo zazvenel tudi nocoj v oddaji Glasbeni abonma, kaj ne, Simona Moličnik je zdaj z nami.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, minuli petek je Župnija Tomaja organizirala koncert v spomin na Srečka Kosovela. Vse je pesem so po njegovem verzu naslovili koncert, na katerem so nastopili organistka Polona Gantar, violinistka Mojca Jerman, recitator Primož Forte, pa moška vokalna skupina Šumljak z umetniškim vodjem Markom Sancinom in moška vokalna skupina Vihar, ki jo vodi Mirko Ferlan. Osrednje delo tega koncerta je bil cikl skladatelja Petra Planjavskega Harfa drobnega dežja za orgle, violino in recitatorja, ki je premierno zazvenela tokrat v Župniji Tomaj. Krstno pa je bila izvedena skladba Andreja Misona Oj večerni oblaki, tudi z besedilom Srečka Kosovela. Navzoče je nagovorila ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc. Obe vokalni skupini pa sta presunljivo izvedli kar nekaj tako rekoč večnih zborovskih skladb z besedili Srečka Kosovela.

kakšno dlako je seveda naježila izvedba skladbe Alojza Srebotnjaka Bori v skupni izvedbi obeh vokalnih zasedb. Ta koncert bomo v celoti lahko slišali zvečer v oddaji Glasbeni abonma, uvedel pa ga bo pogovor Tadeja Krečič-Šolten z Edijem Abramom, ki je skupaj s Polono Gantar zasnoval ta večer, in pa z magistrom Marjanom Rupertom, vodijem rokopisne zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ki hrani dediščino Srečka Kosovela. Torej, Srečko Kosovel bo v jedru nocojšnje oddaje Glasbeni abonma. Predlagam, da poslušamo pesem Bori, ki jo je za moški zbor uglasbil Alojz Srebotnjak, na koncertu pa sta jo izvedli moški vokalni skupini Šumljak in Vihar.

0: Koncert Vse je pesem, posvečen Srečku Kosovelu in izveden v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju, bo torej zazvenel nocoj ob 20. v oddaji Glasbeni avantma.
1: Hvala lepa, Tjaša. Seveda lepo povabim vse poslušalke in poslušalce, bodite z nami tudi nocoj ob 20.

0: Od glasbe pa sedaj k informativni oddaji Opoldnevnik, ki jo pripravlja Barbara Campos. Barbara, pozdravljena, kaj bo
1: spredil? V spredju bo splošna plovba. Te uradno ni več. Koprsko sodišče je namreč sprejelo sklep, da se iz sodnega registra izbriše podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu. V zgodovino je tako odšel še eden od nekdanjih gospodarskih temeljev slovenske Istre. V Opoldnevniku še, da zaradi načrtovane soseske Ankarančane skrbi poslabšanje kakovosti življenja. Z letošnjo jesenjo pa sta na voljo dve možnosti zaščite najmlajših pred težjim potekom okužbe z respiratornim sincicijskim virusom. In seveda šport, napovemo nogometno tekmo, nogometaši Celja se bodo v Evropski ligi pomerili z Omonijo.
0: Barbara, hvala, podrobnosti pa sledijo ob 12.30.

11 minut čez 12 v tem četrtkovem dopoldnevu na Radiu Koper pa imamo danes prav posebno nagradno igro za vas. Ena naših najbolj cenjenih glasbenih institucij doma, tako v eksperimentalnem popu, temačni elektroniki in melanholičnih harmonijah, kakor v gledališki in filmski glasbi, torej Duo Silence, bo prav v soboto ob 21. v veliki dvorani Stičišča kultur Libertas predstavila svoj novi album Alien Poetry. In sicer imamo za vas dve vstopnici, pišite nam na 031-636-999, torej vaš SMS pričakujemo, ob 14.45 pa pokličemo, tako da imejte pri sebi telefon 031-636-999.

Maja, Kevci in Zmaji, v ozadju smo slišali tudi otroški zbor in ostajamo še pri šoli, kajti slovenski pesnik Simon Gregorčič je bil rojen prav na današnji dan leta 1844 na Vrsnem pri Kobaridu. Po njem nosi ime tudi šola v Dolini pri Trstu in 37 učencev te šole je za dober teden preživelo v slovenski prestolnici jezikovno prav posebno izkušnjo. Namreč dopoldneve so preživljali na filozofski fakulteti, kjer so se udeleževali jezikovnih delavnic, popoldneve pa so izkoristili za spoznavanje zanimivosti mesta. Obiskali so grad, naravoslovni muzej in botanični vrt, tako so imeli priložnost torej obogatiti svoje jezikovne veščine slovenskega jezika in vadili so predvsem sproščen pogovor. Ko so jih vprašali, če bi želeli to ponoviti, so vsi dejali da. Lepa izkušnja torej za skok v slovenščino. Lanska prva izvedba jezikovnega tedna je bila nad vse uspešna, zato so s tem na šoli tudi nadaljevali. In s to lepo novico, s tem lepim dogodkom tudi zaključujemo dopoldan in pol na Radiu Koper. Prihaja opoldnevnik in potem bo z vami naprej Anita Urbančič. Lepo se imejte.

0: Odeje, odeja iz Odeje. Za ideje obišči odeja.si.
1: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
2: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk.
3: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
4: Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com, pošiljnica, radio.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Splošna plovba je uradno izbrisana iz registra. Po 72 letih nekdanjega ladjarja ni več. Kaj ostaja za njim? Kulturna dediščina in znanje, je večkrat poudaril direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
2: Je to moment, ki ga velja po mojem izkoristiti. Enkrat, ko gre to znanje, jaz mislim, da ga ni v junaka več v Sloveniji, ki bi se upal lotiti tako kompleksnega poslovanja, kot je ladjarstvo.
1: Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Zaradi načrtovane soseske Ankarančane skrbi poslabšanje kakovosti življenja. Z letošnjo jesenjo na voljo dve možnosti zaščite najmlajših pred težjim potekom okužbe z respiratornim sincicijskim virusom. Nogometaši Celja se bodo v Evropski ligi pomirili z Omonijo. Vreme popovdne se bo zmerno pooblačilo. Z vami sva Boštjan Simčič in Barbara Kampos.
1: Podjetja za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu splošne plovbe tudi formalno ni več. Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se izbriše iz sodnega registra. Tudi o njeni zapuščini v prispevku Tjaše Škamperle.
4: Likvidacijo splošne plovbe je lani predlagal nemški lastnik Peter Dele. Predtem je družba prodala ladje. Poslovno stavbo v Portorožu je kupil poslovnež Peter Polič, ki nam je pred časom povedal, da se vidi tudi v morebitni zgodbi ustanavljanja novega ladjarja.
5: Bi bilo zelo škoda, da bi se vse te izkušnje in vse to, kar se je 70 let delalo v Portorožu, v bistvu izpelo, izgubilo in pozablo. Ne?
4: SDH naj bi namreč na pobudo Ministrstva za infrastrukturo prejšnje vlade pripravljal študijo izvedljivosti ustanovitve nove ladjarske družbe. Bo Polič ustanovil novo splošno plovbo? Zdaj, ko nekdanje ni več, imamo to možnost in o tem razmišljamo, sporoča službene poti v tujini. Predlog o nakupu vsaj ene ladje za denimo dvojno rabo, ki je z Primorske lani Roma v Ljubljano, do sedaj ni padel na plodna tla. V prostorih nekdanje splošne plovbe prostore najema tudi pomorski muzej Sergej Mašera, ki mu je bivši lastnik Dele doniral obširno in bogato zbirko umetniških del in maket ladij. Kustosinja Duška Žitko.
6: Postavil pa nam je en kar krut pogoj, in sicer naj bi postavili stalno zbirko v piranski občini v 6 letih. Zbirka je hranjena, je nedotaknjena in čaka, da se pridobi prostor, kjer bi lahko bila tudi stalno predstavljena.
4: Žitko pravi, da so računali na palačo Trevizini, nekdani dom pomorščakov v Piranu, ki pa je nedavno dobil nove lastnike.
1: Nadaljujemo s pregledom drugih vesti. Med ključnimi temami dvodnevnega vrha Evropske unije v Bruslju je iskanje kompromisa o prihodnjem 7-letnem proračunu povezave.
3: Premier Janez Janša je v prihodu na vrh voditeljev članic Evropske unije v Bruslju ocenil, da so možnosti za dogovor do konca leta razmeroma majhne. Dodal je, da si bo Slovenija v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Španski premier Pedro Sanchez je dejal, da predlagani proračun ni zadosten za spopadanje z izzivi 27-erice. Švedski premier Ulf Kristersson pa je povedal, da bo njegova država zavrnila predlog. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino reševalci iščejo še 7 od skupno 12 pogrešanih članov posadke. Enega od 2 tankarjev za prevoz kemikalij, na katerih je ponoči v romunskih teritorijalnih vodah izbruhnil požar. Romunske oblasti so sporočile, da so pred tem ruski brezpilotni letalniki zašli v romunski zračni prostor, a požarov niso neposredno povezali z udorom dronov. Obe ladji, na katerih je ponoči izbruhnil požar, sta bili zasidrani blizu izliva kanala, ki vodi v reko Donavo. Ta je pomembna pomorska prometna pot za Ukrajino, saj Rusija napada njena črnomorska pristanišča. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo. Svojim delom namreč pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenosu znanja. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. V Zvezi društev slepih in slabovidnih so ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Kot ugotavljajo in današnje družbene razmere, tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni miri. Dostopnost je namreč po njihovih izkušnjah prepogosto le naknadni popravek, ne temeljna pravica in izhodišče za načrtovanje storitev.
1: Nazaj na Primorsko, v Ankaranu načrtujejo graditev nove soseske za mlade dolge njive, to je območje nad šolo in za stanovanjskimi bloki. V štirih stolpičih naj bi zgradili 50 stanovanj za približno 150 stanovalcev in podzemno garažo. Na včerajšnji javni obravnavi podrobnega prostorskega načrta se je izkazalo, da Ankarančane najbolj skrbi povečan promet in slabša kakovost bivanja v kraju. Nataša Ogrin-Tomšič.
7: Garažna hiša bo odprta tudi za obiskovalce, ne le za stanovalce, kar je zmotilo nekatere občane. V tem primeru bi spustili nenadzorovan promet v del naselja, kjer je v bližini tudi šola. Garažno hišo bi morali zgraditi drugje, so menili. Ankarančani so opozorili tudi na območje hriba, ki zaradi velike vodnatosti drsi. Sosedje, ki živijo nad načrtovano sosesko dolge njive, se bojijo, da se jim bo kakovost življenja poslabšala. Vila bloki so načrtovani previsoko, zato so predlagali nekaj sprememb. Predlagajo tudi, da bi vhod v garažo prestavili, med gradnjo pa naj spremljajo stanje njihovih hiš. Območje, kjer bodo gradili, je tudi v lasti stanovanjskega sklada. Zato je Ankarančane zanimalo, ali bodo stanovanja res namenjena le mladim. Predstavniki občine so poudarili, da je OPPN le prostorski akt. Ta pa izhaja iz dolgoročnega razvojnega načrta občine. Občinska urbanistka Eva Bolčič,
8: ki si je zastavil stanovanjsko sosesko javnega značaja, torej ne zasebnega investitorja, s čimer bi pač omogočil večjo dostopnost teh stanovanj, tako kot je v imenu, tudi mogoče z večjo pozornostjo za mlade.
7: OPPN seveda ne določa, kdo bo lahko najel stanovanja. V Ankaranu si bodo prizadevali, da uveljavijo svojo razvojno politiko, ko bo razpis za stanovanja pripravljen. Eva Bolčič je povedala, da sodelujejo s skladom.
8: Načeloma je zamišljeno, da bo javno-javno partnerstvo, torej občina z stanovanjskim skladom. So pa pogovori še odprti in usklajujemo rešitve.
7: Občina obljublja odgovore na vse pripombe, ki jih je mogoče poslati še do 29. oktobra.
1: Sezona povečanega števila okužb dihal se začenja. Letošnja jesen je prinesla novost pri možnostih zaščite nosečnic ter novorojencev in dojenčkov pred težjim potekom okužbe z respiratornim sincicijskim virusom ali krajše RSV. Na pediatrični oddelek splošne bolnišnice Izola v zimskih mesecih sprejmejo povprečju 60 malčkov z najtežjim potekom bolezni. Okužb s tem virusom, ki jih tam obravnavajo in se na to zdravijo v domačem okolju, pa je še veliko več. Mateja Brežan.
9: RSV je pogost povzročitelj okužb dihal pri otrocih. Približno dve tretjini dojenčkov se okužita v prvem letu življenja, do konca drugega leta pa skoraj vsak otrok. Specialistka pediatrije in neonatologije iz splošne bolnišnice Izola Irena Cetin-Lovšin.
10: Gre pa za zelo okužen virus, ki se med ljudmi kaplično prenaša predvsem v zimskih mesecih, ko smo bolj v zaprtih prostorih.
9: RSV pri večini populacije povzroči respiratorno obolenje, ki navadno ne ogroža. Drugače pa je pri dojenčkih.
10: Dobijo tako nevarno bolezen, ki ji rečemo bronhiolitis, včasih tudi pljučnico. To je v bistvu, da se v teh dihalih nakopiči sluz, ki je ne morejo izkašljati, ki je ne morejo predelati in zaradi tega zapadejo lahko v hudo dihalno stisko.
9: Nekateri potrebujejo dodaten kisik ali se soočijo celo z odpovedjo dihanja in rabijo pomoč aparata. V splošni bolnišnici Izola vsako leto obravnavajo tudi nekaj takih primerov. Odslej je najmlajše pred takimi zapleti možno zaščititi na dva načina. S cepljenjem nosečnic med 24. in 36. tednom nosečnosti ustvarjena protitelesa prehajajo preko postelice do otroka, ki bo zaščiten pol leta. Drugi pa je zaščita dojenčka z dolgodelujočimi monoklonskimi protitelesi. Irena Cetin-Lovšin.
10: To pa ni cepljenje, da poudarim, to je pa zaščita, ker je to, kar dajemo protitelo. Se pravi, to je direktna zaščita proti okužbi. Otroka zaščitimo lahko takoj neposredno po rojstvu ali pa kasneje, če se rodi v takem terminu, ko ni sezone RSV-ja. In potem ta zaščita traja približno 6 mesecev.
9: Dosedanje raziskave in izkušnje iz drugih držav kažejo, da je tveganje za hospitalizacijo ob taki zaščiti za približno 80% manjše. Kot še pojasnjuje specialistka, na mestu uboda lahko nastane rdečina, alergijske reakcije pa niso običajne.
3: Nogometaši Celja se bodo v drugem krogu Evropske lige pomerili s ciprsko Omonijo. Na delu bodo tudi košarkari v Evroligi in rokometaši v Ligi prvakov. Na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu so na sporedu tekme drugega kroga. Zmagovalci se bodo prebili v osmino finala. Prispevek Primoža Čeparja.
11: Po porazu z Bayerjem v Leverkusenu se bodo slovenski državni prvaki in nogometaši Celja na domačem stadionu srečali s ciprsko Omonijo. Ciprčani so na prvi tekmi 1-0 premagali špansko Selto. Pred prvo domačo tekmo Evropske lige trener Celjanov Zoran Zeljković.
12: Vedno si malo odvisen tudi od kvalitete nasprotnika. Sigurno si želim še večjo posest, še več priložnosti.
11: Celjani nimajo težav s poškodbami. Začelo se bo 18:45 sodil bo Azerbajdžanec Elçin Masijev. Ob celjski tekmi bo še 17 tekem Evropske lige. Izpostaviti velja srečanji Dinamo Zagreb Anderlecht in Celta Vigo Juventus. V konferenčni ligi bodo nogometaši odigrali 18 srečanj. Hajduk bo med drugim v Splitu gostil Ajax, Beograjska Crvena zvezda pa gostuje v Luganu. Košarkarska Euroliga prinaša tekme Fenerbahče Partizan, Valencia Maccabi, Milano Dubaj in Real Madrid. V rokometni ligi prvakov bo bukareštanski Dinamo gostil Barcelono. Na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani pa so danes na sporedu dvoboj drugega kroga oziroma boj za osmino finala. Ana Tofan se bo 15:20 pomerila z Rusinjo Elizabeth Abramjan, Sara Tokič pa bo ob 16:10 igrala proti Romunki Andreji Dragoman. Pozno popoldanski del na mizi številka 1 bo ob 17:35 odprl Deni Kožul, ki ga čaka osmi nosilec Nemec Patrik Franciska. Ob 18:25 bo tekma med četrtim nosilcem Darkom Jorgičem in Poljakom Milošem Radzimskim.
3: Opodnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. In napoved. Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo pogostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11. Najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1027 milibarov. Relativna vlaga 63%, nebo rahlo oblačno. Piha severozahodnik meter na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 21 stopinj in pol. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Ljubljana 13, Postojna 14, Nova Gorica 19, v Kopru pa 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Vsak čas bo ura 12:44.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: objemi me močno. Ni me strah, ker nama je lepo.
1: Nima je lepo, pa držimo pesti, da je prav tako tudi vam. Sredina oktobra je tu, 15. oktober piše na koledarjih. Danes nas, vsaj tako se mi zdi, malce manj zebe kot pretekle dni. A sicer pa, če je kdo še posebej zmrzljiv, se je zagotovo že naučil, da k ogrevanju telesa pripomore gibanje. Že par počepov nam namreč lahko požene kri po žilah. Skratka, gibanje je zakon, tudi zaradi vseh ostalih pozitivnih učinkov. In zato začenjamo popoldan na Radiu Koper nekaj sekund pred 13. z vprašanjem, kdo hoče plesati z menoj. Zastavila si ga je zablujena generacija.

0: Iztok Novak se bo podpisal pod glasbeni izbor naslednjih nekaj uric, torej vse do dogodkov in odmevov. Barbara Kampos ostaja dežurna v informativnem uredništvu. Boštjan Simčič vas danes obvešča in prebira poročila iz novogoriškega studija. Matija Žavbi je zdaj za mešalno mizo, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič. No in 3:13 se nam bo pridružil še Giovanotti.
1: I bianchi, i neri, la religione!

0: Ne pozabite, danes ob 14.45 bomo nekoga, ki je ali bo sodeloval v nagradni igri, nagradili z dvema vstopnicama za sobotni koncert Dua Silence v Libertasu v Kopru. In ja, še lahko sodelujete, pošljite nam SMS s kakšnim lepim sporočilom na 031-636-999. In kdo ve, morda bo sreča na vaši strani. Še pred tem pa ob 13.30 o problematiki, ki je povezana z okoljskimi, zdravstvenimi in družbenimi posledicami uporabe azbesta, Walter Pregl je pripravil tokratno aktualno. Vabljeni torej k poslušanju takrat in že zdaj, ko je ponovno na vrsti glasba. V naslednjih 3 minutah bomo spoznali sončno stran Londona. Z nami bo zasedba Joker Out.
1: Welcome.

10 minut čez 13 je in kot so nam pred nekaj minutami sporočili iz policijske uprave Koper, so piranski policisti včeraj 20 minut pred poldnevom obravnavali prometno nesrečo v Portorožu. V nesreči sta bila udeležena 33-letni voznik Eskiroja in 58-letni voznik avtobusa. Po doslej izbranih podatkih je do nesreče prišlo med prehitevanjem Eskiroja, ko je avtobus oplazil Eskiro. Voznik je pri tem padel in se poškodoval, utrpel je poškodbo rame in odrgnine, zato so ga odpeljali na zdravljenje. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter ugotavljajo vse okoliščine dogodka. In zato morebitne očividce prometne nesreče, torej naj ponovimo, zgodila se je v Portorožu včeraj ob 11.40. Policisti prosijo, da pokličajo na policijsko postajo Piran na številko 05-671-44-00, interventno številko 113 ali pa na anonimni telefon policije 080-12-00.

0: Poslušate Radio Koper, kjer je bila dopoldne svetovalna oddaja namenjena kampanji Sekstanje pod okriljem Tom telefona. Z njo odpirajo pogovor o zaupanju, mejah, privolitvi in odgovornosti na spletu. Včasih je dovolj že ena fotografija ali posnetek zaslona, da se zasebna vsebina razširi med vrstniki, posledice pa so za mladostnika lahko zelo težke. Kakšno vlogo imamo pri vsem tem, še preden pride do sekstanja odrasli, starši, šola? Na to vprašanje je odgovarjala strokovna sodelavka na Zvezi prijateljev mladine Slovenije Lina Kovač.
1: Ja, zelo pomembno je, da se o tem že prej pogovarjamo. Mladostniki morajo vedeti, da imajo pravico postaviti svoje meje, da lahko rečejo ne in da si lahko tudi premislijo tako v živo kot v spletu. In da odklonitev pošiljanja intimne fotografije nima popolnoma nobene veze s tem, ali mi nekomu zaupamo ali ne. Prav tako želimo, oziroma je pomembno, da vedo, da je privolitev na spletu tako pomembna kot privolitev v živo, da privolitev v eno stvar vezano na sekstanje, recimo v pošiljanje intimne fotografije, ni avtomatsko privolitev v njeno shranjevanje, kaj šele posredovanje naprej, oziroma prejemanje intimne fotografije strani pošiljatelja. In tukaj imamo odrasli zelo pomembno nalogo. Mi smo tisti, ki nekako ustvarjamo varen prostor, recimo v šolskem prostoru, da se lahko z mladostniki o tem pogovarjamo odprto in neobsojajoče, kajti smo pa tisti, katerih naloga je, da mladostnike zaščitimo, ko pride do neke recimo zlorabe oziroma do nedovoljenega deljenja intimnih fotografij in je naš odziv tukaj zelo pomemben.
0: Pa je vsako sekstanje zloraba? Lina Kovač.
1: Ne, sekstanje ni vedno zloraba. Načeloma, kadar poteka med mladostnikoma primerljive starosti in razvojne stopnje, kadar temelji na obojestranski svobodni privolitvi in dogovoru, je lahko del nekega razvojno pričakovanega raziskovanja spolnosti v mladostništvu. To sicer ne pomeni, da ni tvegano vedenje. Zdaj, kadar pa mi te okvire prestopimo, kadar gre za pošiljanje intimnih fotografij med mladostnikom in odraslo osebo, oziroma kadar je prisotno kakršnokoli izsiljevanje, pritisk, pošiljanje zaradi groženj, pa lahko govorimo o zlorabi oziroma kaznivem dejanju.
0: Celotnemu pogovoru Vesne Potočar Godnič z Lino Kovač, strokovno sodelavko na Zvezi prijateljev Mladine Slovenije v oddaji Radio Koper svetuje, lahko prisluhnete na naši spletni strani, pa tudi med našimi podcasti na RTV 365.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
7: Prva za gledališki abonma in izven bo na ogled Samo še enkrat gremo spat. Vabljeni 24. oktobra ob 19.30 v gledališče Tartini Piran.

0: 13.33 je in te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ta je pomenil ne samo konec uporabe azbesta pri nas, ampak tudi odločilen premik v obravnavi bolnikov, ki so zboleli zaradi poklicne ali drugačne izpostavljenosti azbestu. Kljub strogi zakonski ureditvi pa je v okolju še veliko azbestno-cementnih in drugih izdelkov, ki vsebujejo azbestna vlakna. Državnega registra, koliko je še teh izdelkov ali ostankov, ni. Prav tako po napovedih zdravstvene stroke tudi še ni dosežen vrhunec obolevnosti zaradi izpostavljenosti azbestu v preteklosti. In prav tej problematiki, ki je povezana z okoljskimi, zdravstvenimi in družbenimi posledicami uporabe azbesta, namenjamo tokratno oddajo Aktualno. Pripravil jo je Walter Pregl.
1: Azbest tudi po 30 letih od zakonske prepovedi še ni končana zgodba, opozarjajo v zdravniških vrstah. Specialist, pulmolog v novogoriškem zdravstvenem domu Damjan Birtič.
2: No, v skladu z študijami, ki so bile upravljene v širšem slovenskem prostoru, je slika zelo podobna tudi v naši ambulanti oziroma lahko rečemo v naši regiji. Kar se tiče obolevnosti zaradi azbesta, no, imamo neslavni državni primat zbolelih na 100 tisoč prebivalcev. Tle smo kot goriška regija daleč, daleč pred ostalimi regijami. Še vedno opažamo porast števila novo ugotovljenih primerov na leto, vsaj kar se tiče skromne statistike v naši ambulanti, recimo čisto, če pogledamo za leto 2025 kot zaključeno obdobje, smo imeli 47 novo ugotovljenih primerov oziroma prvih pregledov zaradi novo ugotovljenih sprememb, povezanih tako ali drugače z izpostavljenostjo azbestu. Tle govorimo o različnih oblikah bolezni, od tistih manjših oziroma manjših sprememb v pljučnem tkivu, kot so brazgotine, do malo bolj izraženih sprememb na pljučni mreni, zadebelitve, kalcinirani plaki in ne nazadnje tudi maligna obolenja samih pljuč in pljučne mrene. Je tle opazen bistveno večji procent obolevnosti pri posameznikih, ki so tako ali drugače bili izpostavljeni azbestu in ki so ali pa nažalost še vedno kadijo. Tle je, učinek obeh škodljivih snovi multiplikativen. To ne samo, da se sešteva, ampak se množi možnost. In na to konstantno opozarjamo paciente v naši ambulanti, predvsem se gre tle za dolgoletne kadilce, ki jih je več, bistveno več, in seveda tudi ljudi, ki so tako ali drugače bili izpostavljeni ali so nevede lahko še vedno izpostavljeni azbestu. No, še en tak zanimiv podatek, ki štrli iz ambulante, je, da je bilo v zadnjih letih novo ugotovljenih mezoteliomov največ pri ljudeh, ki niso bili izpostavljeni proizvodni, direktno proizvodni z azbestom v Salonitu Anhovo. Ne. To govori tudi, v prid tezi, da je tega materiala, vsaj kar se tiče našega okolja, še precej. In da smo hočeš nočeš vsi, pasivno izpostavljeni temu.
1: Na družbeno in okoljsko katastrofo v srednji Soški dolini opozarja okoljska aktivistka, publicistka in raziskovalka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa Jasmina Jerant.
3: Smo tudi pogledali na par številk, tudi za nazaj, in je omenili ste prej plato, nismo ga še dosegli. Jaz sem drugač, kakor sem že večkrat tudi v medijih povedala, zgubila brata starega 44 let z mezoteliomom, čeprav sem z Vipavske doline, zaradi okoljskega mezotelioma. In že 2016, ki je bil on bolan, ki sem obsedeno brala vse v zvezi z mezoteliomom, je bilo rečeno, da ne bi imeli kmalu dosegli plato. Potem se je to premikalo na 2020, na 22, na 25 in zdaj smo 26, na robu 27 in plato. V bistvu, baje, da smo ga dosegli, čeprav po naših podatkih, kot pravi naša predstojnica, profesor dr. Dodič Fikfak, imamo še vsako leto na Kliničnem inštitutu 48 mezoteliomov, približno okrog 48, se pravi, trenutno ne pada. Problem je seveda, ker to govorimo o številkah, ki so verificirane, poklicne bolezni, ne govorimo o vseh še ostalih, tudi številkah ljudi, ki ne prijavljajo zaradi tega, ker ne vejo, da lahko oziroma niti ne smatrajo za poklicno, ampak seveda govorimo o okoljski onesnaženosti, ob tem, da veliko zdravnikov še tudi po naših izkušnjah, tudi v okolici, ne pove ljudem z mezoteliomom, celo takim, ki so delali v Salonitu Anhovo, da se lahko prijavijo za odškodnino.
1: Društvo obolelih zaradi azbesta iz Anhovega pomaga tistim, ki imajo priznane diagnoze in si sami ne znajo pomagati, poudarja predsednik društva Hasib Brdar.
4: In smo člani medresorske komisije za odškodnine. Do zdaj, kroz komisijo v celotnoj Sloveniji, govorim, je šlo okrog 3060 ljudi, številka horon dol, 20-30% jih je zavrnjeni, ker niso neč dobili priznan poklicne bolezni.
5: Kako pa je z odškodninami, z izplačevanjem odškodnin?
4: Odškodnine teču, zdaj je malo zastalo, ker se je menjala vlada, odškodnine teču, tam ne zaostaja, ne zdaj, kad je ministarstvo za delo prenešeno na ministarstvo za gospodarstvo, se je malo ustavilo, ampak teče to. Ni težav. Mi vsako, kad se obrne na nas, mu ponudimo, kad dobi verifikaciju, dobi dokumentaciju, mu povemo. To je vaša odškodnina, če to potpišete, denar boste u kratkom dobili, če ne pišete, lako pa tudi tožite. To je tudi sve normalno. Uglavnom ljudje potpišu vsi, kad odškodnine su za Sloveniju kar solidne. Raspon je tamo kaj vam komisija prizna in koliko je starost. Če ste starejši, dobiste manj, tam od 75 let pada dole. Odškodnine su od 12.000 tam do 64.000 evrov. Govorim za mezoteliome, pa ljudi, kad nimaju še 60 let.
1: Predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije Bojan Goljevšček ob tem dodaja.
6: V Sloveniji žal ni bilo edino podjetje, ki je delalo z azbestom v Salonitu Anhovo. Torej, približno 10-krat toliko delavcev je bilo po slovenskem prostoru izpostavljenih azbestu drugije. In v Soški dolini, kar se diagnostike tiče, smo lahko spet hvaležni zdravnikom. Torej, v Soški dolini se bolezni ugotavljajo in se seveda iz tega naslova priznavajo pravice iz veljavne zakonodaje. Glejte, samo slab procent niti ne obolelih verificiranih poklicnih bolezni iz drugih okolij v Sloveniji. Torej, tu pač odgovor na to mi nimamo. Ne? Seveda to, kar kolega iz društva omenja, je pozitivno, ampak to bi mogla biti sistemska rešitev, to bi se moglo izvajati na celotnem področju države, torej rizične skupine so zagotovo izpostavljeni azbestu, pa ne samo kadilci, kar se vse prepogosto poudarja, postaje obspe. Drugače pa, kar se tiče seveda izvajanja zakonodaje in pravic iz tega zakona razen manjših zdrsov v medresorski komisiji, stvari tečejo do tega nivoja. Potem pa seveda naletimo na redke primere, ko so bolezni ugotovljene izven, bom rekel, dvorišča Salonita Anhovo, kjer pa nekateri, pa ne tako malo jih je, a ne, predstavnikov smo lastniki kapitala izkazuje zelo nizko ravnen, da rečem, etične odgovornosti, ker pač preprosto zavračajo odgovornosti iz tega naslova sporazumnih odškodnin in tu moram seveda opozoriti, sodna praksa še ni povsem jasna, da tudi sodišča pri odločanju, seveda govorimo o sindikalni oceni, odločajo nepravično, namreč spet se preveč se posebno pri rakastih obolenih izpostavlja in veliko težo daje kajenju, ne pa seveda izpostavljenstvo azbestu, ne, za kar vemo, kot smo že podarili, da je seveda usporedno in simptomatično seveda bistveno večja verjetnost, da nekdo boli zapričan rakom, ki je bil izpostavljen azbestu.
1: Najnovejša posodobitev azbestne zakonodaje sega v letošnji september. Državni zbor je namreč na podlagi odločbe Ustavnega sodišča sprejel novelo, ki pravico do odškodnine širi na dediče oškodovancev, ob ključnem pogoju, da je bilo za pokojnika predtem že izdano mnenje o verifikaciji azbestne bolezni. Prisluhnimo, s kakšnimi težavami se srečujejo v podjetju Poravnava, ki je do zdaj pomagalo oškodovancem v približno 30 zahtevkih. Vodja novogoriške enote Peter Brovč.
7: Predvsem pri pridobivanju ekspertize medicine dela, ki je pač pogoj za samo verifikacijo poklicne bolezni. Ta ekspertiza je predvsem problem, ker je zelo malo teh strokovnjakov oziroma medicin dela, ki se s tem področjem ukvarja. Tudi ta sama sprememba zakona ne rešuje v celoti te problematike, predvsem zaradi tega, ker, kot sem rekel, lahko bolezen pač prehiti, bi rekel, delo teh komisij, ne, ki je lahko prepočasno. In bomo dali pač tudi, mi smo se odločili, da bomo dali pač predlog oziroma pobudo za spremembo tega področja na ministrstvu, bomo to pač posredovali. Predvsem, da bi bilo več medicin dela, ki se ukvarjajo s tem pridobivanjem ekspertize oziroma postopek urediti na tak način, da bi recimo s tem, ko nekdo posreduje že dokumentacijo, da bi potem sama verifikacijska komisija recimo pridobila ekspertizo, a ne, ker kot sem rekel, to je za tistega, ki zboli, verjetno zelo pač naporno, stresno, poleg tega, da je že pač zbolel, ima potem še en kup teh birokratskih težav.
1: Država nima ustreznega registra niti ocene, koliko azbesta oziroma azbestnih izdelkov je po 30 letih od prepovedi še navzočih v našem okolju, se pravi vgrajenih v javnih ali zasebnih stavbah in infrastrukturi. Kako je z azbestnim

0: registrirani za zbiranje tovrstnih odpadkov strani Agencije za okolje. Nekakor poteka primer tudi dobre prakse zbiranja le-teh, zato ker občine subvencionirajo prevzem teh fizičnim osebam, teh odpadkov in večinoma, razen kakšen primer, so urejeno pripravljene za prevzem in potem nadaljne oddajanje na odlagališča, ki imajo ustrezna dovoljenja.
1: Država bi morala pri odstranjevanju azbesta iz okolja prevzeti večji del finančnega bremena, so prepričani v sindikatu azbestnih bolnikov. Raziskovalka in okoljska aktivistka Jasmina Jerant pa še dodaja.
2: Tukaj v bistvu gre za, bo neka, za eno krivično politiko, ki ne omogoča, da bi se te zadeve očistilo z okolja. Zavodom za gradbeništvo smo pripravili predlog za CRP projekt na Kliničnem inštitutu za medicino dela, ga tudi poslali na ministrstvo, vmes se je menjala vlada in ministrstvo. Upamo vseeno, da bo nekega dne posluh, da lahko naredimo korak naprej in Slovenijo res očistimo, da ne bo ostala kot srednja Soška dolina, kjer je nagrmadenih na bregovih reke Soče lahko tudi več 100 tisoč in več ton odpadnega azbesta in tudi v desklah v jami. In to gre vse v potalnico, v Sočo in kar teče z bregov dol v Sočo je tudi še tako, da se moramo zavedati, kar je v Anhovi, je samo primer tega, kaj se lahko zgodi povsod in bo še trajalo.

Popolnoma zaslužen aplavz za Davida Greja v odlični live različici The One I Love iz leta 2005. Tole doživeti v živo pa bi res pasalo. Manj pozitivna pa je vest, o kateri poroča sedajle STA. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo namreč treba od prihodnjega meseca letos plačati še dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki. Tako so sporočili iz Finančne uprave Republike Slovenije, torej iz Fursa. Pristojbino uvaja novi carinski zakonik Evropske unije in z njo se krijajo stroški carinskih organov za obravnavo hitro naraščajočega števila spletnih pošiljk, kot so preverjanje podatkov, analiza tveganja in kontrole. Podatki med tem kažejo, da se je od uvedbe dodatne dajatve v višini 3 evrov število pošiljk iz tretjih držav do zdaj zmanjšalo že za 40%. Verjamem, da se bo po uvedbi nove pristojbine ta odstotek zagotovo še povišal.

Eliza je bila z nami 10 minut čez drugo popoldan. Kmalu se bomo zahvalili za emocijo oziroma bodo to storili fantje iz zasedbe Lovelorn. Mi pa se bomo zahvalili v imenu višje sile, da na primorskih cestah trenutno ni večjih posebnosti, naj tako le ostane. Morda samo opozorilo za tiste na ljubljanskem koncu, ki se bi želeli odpraviti proti primorski. Na severni ljubljanski obvoznici je namreč trenutno zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom na Celovško cesto v smeri proti Kosezam.

0: there be days like this.
1: Samo še 9 minut in čas bo za naša poročila. Sedaj pa gremo za nekaj trenutkov v Izolo, kjer se danes začenja drugi pripovedovalski minifest. Festival pripovedovanja in raziskovanja, ki povezuje pripovedovanje zgodb, pa strip, čutno in zvočno ustvarjanje ter raziskovanje prostora skozi gibanje in improvizacijo, bo na različnih lokacijah v mestu potekal do 24. oktobra. Program vključuje pripovedovalske večere, delavnice in mednarodno razstavo stripa. Minifest se danes ob 19. uri v galeriji Art Odeon začenja z otvoritveno razstavo stripa. Ana Duša bo potem jutri pripovedovala zgodbe o lakoti in strahu. Nato pa bo v soboto sledilo še odprto druženje za vse, ki ustvarjajo zgodbe in radi pripovedujejo. No, prihodnji teden bo na sporedu tudi eksperimentalne delavnice v laboratoriju z Majo Galnštromar in Tanjo Plešivčnik Zelenko. Bodo udeleženci raziskovali nastajanje pripovedi skozi občutja, gibanje in prostor. Martin Zelenko bo vodil stripovsko ustvarjalnico za otroke na delavnici Puls narativ pod mentorstvom Simona Macuhe, pa bodo raziskovali zvok in prostor. No, program bodo dopolnile večerne čajanke z lokalnimi zgodbami in legendami, a zaključni dogodek pa bo projekt Play with the Nature, na katerem bo svojo zgodbo predstavil Gabor Radojevič. V omenjenem projektu bodo sodelovali tudi mnogi glasbeniki, ki smo jih slišali seveda tudi na našem valu, ko je Gabor pravzaprav predstavil ta projekt. In sedaj bomo slišali en od teh skladb, Play with Nature in Liquid Gasoline v pesmi Neznan.
2: Nenavadne misli.

0: Volivci bodo o interventnem razvojnem zakonu odločali 6. decembra. Na kanarskem otoku La Palma odprli 4 teleskope. Pri graditvi observatorija sodelujejo tudi znanstveniki z Univerze v Novi Gorici.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Odlok o tem je soglasno potrdil pristojni parlamentarni odbor. Glede vsebine pa vladna stran in koalicija ostajata na nasprotnih bregovih. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež je ponovil, da zakon nikomor ničesar ne jemlje, temveč daje vsem.
2: 6. decembra ne bomo glasovali o vladi, ne o strankah, ne o sindikatih, glasovali bomo o košarici, svojih pokojninah, o svojem računu za elektriko in o tem, ali Slovenija želi razvoj ali želi stati na mestu.
0: Opozicija pa ustraja, da gre za zakon za bogate. Alenka Bratušek, Gibanje Svoboda.
3: Tisti do 7500 evrov bodo od tega zakona imeli zaradi drugih ukrepov 19 evrov. Najbolje plačan menedžer v Sloveniji bo imel od tega zakona 20.019 na mesec. Zato je to zakon za bogate.
0: Odlok o razpisu referenduma bo državni zbor potrjeval jutri. Parlamentarna mandatno-volilna komisija je odrekla podporo kandidatu za vrhovnega sodnika Borisu Gabrielu Hrobatu. Za je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije, proti je bilo 9 poslancev strank Resnica, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Da kandidata ne predlagajo v imenovanje državnemu zboru, so odločili brez razprave. Za blago, kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije, bo treba od predvidoma novembra plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Kot so dodali, se je od julijske uvedbe dodatnih 3 evrov dajatve število pošiljk iz tretjih držav zmanjšalo za 40%. Na observatoriju Rok de los Muchachos na kanarskem otoku La Palma so danes slovesno otvorili 4 velike teleskope, namenjene opazovanju nekaterih pojavov z najvišjimi energijami v vesolju. Teleskopi so del observatorija, ki bo največji in najobčutljivejši observatorij za astronomijo z visokoenergijskimi žarki gama na svetu. Gradi ga mednarodni konzorci, pri katerem sodelujejo tudi znanstveniki z Univerze v Novi Gorici in Inštituta Jožef Štefan v Ljubljani. V Ankaranu načrtujejo graditev nove soseske za mlade dolge nive. To je območje nad šolo in za stanovanjskimi bloki. V 4 stolpičih naj bi zgradili 50 stanovanj za približno 150 stanovalcev in podzemno garažo. Na včerajšnji javni obravnavi podrobnega prostorskega načrta so Ankarančani med drugim izrazili skrb o povečanju prometa in poslabšanju kakovosti bivanja v kraju. Območje, kjer bodo gradili, je tudi v lasti stanovanskega sklada. Zato je Ankarančane zanimalo, ali bodo stanovanja res namenjena le mladim, kajti stanovanski sklad ima svoja pravila. Predstavniki občine so poudarili, da je OPPN le prostorski akt, ta pa izhaja iz dolgoročnega razvojnega načrta občine. Občinska urbanistka Eva Polčič.
4: Ki si je zastavil stanovansko sosesko javnega značaja, torej ne zasebnega investitorja, s čimer bi pač omogočil večjo dostopnost teh stanovanj, tako kot je v imenu, tudi mogoče z večjo pozornostjo za mlade.
0: Občina obljublja odgovore na vse pripombe, ki jih je mogoče poslati še do 29. oktobra. V Novogoriškem X centru bodo 19. ure dalje na ogled instalacija Natura Morta. Gre za delo zvočnega in vizualnega umetnika Mikela Spangera iz Gorice, ki mu je revija A Tribune leta 2016 podelila priznanje za najboljšega mladega italijanskega umetnika. Instalacijo tvori več kot 100 limon, povezanih z mrežo struktur bakrenih žic. Limone, ki imajo vlogo aktivnih zvočnih generatorjev, postopoma izgubijo električno prevodnost, zato zvočni oscilatorji znotraj same instalacije na koncu utihnejo. Popoldne bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj do poldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11. Najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec 16, Postojna 17, Ilirska Bistrica 19, Reka 20, Dolenje in Trst 21, Koper 22, v Biljah pa 23 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Cerminom in Dekani proti Ljubljani. Ura pa je 14.35.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi Vina Kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.
1: Živjo, sem Nina Kucar-Stiković, dramaturginja in dramatičarka. Jaz doma recimo sploh nimam televizije, pa vseeno plačujem RTV prispevek, ker zelo rada ob večerih odprem RTV 365, portal na računalniku in tam gledam naše serije in naše filme in tudi tuje filme s slovenskimi podnapisi, če se recimo HBO ali pa Netflix ne omogočita. In to je nekaj, kjer lahko jaz v svojem jeziku spremljam tudi tujo produkcijo in sem na tekočem z domačo produkcijo.
2: Tudi to je Radio Koper.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

Tako le so odpeli zvezdosledi spet in spet in ja, mi smo spet organizirali oziroma imeli nagradno igro Duo Silence namreč prihaja v kot.

0: različnih harmonijah. Doma tako v gledališki, kot tudi filmski glasbi bo ta teden po jutrišnjem v soboto, 17. oktobra, v veliki dvorani Stičišča kultur Libertas predstavila svoj novi album Alien Poetry. Ta album je ta teden izšel pri društvu Pek in Pah in mi bomo zdaj preverili, kdo ima srečen dan. Torej, koga smo priklicali? Halo, halo?
1: Halo?
0: Ja, se slišimo?
1: Ja.
0: Smo v Etru Radija Koper in kdo je z nami?
1: Vlasta pri telefonu.
0: Vlasta, ki zveni malce presenečeno, kot da se ji ne sanja, zakaj smo jo poklicali. Vlasta, iskrene čestitke. Danes ste poslali en samcat SMS, ampak to je bilo čisto dovolj, da ste dobili dve vstopnici za tale sobotni koncert. Zapisali ste v tem sporočilu, da Duo Silence še niste ujeli nikoli v živo. Kako to?
1: Ne vem, nikoli ni bilo priložnosti, ne vem, nikoli jih nisem zasledila. Slišala tako, kaj je po radiju ali kje tako, ampak v živo nikoli, tako da bo to nova izkušnja.
0: Ste morda pred 3 leti tudi ujeli uradno odprtje svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ko so skupaj skupino Laibach in zbora Slovenske filharmonije očarali.
1: Tisto je krasno.
0: Tako.
1: Tisto je bilo čudovito, res je bilo. Prav takrat sem še bolj pozvala malo pozorna na to.
0: Uh-huh.
1: Tako je tisto res bilo enkratno. No.
0: No, vam pa tudi vsem ostalim, ki se morda še odločajo, ali bi odšli na sobotni koncert, naj povem, da bo Duo premierno predstavil čisto nov koncertni program. V njem bodo tako starejše uspešnice, kot tudi nove skladbe, ki nam morajo pravzaprav še zlesti pod kožo. Tako da verjamem, da se obeta prava glasbena poslastica. Vlasta, morda že veste, s kom se boste odpravili? Ste že kaj razmišljali o tem?
1: Ne, v bistvu ne, ker nisem niti verjela, ker nikoli nisem nič žrebana, tako da je to prav eno veliko presenečenje, tako.
0: No,
1: tako da bom še razmislila o tem.
0: Je še kar nekaj časa. Si zasluži, ne, vašo družbo in en krasen koncert.
1: Koncert, ja.
0: Tako, maksimalno uživajte, iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Sedaj še
1: Hvala.
0: Ne odložite telefona, kaj ti zapisati moramo vaše podatke in vam seveda tudi sporočiti, kako do vstopnic. Velja?
1: Da, v redu. Hvala.
0: Hvala, ker ste z nami. Hvala za sodelovanje in še enkrat iskrene čestitke. Silence pa sedaj ob 14.48, seveda tudi v našem metru.

slišanem verjamem, da tisti, ki boste ujeli sobotni koncert Dua Silence v Kopru, boste maksimalno uživali. Sedaj je ura 14:53. Nadaljevali bomo naš četrtkov popoldan slovensko glasbo. Z nami bo zasedba Hamo and Tribute to Love, predtem pa še tole. Pozor, pozor, na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Srminom in Dekani proti Ljubljani. Zastoj pa je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zlatorogova pesem, Orlek in Tit Potecin.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Ena in edina Marina Martinson s priredbo Ticket to Ride, mi pa jo mahamo v Nemčijo. Tamkajšnja vlada je namreč potrdila predlog zakona o uvedbi davka na sladke pijače. Namen tega davka naj bi bil obvarovati otroke in mlade, pa tudi odrasle pred boleznimi povezanimi s prekomernim uživanjem sladkorja. Tako pojasnjuje vlada. Po predlogu bodo obdavčene sladke pijače oziroma sladkane pijače, ki vsebujejo najmanj 5 gramov sladkorja na 100 ml. Če bo parlament zakon sprejel, naj bi novi davek začel veljati 1. julija prihodnje leto. Ja, čim manj sladkanih pijač pa bosta vesela tako naše telo, kot morda od polovice prihodnega leta naprej tudi naša denarnica. Četrtkov popoldan se bo počasi prevesil v drugo polovico, že zelo kmalu, čez 13 minut, sledi informativna oddaja, ki prinaša naslednje vsebine.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Na vrhu Evropske unije velika razhajanja med članicami glede prihodnjega skupnega proračuna. Govor tudi o energentih in približevanju Ukrajine povezavi. Guverner Centralne banke Primož Dolenc zadovoljen z gospodarsko napovedjo za državo. Geopolitične napetosti očitno na nas ne vplivajo toliko. Skrbi ga inflacija. Datum za referendum o interventnem zakonu bo 6. december. Jutri ga bo potrjeval še državni zbor. Ob svetovnem dnevu kmetic na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor ugotavljajo, da so kmetice v Podravju vse bolj podjetne.
0: Vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov, torej ob 15.30. Po njih pa vas bo pozdravila Loredana Vergan. Lep četrtek še naprej.

0: se vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
1: Mami, obljubila si mi!
2: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
3: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
8: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
9: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
0: Na piranski glasbeni oder 23. oktobra prihaja energična zasedba Terra Folk.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Članice Evropske unije se v Bruslju pogajajo o tem, kakšen in kako velik bo prihodnji evropski proračun, ob tem, ko neto plačnice zahtevajo njegovo krčenje. Zaradi teh razhajanj premier Janez Janša meni, da dogovora ne bo kmalu. V slovenskem položaju v skupini prijateljic kohezije pa je povedal.
2: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno pride do kompromisa.
1: Govor bo med drugim še o energetskih razmerah in Ukrajini. Dejanske pridružitve Ukrajine povezavi sicer ni na obzorju zaradi vojne z Rusijo. Kijev je znova sprožil napade na rusko energetsko infrastrukturo, med cilji pa so tudi podatkovni centri, kar povzroča precejšnje težave številnim uporabnikom spletnih storitev. Referendum o interventnem zakonu vladne koalicije in stranke Resnica bo predvidoma 6. decembra, je odločil parlamentarni odbor. Datum morajo jutri potrditi še vsi poslanci, referendumska kampanja pa je medtem že v polnem zamahu. Začela se je tudi kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo čez en mesec. Kaže na zelo pestro bitko za županski položaj v prestolnici, po celotni državi je tudi vse več nestrankarskih kandidatov, o tem profesor Miro Haček.
3: Torej na nek način so se nam politične stranke do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stolp.
1: Vreme bo še naprej delno jasno in razmeroma toplo. Podobno bo tudi jutri. V Dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. V Bruslju voditelji držav članice Evropske unije razpravljajo o prihodnjem 7-letnem proračunu povezave. Voditelji so pred srečanjem napovedali zapletena pogajanja. Priznavajo namreč, da so stališča držav glede obsega in prednostnih področji prihodnega proračuna Evropske unije zelo različna. Zasedanje v Bruslju spremlja dopisnik Adrian Bakić. Lepo pozdravljen. Kakšna stališča so na današnjih pogajanjih oziroma kakšna stališča na današnjih pogajanjih zastopa Slovenija?
4: Lepo pozdravljeni. Ja, premier Janša je v prihodu na današnje zasedanje poudaril, da bo Slovenija trdno zagovarjala ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Janša, ki se že četrtič kot slovenski premier pogaja o večletnem evropskem proračunu, je sicer poudaril, da obžaluje, da se Slovenija kljub potencialu, ki ga ima, še vedno bori, da dobi čim več denarja. Zjutraj se je premier udeležil tudi posebnega sestanka 17 voditeljev držav, tako imenovane skupine prijateljic kohezije, ki jih usklajujeta Italija in Romunija. V skupni izjavi so sporočile, da bodo v pogajanjih nastopale enotno. Prisluhnimo izjavi predsednika vlade.
2: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno, ne, vsaj doslej bilo tako, pač pride do kompromisa med kohezijo in med tistimi, ki so za čim manjši proračun. Zdaj, jaz mislim, da je možnost, da pride do dogovora do konca leta 35%, nič več.
1: Adrian, s kakšnimi stališči pa so odločili na fazo pogajanj o delitvi evropskega denarja vstopili drugi evropski voditelji?
4: Voditelji neto plačnic, pogosto jih imenujemo tudi varčne članice, so zelo jasni, da je teh 1825 milijard evrov, kar je zadnji pogajalski osnutek, še vedno odločno preveč. Nemški kancler Merz je dopoldne dejal, da si nobena članica ne more privoščiti tolikšnega vložka v evropski proračun in da pričakuje zlasti bolj poglobljeno razpravo o prioritetah Unije. Nižanje sredstev za obrambo in konkurenčnost, kar sta temi, o katerih politiki v zadnjih letih najpogosteje razpravljajo, je za številne države povsem nesprejemljivo.
1: Katere pa so še druge teme razprav predsednika držav in vlad v Bruslju?
4: Ja, še enega velikega izziva so se dopoldne lotili voditelji, in sicer energetske draginje. Ob trenutnih razmerah so namreč iskali kratkoročne ukrepe, ki bi evropskim državljanom in podjetjem olajšali zlasti prihajajočo zimo. Po mnenju slovenskega premierja je treba izkoristiti vse možnosti na nacionalni in evropski ravni, da visoke cene energentov ne bi vplivale na kakovost življenja ljudi. Ta del razprave se je močno zavlekel, po navedbah diplomatskih virov pa so voditelji komisijo pozvali naj poišče še dodatne kratkoročne ukrepe, znova pa so govorili tudi o sistemu za trgovanje z emisijami.
1: Adrian, hvala in lep pozdrav v Bruselj. Letošnje letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Bangkoku poteka v znamenju zaostrenih geostrateških napetosti v svetu. Kljub številnim šokom ostaja svetovno gospodarstvo precej dobri kondiciji. Letos naj bi tako svetovna gospodarska rast znašala 3,1, prihodnje leto pa še nekoliko več, in sicer 3,4%. Skrb pa vzbuja umetna inteligenca, zaradi katere se razlike med državami, ki jo uvajajo hitreje, in tistimi, ki jo uvajajo počasneje, poglabljajo. Več o pogovoru Urške Subotič Rep z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
5: Svetovno gospodarstvo je zaradi vojnih žarišč po svetu že nekaj let pod pritiski. Transportne poti so ponekod prekinjene, cene se zvišujejo in blagovna menjava je tako otežena.
6: Pa vendarle, no, se je izkazalo, da te geopolitične napetosti imajo manjši učinek na gospodarsko aktivnost, tako na svetovni ravni kot tudi evropski, pa tudi ali pa še posebej to velja za slovensko gospodarstvo.
5: Pojasnuje guverner Centralne banke Primož Dolenc, zadovoljen slovensko gospodarsko rastjo, podprto z domačo potrošnjo, investicijami in neto izvozom. Ključno vprašanje trenutno je, ali se bo gospodarska rast nadaljevala ali pa nas čaka streznitev, še posebej v luči neznank, ki jih spremljamo v vsakdanjem življenju.
6: Naprimer, umetna inteligenca, tehnološki napredek in tako naprej, kombinacija geopolitike, tehnologije, tako da to so vse stvari, ki lahko pozitivno vplivajo na gospodarsko aktivnost v prihodnje, če bo šla stvari v pravo smer, še posebej, kar se tiče umetne inteligence in produktivnosti.
5: Skrb pa mu vzbuja napoved, da bi umetna inteligenca utegnila povzročiti razkol med posameznimi državami, in sicer tistimi, ki veliko vlagajo nove tehnologije, in tistimi, ki zaostajajo.
6: Torej, to je moja največja skrb, da bi morda se Evropa prepozno obrnila in potem imela zaostanek, ki ga ne bi bilo mogoče ujeti.
5: Dodatna skrb velja inflaciji, še posebej v Sloveniji, kjer se bliža 4%, opozarja Dolenc, a v isti sapi dodaja.
6: Osnovna inflacija je pa bistveno bližje našemu cilju in tudi bolj stabilna.
5: Kar je spodbudno, s tem, da je treba inflacijske pritiske čim bolj obrzdati, da ne preskočijo v nenadzorovano rast plač, dodaja guverner. V ta namen je ECB junija in septembra sicer že zvišala temeljne obrestne mere.
1: Zakonodajni referendum o razvpitem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Pristojni parlamentarni odbor je dopoldne soglasno potrdil odlok o razpisu referenduma na podlagi zahteve več kot potrebnih 40 tisoč volivcev, dokončno ga bo jutri sprejel državni zbor. Že zdaj pa sta se vladna in opozicijska stran lotili srdite kampanje. Gre za izbiro med razvojem in stagnacijo, ponavlja ena stran, druga pa, da ukrepi za bogate kopljajo ogromno proračunsko luknjo. Sejo je spremljala Erika Štular.
7: Nižje dajatve bodo prinesle cenejšo hrano, višje pokojnine, nižje položnice za energijo in manjše stanarine, je našteval državni sekretar Peter Papež.
8: Da izboljšamo standard ljudi in ponudimo gospodarstvu stabilno poslovno okolje. Seveda zakon nekaj stane, tega ne moremo skrivati, vendar ves denar ostane za razvoj in v žepih ljudi.
7: Opozicije ni prepričal. Proračunska luknja bo vsako leto 1,2 milijarde, največ polovico bo po oceni fiskalnega sveta pokrila višja rast. Kateri višji prihodki ali proračunski rezi bodo pokrili preostanek, je spraševala Alenka Bratušek Svoboda in spomnila na odpravo davka na izplačane plače.
9: In kaj je tej vaši akciji sledilo? Katastrofalen primankljaj, ki ste ga reševali z ZUJF-om. In očitno greste po isti poti.
7: Podobno glede očitkov, da je to zakon za bogate. Posameznik s povprečno plačo in tudi večina inženirjev in drugih talentov bodo imeli 19 evrov več kot zdaj, najbolje plačani menedžer pa 20 019 evrov več na mesec, so izračunali v Svobodi. Sami predlagate še večjo razliko, je odgovarjal Rado Gladek, SDS.
10: Ko omenjate te generalne direktorje velikih podjetij, seveda, da je prav, da plača več, ampak nekje se more ta meja nehati, zato ker nam to povzroča nekonkurenčnost v mednarodnem okolju.
7: Vladimir Šega, Levica, pa je komentiral odsotnost sindikatov, pobudnikov referenduma.
11: Včeraj je bilo 8 tukaj, pa ste jih po domače povedano odpikali. Z vsem svojim početjem dajete delavce dobro vedeti, da so nič vredna najemniška delovna sila, ki naj bo tiho in naj dela.
7: Slišali smo tudi veliko populističnih izjav o zavisti in pohlepu, o kavijer socialistih in zastarelih neoliberalnih konceptih, o enakosti v revščini, razrednih sovražnikih in jaga babah.
1: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Ob 19. uri pa se izteče rok za še zadnji formalni opravek kandidatov, in sicer uložitev kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Na lokalne volitve se letos odpravljamo 9. Do zdajšnji zbor vodstev občin pa je že pokazal tudi nekaj zanimivih usmeritev. Tomaž Celestina.
12: Med 212 občinami v Sloveniji je posebne pozornosti deležnih 12 mestnih, saj v njih zaradi velikosti pogosto prihaja do prepleta lokalne in državne politike. Letos bo zanimivo v Ljubljani, kjer bo Zorana Jankovića izzvalo kar nekaj tekmecev z leve sredine. Politolog dr. Miro Haček je v oddaji ob 8. na kvadrat dejal, da je za Jankovića nevaren drugi krog.
3: V drugem krogu so dolgoletni župani izjemno ranljivi. In v tem smislu vidim to množico različnih kandidatov, torej zbit dosedanjemu županu podporo pod 50%.
12: Naloga bo naporna.
3: Ali ga bodo podprli tudi ljudje, ki ne prihajajo strogo z leve in leve strani političnega prostora, sredinski, liberalni voljivci ali, bog ne daj, morda celo desno sredinski voljivci.
12: Kakšne pa so sicer značilnosti slovenske lokalne demokracije? Recimo ta, da smo leta 2022 dobili že kar 2/3 nestrankarskih kandidatov. Odgovor je preprost, pravi Haček.
3: Torej, na nek način so se nam politične stranke ene in druge, ne, do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stol, včasih proti zelo politično obarvanemu kandidatu.
12: Seveda nestrankarski nastop pogosto ne pomeni tudi politične neodvisnosti, ampak takšen položaj omogoča tudi sklepanje neobičajnih koalicij.
3: Možne so koalicije med Svobodo in med SDS, kar je na državni ravni povsem nepredstavljivo.
12: Ob velikem številu županov, ki mandate ponavljajo, 4 že od leta 1994 in če dalje več občinah samo enim kandidatom, pa je predvsem naloga, kako dvigniti udeležbo na lokalnih volitvah, kjer ljudje dejansko odločajo o tem, kako bodo živeli. Ta udeležba namreč dolgoročno pada. Nedavni referendumi pa so pokazali, da je aktivacija vendarle mogoča.
1: V tistih občinah, v katerih nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev. Ta bo 14 dni po prvem, 29. novembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ukrajina je sporočila, da po izteku premirja nadaljuje napade na ruske naftne rafinerije. Tarča je bila infrastruktura v regiji Rjazan. Kreml pa je v odzivu Ukrajino obtožil, da spodkopava ameriška mirovna prizadevanja. Medtem naj bi znova začel delovati ameriški satelitski sistem Starshield, ki ga uporablja ukrajinska vojska za vodenje svojih raket in dronov. Po ruskih napadih na ukrajinsko digitalno infrastrukturo je Ukrajina v zadnjem tednu odgovorila z napadi na 3 velike podatkovne centre ruskega tehnološkega velikana Yandex in podatkovni center Sberbanke, ki naj v napadu ne bi izgubila ključnih sistemov. Posledice napadov na prvega pa že čutijo milijoni uporabnikov v Rusiji, saj je podjetje Yandex, ki ima monopol v državi, veliko več kot le ruski Google. Od njega so namreč odvisne številne storitve po državi. Kako ranljiva je družba, ki je skoraj vse preselila na splet in le znotraj enega podjetja, iz Moskve Helena Ponudič.
13: Yandex je tako rekoč skupek Googla, Uberja in Amazona. Je tudi največji spletni iskalnik in pošta, bančne storitve, dostava, trgovina in umetna inteligenca. Seznam storitev, pri katerih se po napadih pojavljajo težave, je tako dolg. Gre tudi za delo, zdravstvo in vse drugo. To nas neposredno zadeva, pojasnjuje eden izmed vprašanih Moskovčanov. Drugi vprašanji omenjajo še težave s spletno trgovino, pa tudi s taksiji. Že več voženj sem moral odpovedati, ker mi sploh ni uspelo priti v stik s potnikom, dodaja eden od voznikov. Ljudje po državi poročajo še o nedelovanju storitev pametnih hiš, ko ne morejo prižgati luči in ogrevanja, odgrniti zaves ali odpreti vhodnih vrat. Motnje v delovanju naj bi imela tudi Alisa, ruska različica pametnega zvočnika Siri, številni pa niso imeli dostopa še do plačilnih storitev ali svojih fotografij v oblaku. Ruski mediji so napade na ukrajinske podatkovne centre pojasnjevali z njihovo vlogo pri Starlinku in s tem povezanih globinskih napadov na Rusijo, zdaj pa ruske oblasti, čeprav Zahod prav v slednjem obtožuje Rusijo, govorijo o hibridnih grožnjah. Tako ruski predsednik Vladimir Putin: zunanja hibridna agresija, s katero se soočamo, dosega novo raven. Izboljšati moramo vse komponente našega domačega sistema digitalne varnosti, pravi. Mnogi se bojijo, da to pomeni še težji dostop do tujih spletnih strani v Rusiji. Medtem, ko so Yandexu že dali nadomestne strežnike, pa je skoraj 5 let trajajoča vojna pokazala še, kako ranljiv je sodobni svet, v katerem vse bolj zavisimo od peščice strežnikov.
1: Ameriška vojska je pripravila načrte za napade na energetsko infrastrukturo in jedrske objekte v Iranu, ki vključujejo tudi uporabo bombe Moab, poznane kot mater vseh bomb, je poročal CNN. Doslej so jo uporabili le enkrat, in sicer v Afganistanu leta 2017. Ameriški predsednik Donald Trump je med predvolilnim shodom v Arizoni izrazil jezo nad neimenovanim virom, ki naj bi medijem posredoval informacije o načrtih ameriških napadov na iranske jedrske objekte. Njegove izjave so se sicer nanašale na razkrite časovnice napada na Iran junija 2025. Rajka Pervanje.
14: Ameriški predsednik Trump je med drugim, tako kot že mnogokrat prej, napovedal, da se bo vojna z Iranom hitro končala. Medtem ko CNN poroča o tem, da je ameriška vojska na njegovo zahtevo pripravila načrte z najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, je Trump okrcal neimenovanega izdajalca.

0: Predtem je Teheran ogrozil z napadom pred ali po ameriških kongresnih volitvah, pozneje pa izjavil, da do vmesnih volitev napadov na Iran ne bo. Ameriška vojska je sicer Iran napadla že večkrat v trenutku, ko sta se državi pogajali o mirovnem sporazumu. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je poudaril, da jih z vojaškimi napadi ne morejo prisiliti k predaji. Ob tem je sodržavljane pozval k nacionalni enotnosti, čež da lahko sovražnik v razdeljeni družbi lažje doseže svoj cilj. Iran je v letošnjem letu močno zaostril represijo nad lastnim prebivalstvom ter občutno povečal število aretacij in smrtnih kazni kritikov oblasti.
1: Iz mesta Pešavar na severozahodu Pakistana poročajo o podrtju strehe ene od zasebnih osnovnih šol. Pri tem je umrlo najmanj 34 otrok in učiteljica, poškodovanih je več kot 50 ljudi. Večina umrlih učencev je bila mlajša od 13 let. Vzrok zrušitve strehe še ni znan. Policija je sprožila preiskavo in aretirala lastnika šole. V šoli je bilo v času nesreče po poročanju lokalnih medijev več kot 100 otrok. Združeni narodi so to leto razglasili za mednarodno leto kmetic, danes pa zaznamujemo tudi njihov svetovni dan. Ženske so že od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni bilo tako vidno in priznano kot delo moških. A njihov položaj se vendarle nekoliko spreminja. Vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in stopa na samostojno podjetniško pot. Prispevek Nataše Kuhar.
2: Vloga žensk na podeželju se je v zadnjih desetletjih spremenila. Vse pogosteje sodelujejo pri odločitvah na kmetijah in uresničujejo lastne poslovne zamisli. Terenska svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Martina Gomzi ugotavlja, da so današnje kmetice vse bolj samozavestne in tudi
3: veliko bolj izobražene, imajo ogromno ideje, tudi jih nekako bolj cenijo že na kmetijah.
2: Ob tem kot primer dobrih praks izpostavlja Podravje, kjer se vse več žensk odloča za nove podjetniške poti.
3: Na našem terenu, torej vseslovenskem, je Podravje ena tistih regij, kjer je največ mladih prevzemnikov, kar 20% skoraj, ampak niso to samo prevzemniki, je tudi zelo veliko mladih prevzemnic.
2: Nina Kolarič-Kranc iz Rošpoha, po poklicu medicinska sestra, je delo v zdravstvu zamenjala za delo na kmetiji. Začetki niso bili preprosti, tudi zaradi predsodkov, ki še vedno spremljajo takšne odločitve.
4: Prvo že samo vsi ljudje, ja, pa si hodla v šolo, pa tak naprej, to je zdaj, kaj boš ti zdaj doma na kmetiji.
2: V kmetovanju vidi predvsem priložnosti. Na domači kmetiji je razvila nove dopolnilne dejavnosti, pred kratkim pa so odprli tudi manjšo trgovino, ki deluje po načelu vzemi in plačaj.
4: In jaz sem veliko razmišljala, malo sem tudi dobivala ideje po tujini, na spletu in tak naprej in sem videla za to opcijo in mi je bila zelo všeč. Sicer je to ena taka rizična opcija, ker pač vseeno ti moraš zaupati ljudem, ljudje morajo zaupati tebi.
2: Njena zgodba kaže, da sodobno kmetijstvo ni več zgolj nadaljevanje družinske tradicije, ampak tudi prostor za nove ideje in drugačne poslovne pristope.
1: V Ljubljani in Mariboru potekata velika zaposlitvena dogodka. V Ljubljani karierni sejem mojedelo.com, v Mariboru pa sejem zaposlitveno-kariernih priložnosti. V dvorani Tabor se predstavlja 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Dogodek obiskovalcem omogoča neposreden stik z delodajalci ter ponuja informacije o izobraževanju in kariernem razvoju. Iz Maribora Aleks Horvat.
5: Tovrstni karierni sejmi so priložnost, da obiskovalci neposredno spoznajo delodajalce, se pozanimajo o prostih delovnih mestih in možnosti izobraževanja. Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
6: Želimo nagovoriti tako mlade kot brezposelne, iskalce zaposlitve, iskalce drugih priložnosti in pa predvsem zadržati kadre doma.
5: Priložnosti niso namenjene le brezposelnim, temveč tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklicu. Poti. Mirjana Zgaga iz Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje.
7: Če kdaj je zdaj trenutek, ko ljudje lahko spreminjajo svoja področja dela. Bodi se zaradi delovnih pogojev, bodi se zaradi osebnih okoliščin.
5: Na pomen povezovanja potreb delodajalcev in iskalcev zaposlitve opozarjajo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo. Državni sekretar pristojen za področje dela Štefan Kušar.
8: Invalidi, starejši, mladi, ki še nikoli niso delali in tako naprej. Za te moramo poskrbeti, zato da čim prej najdemo tiste kompetence pri njih, ki jih bo lahko spravila na trg dela.
5: Med obiskovalci smo preverili, kaj pričakujejo od sejma.
9: Ja.

0: prihajam z Rusi, ampak celo življenje delala v turizmu. Tako da iščem nekaj v turizmu.
1: Da se čim prej želim delati.
2: Sam iz področja ekonomije, tako da v tej branži iščem.
3: Delodajalce, med katerimi prevladujejo kovinopredelovalna industrija in zdravstvene organizacije, pa smo vprašali, kakšne sodelavce iščejo.
4: Mi iščemo predvsem tehnične profile, strojništvo, metalurgija, elektrostroka.
5: Da je tehnično izobražen, da se zna obrniti.
6: Iščemo srednje medicinske sestre, kuharje, pomočnika v kuhinji.
3: Sicer pa je večina delodajalcev poudarila, da so potrebe po kadrih velike, ustrezno usposobljene zaposlene pa vse težje najdejo. Zato jih vse pogosteje iščejo tudi v tujini.
7: Podjetja za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu Splošna plovba tudi formalno ni več. Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se izbriše iz sodnega registra. O tem in njegovi zapuščini v prispevku Tjaša Škamperle.
8: Likvidacijo Splošne plovbe je lani predlagal nemški lastnik Peter Dele. Pri tem je družba prodala ladje. Poslovno stavbo v Portorožu je kupil poslovnež Peter Polič, ki nam je pred časom povedal, da se vidi tudi v morebitni zgodbi ustanavljanja novega ladjarja.
9: Bi bilo zelo škoda, da bi se vse te izkušnje in vse to, kar se je 70 let delalo v Portorožu, v bistvu izpelo, izgubilo in pozablo. Ne?
8: SDH naj bi namreč na pobudo Ministrstva za infrastrukturo prejšnje vlade pripravljal študijo izvedljivosti ustanovitve nove ladjarske družbe. Bo Polič ustanovil novo splošno plovbo? Zdaj, ko nekdanje ni več, imamo to možnost in o tem razmišljamo, sporoča službene poti v tujini. Predlog o nakupu vsaj ene ladje za denimo dvojno rabo, ki je z Primorske lani romal v Ljubljano, do sedaj ni padel na plodna tla. V prostorih nekdanje splošne plovbe prostore najema tudi pomorski muzej Sergej Mašera, ki mu je bivši lastnik Dele doniral obširno in bogato zbirko umetniških del in maket ladij. Kustosinja Duška Žitko.
10: Postavil pa nam je en kar krut pogoj in sicer naj bi postavili stalno zbirko v piranski občini v 6 letih. Zbirka je hranjena, je nedotaknjena in čaka, da se pridobi prostor, kjer bi lahko bila tudi stalno predstavljena.
8: Žitko pravi, da so računali na palačo Trevizini, nekdani dom pomorščakov v Piranu, ki pa je nedavno dobil nove lastnike.
7: Povejmo še, da je promet v Ljubljani dodatno obremenjen, saj predsednica Nataša Pirc-Musar gosti 11 evropskih predsednikov držav v okviru skupine Rajolos. Do 23. ure bodo tako zaprti deli Preširnove ceste in Gregorčičeve ulice v okolici predsedniške palače. Več delnih zapor bo v mestu še do jutri do 10. ure do poldne, predvsem v okolici hotela Grand Plaza. Promet v središču in drugod po mestu bo v prihodnih dneh sicer otežen tudi zaradi tradicionalnega ljubljanskega maratona. Prestolnico tedni prav tako zaznamuje Evropsko namizno teniško prvenstvo. Več o tem v športnih minutah, ki sledijo, v njih bo govor tudi o pestrem nogometnem dogajanju v Celju. Z vami bo Marko Pangarc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
11: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani danes 4 slovenski nastopi v drugem krogu, 2 v ženski in 2 v moški konkurenci. Prva v četverice na osrednji mizi je Ana Tofant. Dogajanje v Stožicah spremlja Mojca Breskvar.
12: Ana Tofant in Elizabet Abramjan sta prav zdaj v 5. nizu, Rusinja pa vodi s 3-1 v nizih. Uvodna 2 niza sta bila enostranska, v enem je bila boljša Rusinja, v drugem pa Slovenka, tista, ki je storila manj napak, je osvojila niz in tako sta si razdelili igralki uvodna 2 niza. Potem pa izjemen 3. niz, Abramjanova je že povedla z 10-4, potem pa je Ana Tofant osvojila kar 7 zaporednih točk brez napake v tistem nizu, vendar prišla tudi do zaključne priložnosti za osvojitev niza, a je ni uspelo. Abramjanova je izkoristila 7. priložnost in dobila niz 14-12. Potem v naslednjem nizu znova bolj zanesljiva Rusinja, ki je tudi zdaj v 5. povedla 4-1. Ana Tofant je vzela minuto odmora, zdaj pa 6-4 vodi Elizabet Abramjan. V nadaljevanju še Sara Tokič, ki se bo pomenila z Romunko Dragoman, Deni Kožul pa bo izval Nemca Francisco, ki je 8. nosilec, Kožule pred dvobojem povedal.
13: Mislim, da bom roko spustil proti Francisco, jaz nijem nič gobit, on ima velik, ima pritiske na njemu, vem, da mu moj stil igre ne odgovarja, še odprej.
12: Z slovenske nastope bo v Stožicah danes zaključil četrti nosilec Darko Jorgič, njegov nasprotnik bo Poljak Redzimski. V Stožicah pa torej trenutno Ana Tofant in Elizabeth Abramjan. Abramjanova vodi s 3-1 v nizih in z 8-4 v petem nizu.
11: Večer bo v znamenju nogometa in med drugim tudi tekam v ligaškem delu Evropske lige. Slovenski prvaki iz Celja se bodo po porazu v prvem krogu z Bayerjem iz Leverkusna tokrat na domači zelenici pomerili z 22-kratnim ciprskim prvakom Omnijo iz Nikozije. Iz Celja več Marko Cirman.
14: Trenutna podoba Celja je daleč od tiste lanske, po kateri so si slovenski prvaki tlakovali lažjo pot v poletnih kvalifikacijah, kjer so prišli celo na prag lige prvakov. Od takrat se je razen rezultatov spremenilo marsikaj. Trenerja Vitorja Kampeloša je zamenjal Zoran Zeljković, ki je vstopil v zahtevno slačilnico. Ta še ni osvojila vseh ukazov Ljubljančana. Na prvih treh tekmah pod taktirko novega trenerja je Celje zmagalo samo enkrat. Pred obračunom z 22-krat ciprskim prvakom v Celju ni euforije. Razloga sta le dve zmagi na zadnjih devetih tekmah in previsoka cena vstopnice, ki za vzhodno tribuno znaša 45 evrov. Omonija je z golom slovenskega reprezentanta Jureta Balkovca v prvem krogu premagala špansko Selto iz Viga. Trener Celja Zoran Zeljković pa bo danes upal na prve evropske točke v tej sezoni.
15: Pričakujte, da bomo zelo hrabri, da bomo igrali na zmago od prve minute, bomo pa na trenutke tudi pragmatični, kajti vemo, da nasprotnik ima ogromno individualne kvalitete, ne bomo pa igrali brez glava.
14: Obračun med Celjem in Omonijo, ki se bo začel ob 18:45, bomo s pogostimi oglašani po radijskem dnevniku spremljali na Valu 202.
11: Še ostajamo pri nogometu, drugi krog lige prvako je prinesel uspeh Janu Oblaku z Atletikom nad Manchester Unitedom, za katerega Benjamin Šeško ni igral. Brez točk so še vedno Daniel Šturm, Slavijo ter Andraž Šporar in Kenan Bajrić Slovanom. Več o elitnem evropskem tekmovanju Jože Pepevnik.
16: Sredin večer je na devetih tekmah postregel s kar 46 goli oziroma več kot 5 na tekmo. Strelska učinkovitost je zaenkrat rdeča nit te sezone, tekme v povprečju prinašajo več kot 4 gole, kar pomeni, da gre ta statistika še četrto zaporedno sezono navzgor. Takšnega trenda skozi nadaljevanje morda ne gre pričakovati, a tisti, od katerih se napadalno pričakuje največ, upravičujejo pričakovanja. Paris, Barcelona, tudi Liverpool in Bayern. V manjših težavah sta po dveh porazih in brez točk Napoli in Inter. Slednjega je v torek v Milanu 4-3 premagal klub Bruhe, ki ga vodi Hrvat Ivan Leko.
17: Very happy, unbelievable, proud.
16: Izjemno vesel in ponosen sem, pa tudi hvaležen za enega najlepših trenutkov kariere. Imeli smo tudi nekaj sreče, a verjamem, da moraš biti za svojo srečo v prvi vrsti pogumen.
17: To create your luck.
16: Na vrata prve ekipe belgijskega kluba trka Tijan Najkoren, ki nastopa v mladinski ligi prvakov. Prihodnji teden bosta v tretjem krogu izstopala para Paris-Barcelona in Bayern-Arsenal.
11: Konec tedna bo v Ljubljani v ospredju tudi največji športno-rekreativni dogodek v prestolnici Ljubljanski maraton. Konec prihodnega tedna pa se bo s tradicionalnim ledeniškim uvodom v Seldnu začela sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Organizatorji so danes prejeli zeleno luč strani Mednarodne smučarske zveze.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Uroš Macura.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
21: Škoda.
19: Vreme.
18: Po podatkih Agencije za okolje bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Temperature so od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
0: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
21: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: V Sloveniji že več kot 50 let.
22: Slušni aparati Videx.
18: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi dveh nesreč, pri priključku Lesce proti Ljubljani ter pri Kranju zahod proti Karavankam. Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj med Zrkovci in Rogozo proti Slivnici, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pa je zastoj med industrijsko cono Moste in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Na obalni hitri cesti pri izvozu Bertoki iz smeri Srmina promet ovira okvarjeno vozilo. Na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu pa promet ovira podrta prometna signalizacija v delovni zapori. Cesta Gorenja Vaškofja Loka je zaradi vaje zaščite reševanja in pomoči v predoru Stn zaprta. Za osebna vozila je obvoz urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, za tovorna pa čez Logatec.
23: Radio Koper.
24: Primorski radio.

Lep pozdrav in dobrodošli v popoldanskem delu našega programa na Radiu Koper. Ura je 16:06, kar pomeni samo eno. Delovni dan se za večino počasi izteka, vikend ali pa vsaj zasluženi počitek pa je spet korak bližje. Z vami smo Goran Gregorič, Matija Žavbi in Loredana Vergan. V naslednjih urah vas čaka najboljša glasba, aktualne prometne informacije in seveda sproščeno potikanje po Primorski. Le kje nas poslušate danes, v avtu na poti domov ali še v pisarni? 16. je idealen čas za preklop iz delovnega v bolj sproščen, recimo mu kar after work režim.

0: Če nas poslušate kjerkoli ob obali ali kje druge na Primorskem, povejte, no ali ni danes čudovit dan, sonce greje, popoldne je prijetno toplo in v zraku se čuti tisti pravi sproščeni morski utrip. Tako da, če se le da izkoristite te tople žarke za kakšen kratek sprehod ob morju ali pa vsaj za kavo na sončku. Za vse, ki ste še v avtomobilu, morda tudi na delovnem mestu, pa poskrbimo za sončno vzdušje tukaj na Radiu Koper. Žal moramo začeti zdaj s propagando.
1: Mami, obljubila si mi.
2: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
3: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
4: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Drugi del popodneva začenjamo z našo oddajo po Primorski, in sicer v Izoli, kjer se pričenja drugi pripovedovalski manifest. Danes praznujemo Mednarodni dan kmetic, odličen spomin na vse ženske na podeželju, ki skrbijo za našo hrano in tradicijo. Ta namen vas odpeljamo v Gornje Posočje. Na Goriškem pa ostajamo tudi v tretjem prispevku, ko se bomo odlepili od tal in pogledali naravnost v vesolje. Univerza v Novi Gorici je namreč kot ključni partner sodelovala pri odprtju treh novih observatorijev za opazovanje kozmičnih žarkov. Izvedeli bomo, kako goriška znanost pomaga razkrivati največje skrivnosti vesolja. Zato ostanite z nami.

0: Tole so bili priljubljeni Koala Voice, ki igrajo domači indie rock. No, ampak ta zasedba ima za vas lepe novice. Danes so v obliki posebnega vinila izdali nov singel z naslovom Jaz grem domov, ko ti greš domov, za katerega že snemajo tudi videospot. Skladba je uvod v njihov šesti studijski album Učiti biti, ki ga bodo spomladi predstavili v ljubljanskem Orto baru. In kot pravijo sami, gre za ljubezensko pesem, ali govori o ljubezni do sebe ali do glasbe, bomo izvedeli, ko bo album padel tudi na našo radijsko polico. Zdaj pa se odpeljimo po Primorski.
1: Po Primorski.
0: V Izoli se z odprtjem mednarodne razstave stripa ženskih avtoric v galeriji Art Odeon začenja drugi pripovedovalski manifest. Festival, ki bo na različnih lokacijah, poteka vse do 24. oktobra, klasično pripovedovanje zgodb širi v bolj eksperimentalne formate, ter ga prepleta z zvokom, gibanjem in raziskovanjem prostora. Pestri program že ta konec tedna prinaša pripovedovalski večer z Ano Dušo in odprto druženje za vse ljubitelje zgodb. V prihodnjih dneh pa bodo sledile eksperimentalne delavnice za odrasle, otroška stripovska ustvarjalnica ter večerne čajanke z lokalnimi legendami. Festivalsko dogajanje bo zaokrožil projekt Play with me oziroma Play with the nature z Gaborjem Radojevičem, medtem ko bo razstava stripa na ogled vse do 24. novembra. Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni, za delavnice pa so potrebne predhodne prijave.

0: Danes je svetovni dan kmetic, ki ga je leta 2008 uradno razglasila Organizacija Združenih narodov, zamisel pa sega že v leto 1995, odkar torej 15. oktober neuradno velja za svetovni dan kmetic. Te se pri nas povezujejo v Zvezo kmetic Slovenije. Eno od društev v zvezi pa je tudi Kulturno društvo podeželskih žena Gornjega Posočja. O 50. obletnici so v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu danes odprli razstavo, kot pripoveduje predsednica društva Irena Žbogar, pa so društvo ustanovili leta 1976.
1: Katarina Vedernik je od začetka zraven, no, ona je bila takrat svetovalka na zadruhi. Mislim, da je to prišel en, ne rečemo kasno, ena pobuda z državnega vrha in tako da kar pa veliko društvo tudi po Sloveniji letos praznuje 50 let. To zgleda je bilo 76. leto, mogoče so pa spoznali, da žene ne bojo samo doma in da morajo jeti malo v svet in res so začele potem s telem ustanavljanjem teh družb. Kot je Katarina povedala, moški del svetovalcev je šel povedal kmetem, kako se kmetuje, ona je pa takrat pogovarjala se z ženami in potem jih počasi pridobila, da so prišle skup in se začele družiti med sabo. Tako da so se naučile mrski, takrat so prišli na ekonomlonci, to je bila revolucija za takrat in so pač ženske pa potem o higieni hiše, higieni mleka, a ne? Ker zdaj smo pa bolj druženje, ja zdaj se moramo pa z računalniki obadati, a ne?
0: Kulturno društvo podeželskih žena Gornjega Posočja ima danes kar 110 članic. Znotraj delujeta tudi sekciji radovednih zeliščark in skupina ljudskih pevk Korenine. 50. obletnico bodo obeležili s prireditvijo 14. novembra v kinogledališču Tolmin.

0: Na observatoriju Rok de los Muchachos na kanarskem otoku La Palma so danes slovesno odprli 4 velike teleskope namenjene opazovanju nekaterih pojavov z najvišjimi energijami v vesolju. Teleskopi so del observatorija, ki bo največji in najobčutljivejši observatorij za astronomijo z visokoenergetskimi žarki gama na svetu. Raziskovalci Univerze v Novi Gorici in Instituta Jožef Štefan sodelujejo tako pri njegovem znanstvenem programu kot pri tehnološkem razvoju. V nadaljevanju se zato povezujemo z La Palmo, kjer je slovesnosti ob odprtju teleskopov prisostvoval tudi Samo Stanič, predstavnik Slovenije v svetu omenjene organizacije in vodja Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici. Z njim se pogovarja Katja Munih Furlani.
1: Največji observatorij na svetu gradi in upravlja mednarodna organizacija CTAO ERIC in Slovenija je ena od njenih ustanovnih držav članic. Med slovenskimi znanstveniki, ki so prisostvovali današnji slovesnosti, zaključila se pred dobrima 2 urama, je bil tudi profesor dr. Samo Stanič. Pozdravljeni v La Palmo. Kaj pomeni takšen korak oziroma takšno sodelovanje za slovenske znanstvenike?
2: Dobar dan, hvala za klic. Sodelovanje pri observatoriju Cerenkov teleskop Array je pomembno za slovenske znanstvenike, zato ker nam omogoča direkten vpogled v energijsko najbolj intenzivne procese v vesolju in v danes res zelo zanimive pojave, kot so naprimer iskanje signalov, ki bi recimo nastali pri razpadu temne snovi. V Sloveniji imamo na Univerzi v Novi Gorici in na Institutu Jožef Štefan strokovnjake, ki se s tem ukvarjajo in to nas nekako umešča v tisto prvo linijo raziskav teh pojavov na svetu. Poleg samih raziskav je pa sodelovanje pri tem observatoriju pomembno tudi iz tehnološkega razloga, ker Slovenija v sodelovanju z Španijo in z Italijo pripravlja en sklop observatorija, to je en posebne vrste LIDAR, laserski radar za preglede atmosfere, tako da bo sam observatorij lahko pravilno deloval.
1: Skoraj ste mi že odgovorili na naslednje vprašanje, pa vendarle, s kakšnim namenom se pravzaprav postavlja observatorij, ki ste ga omenili?
2: Ja, zelo dobro vprašanje. Zdaj, ko govorimo o astronomiji, ponavadi mislimo na optično astronomijo, ko imamo teleskop, ki vidno svetlobo, zelo šibko vidno svetlobo zbere in gledamo objekte, ki to vidno svetlobo oddajo, naprimer zvezde. Ne? Ampak to niso vsi signali, ki prihajajo z vesolja. Imamo tudi radijske teleskope, ki sprejemajo radijske valove, ki prihajajo iz vesolja. Ne? In naprimer radijski valovi nam pokažejo drugačno sliko vesolja, kot recimo teleskopi za vidno svetlobo. No zdaj, observatorij teleskopov Cerenkova bo pa gledal tako imenovana gama žarke. Ne? To je pa zelo visoko energijska svetloba, kot še bolj energijska, kot recimo rentgenski žarki, ki jih imamo za pregled v bolnici. Ne? In ta nam bo pa spet pokazal drugačno sliko vesolja. In ideja tega je, da sestavimo različne slike skupaj in tako več razumemo več o vesolju, imamo drugačen pogled v procesu v vesolju, kot če bi recimo gledali samo z vidno svetlobo.
1: Profesor Samo Stanič, najlepša hvala za to javljanje ter za vsa pojasnila. Srečno.
2: Hvala lepa. Nasvidenje.
0: No, mi pa s tem zanimivim prispevkom zaključujemo še eno oddajo. Po Primorski.

Društvo mrtvih pesnikov nas je pripeljalo točno na 17. uro. Velika dvorana Libertasa je včeraj prvič gostila koncert klasične glasbe. Na odru je nastopil klarinetist in dirigent Mate Bekavac, ki se mu je pridružila zasedba gostujočih glasbenikov, zbranih v orkestru FB Banda. Na koncertu je bila Simona Muličnik.

0: Ljubitelji klasične glasbe so skupaj z nastopajočimi nestrpno pričakovali prvi koncert te zvrsti v veliki dvorani Libertasa v Kopru. Dogodek sta pripravila programsko vodstvo z direktorjem Andražem Gombačem in Društvo prijateljev glasbe Koper, ki mu predseduje Tatjana Jercok. Na premierni koncert so povabili vrhunske glasbenike pod vodstvom klarinetista in dirigenta Mateta Bekavca, ki je nastopil s svojim godalnim orkestrom FB Banda. Ob koncu koncerta so si bili obiskovalci enotni. Dvorana je presenetila svojo prijetno akustiko. Takole pa je zvočne značilnosti nove glasbene dvorane, namenjene različnim zvrstem, ocenil solist in dirigent Mate Bekavac.
1: Dvorana ni taka, ki bi naredila pol dela sama, ampak se je treba kar potruditi in si nekako izboriti ta zvok, ampak rečemo, če ga lahko ponudiš, se mi zdi pa, da je taka čista, neiskvarjena in iskrena, se mi zdi zelo dober izraz.

0: koncertni spored je prepletal priljubljena dela romantične glasbene literature. Izvedba pa je navdušila z nepričakovanimi interpretacijskimi zasuki, izjemno intenzivnostjo vsakega tona, širokim razponom dinamičnih odtenkov z izrazitimi kontrasti in številnimi domiselnimi presenečenji. Takole je programski izbor predstavil solist in dirigent Mate Bekavac.
1: Danes smo slišali v prvem delu rusko romantiko arijo iz opere Evgenij Onegin, pa to znano godalno serenado. V drugem delu so bili pa Italijani, in sicer mešano od operne parafraze Traviate do znane skladbe Puccinijeve Krizantemi, pa iz opere Cavaliere Rusticana. Zraven pa še en tak venček popevk z takih starih 60-70 leta. Ne samo romantika kot obdobje, ampak romantika kot pojem. In se mi zdi pol, da mogoče tudi v današnjih časih je to nekaj, kar se mi zdi vredno ljudem ponuditi, da malo pozabimo na vse tiste neromantične stvari, ki nas obdajajo.

Jaz mislim, da glasba nasploh, romantična mogoče še posebej, ampak zdaj je že od baroka naprej, da je v spotlight vzela ta čustva in jih enostavno navila do konca. Ja, tako da v naši izvedbi tudi, če bi se gledali iz vidika akustičnega, ni v sredini, ampak gre tudi v rdeče, v ekstremno nežno do ekstremno energično. Ja, in jaz mislim, na meni te glasbe res biti pretresen. Zato mora biti po moje tudi interpretacija taka.

0: Mate Bekavac je nastopil z godalnim orkestrom FB Banda, ki ga sestavljajo priznani glasbeniki. V zasedbi svojo ljubezen do glasbe uresničujejo tudi v prostem času. Organizacijsko pa jih povezuje violončelist Martin Sikur.
1: Mi v glavnem igramo oziroma smo začeli funkcionirati kot nek ansambl, ker smo imeli pač koncerte v kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. Tam smo bili v bistvu vedno napisani na koncertnem listu kot abonmajski ansambl kulturnega doma Franca Bernika. No in dokler smo igrali samo v Domžalah, ni bilo neke potrebe po drugem imenu, ko smo pa začeli gostovati še okoli po Sloveniji, smo se pač odločili, da potrebujemo eno ime. In s tem nekako izkazujemo svojo hvaležnost kulturnemu domu. Zato ta kratica FP, ki ni Facebook. Tudi naš namen je, da skušamo klasično glasbo podajati nekako drugače, se pravi ne z ustaljenimi praksami, ampak iščemo, raziskujemo, kaj lahko še več izrazimo, kaj lahko vsakdo prinese. Verjamem, da je čuti ta skupen vdih in izdih, dosti krat ostane v zraku in je tišina in ta občutek te tišine, uživanje v tej tišini, pač to meni najbolj obtehta v tem ansamblu. Nič ni avtomatsko. Vse je stvar trenutka, seveda zvežbamo in zvadimo in se pogovorimo, ampak na odru je potem lahko čisto nekaj drugega.
0: Bil je navdihujoč in v marsičem pomenljiv koncertni večer, predvsem pa je potrdil, da je Koper v času, ki kulturi in umetnosti ni najbolj naklonjen, pridobil nov prostor kulturnega srečevanja Libertas, v katerem ima svoje pomembno mesto tudi klasična glasba.

če nadaljujemo s kulturo, kulturno obarvan bo tudi konec tedna na Severnem Primorskem. Na Goriškem se ta konec tedna začenja že peti festival Gotropolis. Med 17. in 21. oktobrom vas čaka pester program za vse generacije, od doživljajskega gledališča in ustvarjalnih delavnic v naravi, pa do pogovorov in razstav. Dogajanje bo razpršeno po celotni regiji, od rovov, Svete Gore pa vse do SNG Nova Gorica. Večina dogodkov je brezplačnih, pod festival pa se podpisuje teater na Konfini. Torej, če vas mika malo kulturne osvežitve, ne spreglejte podrobnosti na njihovi spletni strani.

No, pa poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Nekateri bi rekli, nič posebnega, vsak dan je nekaj in vedno podobno, ampak vseeno vas moramo obvestiti, da so zastoji na cesti Izola Strunjani, sicer v obe smeri, tako da, če imate kake opravke v teh krajih, raje izberite kako bližnico. Drugače pa ni nič posebnosti, razen teh prometnih konic, kot vsak dan, ko je povečan promet, ko ljudje odhajajo v službo. Najbolj seveda v centru mest in tako je tudi v Kopru, ampak počasi se bo sprostilo.

Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: sangre. Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: No, preden se zapletemo v naslednji glasbeni blok, ali ste vedeli, da je na današnji dan leta 1917 svet ostal brez najbolj slavne vohunke vseh časov, Mata Hari? Dan danes nimamo več eksotičnih plesavk, ki bi kradle državne skrivnosti. Imamo pa aplikacije na telefonih, ki o nas vedo več kot naša lastna mama. Kakšna je pa vaša najboljša vohunska izkušnja? Ali ste kdaj koga preverjali na družbenih omrežjih?

vinograd si prežlahtnih trd. In vsa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje in prelest

Danes je obletnica rojstva nekoga, ki je pisal verze dolgo pred pop zvezdniki. Goriški slavček Simon Gregorčič. Če bi živel danes, bi zagotovo pisal besedila za največje slovenske rock ali pop uspešnice. In če kdo misli, da je poezija garala samo v šolskih berilih, dokaz, da so njegovi verzi brezčasni in rojeni za glasbo, prihaja verjetno od Siddharte s pesmijo Soči. Zdajle pa bomo slišali Pojmi pesem in Vlada Kreslina.

0: Na občini Sežana bo v četrtek 22. oktobra poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek s sodelavci. Če menite, da vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor prek telefonske številke 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 16. oktobra do 15. ure na 030 720 225.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si

glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Po lanski likvidaciji splošna plovba tudi uradno dokončno v zgodovino. Koper bo dva dni v znamenju spoznavanja poklicev in izobraževalno-kariernega festivala Plac priložnosti, namenjen srečanju dijakov, študentov, delodajalcev in izobraževalnih ustanov. Slovenija in Vietnam odpirata nove poti filmskega sodelovanja. Na sporedu portoroškega filmskega festivala družinska komedija Ko zadiši Fo. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

0: Bor Zuljan podpisuje pesem tedna Radia Koper, Stari greh.
1: Ja, Bor Zuljan je zapustil Šank Rok, tako da ga ne bo v Izoli, ko bodo igrali v Hangar baru in ko bodo odmevale njihove rock glasbene iskrice. No, mi pa smo že pri drugi temi, zdaj le hoja je ena izmed najbolj naravnih in preprostih oblik telesne dejavnosti, ki prinaša številne koristi za naše zdravje. 15. oktober je od leta 1992 svetovni dan hoje. In v današnji rubriki Bim Bum Bam, klepetam, bodo o hoji razmišljali najmlajši. Matej Grebenjak so povedali, zakaj je hoja dobra, kam se radi odpravijo na sprehod in kako jih starši prepričajo, da se odpravijo ven.
2: Bim bum bam, klepetam.
3: Živjo, sem Razum.
4: Jaz sem Lejla.
5: Jaz sem Mota.
6: Jaz sem Nata.
7: Jaz sem Kevin.
8: Zakaj je dobro, da hodimo?
9: Da nas ne boli, naprimer noga pa hrbet, tako.
10: Da ne treniramo noge.
11: Da smo bolj močni.
12: Da dobimo tudi boljši zrak.
13: Se gibamo.
14: Da smo bolj hitri, če hodimo na kakšno tekmo.
15: Za naše zdravje je dobro.
8: A greste kdaj na sprehod?
15: Ja.
16: Mene, kadar pride nona iskat, gremo do bloka peš.
17: Mi ponavadi gremo peš v šulo ali pa kaj, tako gremo na sprehod.
18: Mi hodimo ful, ker imamo pesa doma.
8: Kako bi vas starši prepričali, da greste na kakšen daljši sprehod?
19: Da nam pole kupajo nekje, kar tmo.
10: Da bi šli z najboljšimi prijatelji ali pa s staričnimi.
9: Da bi šli v New York.
16: Da nas peljejo na morje za 10 dni ali pa da na bazen.
13: Da prespimo te toplice, ki se sami postrežemo, kar tmo.
6: Da mi dajo 50 evrov, ker pijemo doma.

Svetovno znana kanadska pevka Celine Dion bo dobila lastno lutko Barbie. Njena Barbie nosi temno-modro obleko in ima obesek v obliki srca, ki spominja na enega največjih pevkinih uspehov. Kot je sporočil proizvajalec igrač Mattel, bodo z novo Barbie izkazali čast izjemni karieri ene najuspešnejših pevk v zgodovini glasbe. In zakaj je ta novica tako posebna in kaj vse simbolizira tale Barbie? Posebej posrečena in premišljena je podrobnost obeska v obliki srca. Ta neposredno spominja na znamenito ogrlico Srce oceana, Heart of the Ocean iz filma Titanic ter na pesem My Heart Will Go On, ki ostaja ena najbolj prepoznavnih in najuspešnejših balad v zgodovini pop glasbe. Lutka ne predstavlja le njene preobleke glasbene zapuščine oziroma pretekle glasbene zapuščine, ampak nosi tudi močno sporočilo v sedanjosti. Celine Dion se v zadnjih letih pogumno spopada z redko nevrološko boleznijo, sindromom trdega človeka. Zato je ta izraz počastitve oziroma izkaz počastitve tudi opomnik na njeno neverjetno moč, vztrajnost in neusahljivo bolezen do glasbe. No, proizvajalec že nekaj let svojo serijo tematskih lutk opozarja na navdihujoče ženske z področja umetnosti, znanosti, športa in aktivizma. S tem, ko mlajšim generacijam ponujajo lutke zgodbo resničnih uspehov, ne praznujejo le estetske ikone, temveč predvsem trdo delo, talent in prednost. No, za oboževalce Celine Dion in zbiratelje je to čudovit spomin ter priznanje umetnosti umetnici, ki je svojim glasom in čustvi zaznamovala ogromno generacij.

Pravijo, da človeški možgani ne zmorejo delati dveh stvari hkrati, pa vendar, ko pogledamo mlajše generacije, kako slušalkami študirajo, pišejo naloge in zraven poslušajo še glasbo, se vprašamo, kako jim to uspeva. Znanost pravi, da si z glasbo ustvarijo svoj mehurček, ki blokira motnje iz okolice, ritem pa jih ohranja budne in osredotočene. Torej, če tudi vas glasba dviguje in vam daje energijo, niste edini. In ko smo že pri dobri glasbi in energiji, popoldanski program se bliža koncu. Hvala za družbo. Preden pa se zares čisto prepustimo večeru, vas najprej čaka še večerni radijski dnevnik z najpomembnejšimi novicami dneva. Takoj po novicah pa nadaljujemo z odličnim glasbenim izborom Gorana Gregoriča. A ne pozabite, vikend je pred vrati in na Primorskem se obeta res vroč koncertni petek. Še prej pa naj povem, da so legende punk roka znova skupaj. Njet se vračajo na odre. Po enem letu premora je kultna slovenska punk skupina Njet najavila svojo ponovno vrnitev na koncertne odre. Po več kot 40 letih ustvarjanja pravijo, da še zdaleč niso rekli zadnje besede in da pripravljajo nove nastope. V Kopru pa bo jutri ob 21. zažigala Masajah svojo surovo energijo ter mešanico hip-hopa in R&B-a. Lep večer vam želimo, Goran Gregorič, Matija Žaubi in Loredana Vergan. In če boste vso noč z vami, z nami na radijskih valovih, bomo toliko bolj veseli. Tisti pa, ki boste noč prespali, se nam pridružite že zjutraj ob 5.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Evropski voditelji na vrhu v Bruslju razpravljajo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje od 2028 do 2034. V skladu s predlogom irskega predsedstva se obseg proračuna v primerjavi s predlogom Evropske komisije zmanjšuje za 160 milijard evrov na približno 1825 milijard evrov. Premier Janez Janša je glede možnosti za dosego dogovora dejal.
2: Jaz mislim, da je možnost, da prije do dogovora do konca leta 35% ne več.
1: Po njegovih besedah si bo Slovenija v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. V oddaji tudi o tem.
0: Svet UKC Ljubljana za generalnega direktorja imenoval zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Mandatno-volilna komisija državnega zbora ni podprla imenovanja 4 sodnikov, sodni svet in vrhovno sodišče zaskrbljena. Ani Tofant, Sari Tokič in Denijo Kožulu ni uspel preboj v nadaljevanje evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megleno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Voditelji držav Evropske unije so se zbrali na dvodnevnem vrhu v Bruslju, na katerem bodo skušali doseči kompromis glede proračuna za finančni okvir v obdobju od 2028 do 2034. Ključna pogajalca sta nemški kancler Friedrich Merz, ki ga podpira tako imenovana šesterica varčnih držav, in francoski predsednik Emmanuel Macron s skupino 17 držav prijateljic kohezije in ambicioznega proračuna. Da bi že na tokratnem srečanju našli skupni jezik, skoraj ni mogoče. Le optimisti pa upajo, da bi se države Unije o proračunu lahko dogovorile do novega leta. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Ne Merz, ne Macron nimata domače podpore za dogovor o 7-letnem proračunu Unije v višini 1825 milijard evrov. Toliko namreč znaša zadnji predlog predsedujoče Irske, ki je za 8% nižji od tistega, ki ga je lani predlagala Evropska komisija. Nemčija, Nizozemska, Švedska, Danska, Avstrija in Finska namreč v proračun Unije vplačajo več, kot iz njega dobijo. Zato jih skrbi, da bo tole dodatno breme zlasti ob povečanju obrambnih izdatkov. Na drugi strani je 16 držav prijateljic kohezije in kmetijstva v povezavi s Francijo. Slednja že vse od ustanovitve skupne evropske kmetijske politike leta 1962 načrpa največ evropskih sredstev za kmetijstvo, več kot 18% na leto. Druga Italija dobrih 10%. Slovenija za kmetijstvo letno dobi 0,3% sredstev. Manj od nas jih načrpajo le še Luksemburg, Malta in Cipar. Kljub temu smo v skupini, ki odločno zagovarja kohezijsko in kmetijsko naravnan proračun.
2: Moram reči, da se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencialom, ki jih Slovenija ima.
3: Tako o tem premier Janez Janša. Sicer pa precejšen del proračunskega denarja tvorijo tudi sredstva za Ukrajino. Irski premier Michael Martin je priznal, da je to zahtevna naloga. Kolegom iz Evrope bi rad povedal, da je zdaj čas, da ambiciozno odpremo vsa poglavja povezana z Ukrajino in Moldavijo. Ljudje to potrebujejo zlasti zaradi ruskih napadov na civiliste in civilno infrastrukturo, je dejal Michael Martin. Na tem področju je Evropa ostala sama, prav tako tudi pri obvladovanju migracij, kjer pričakujemo ostro debato med predsednikoma vlad Italije in Španije, Giorgio Meloni in Pedro Sanchezom.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar gosti kolegice in kolege iz 11 evropskih držav. Srečanje tako imenovane skupine Arajološ združuje predsednike z neizvršnimi pooblastili, pojasnjuje mednarodna politologinja Jana Arbajter.
4: Gre za ta poseben format, ki omogoča drugačno vlogo v mednarodni skupnosti, ne, ni nekih neposrednih odločitev ali pa neposrednih pogajanj, gre pa za eno primerno obliko neformalne diplomacije, ki pravzaprav temelji predvsem na političnem dialogu, hkrati pa daje tudi možnost, da si predsedniki v bolj neformalnem vzdušju, bom rekla, izmenjajo poglede, pa tudi na ta način krepijo odnose med državami.
1: Slovenija, ki takšno srečanje gosti prvič, je pogovor zasnovala okoli tem globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi vprašanj spoštovanja človekovih pravic in pravne države.
0: Radijski dnevnik.
1: Sedemčlanski svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Njegovo imenovanje je po naših informacijah podprlo 6 članov sveta, eden je bil proti.
0: Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. Za izjave medijem novi generalni direktor za zdaj ni bil dosegljiv. Ob imenovanju za vršilca dolžnosti pa je poudaril, da bo njegova naloga zaposlenim zagotoviti dobre delovne razmere, bolnikom pa kakovostno in dostopno obravnavo. Erjavec je doslej deloval na področju podjetništva, vodenja projektov in uvajanja sprememb. Izkušenj z vodenjem bolnišnic pa nima. Povezan je s stranko Demokrati, katere član je tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
1: O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo volivci odločali na referendumu 6. decembra. Odbor za finance je danes potrdil predlog odloka o razpisu referenduma, državni zbor pa bo o njem odločal jutri. Razprava je znova razkrila ostro nasprotje med koalicijo, ki obljublja razvojne spodbude in več denarja za ljudi, ter opozicijo, ki opozarja na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Simeona Rogl.
5: Državni sekretar finančnega ministrstva Peter Papež je predstavil pričakovane učinke zakona.
6: Zakon nič ne jemlje, ustvarja boljše pogoje za gospodarstvo in za ljudi in spet postavlja Slovenijo na zemljevid konkurenčnosti napram drugim državam.
5: V Svobodi navedbam, da vsem nekaj dajo, odločno oporekajo, Klemen Boštjančič.
7: Ne bo prinesel vsem več, prinesel bo več natanko določenim skupinam. Razvojna kapica pri 7500 evrih učinkuje na približno 1,2% zavezancev, na sam vrh dohodkovne lestvice. Mladi inženiri, na katere se tako radi sklicujete, dosegajo nižje plače od 7500 evrov in v ta odstotek sploh ne sodijo, za njih je učinek enak nič.
5: Podobno je z normiranimi SP-ji, saj skoraj 3/4 ustvari manj kot 50.000 evrov prihodkov. V SD-ju ob tem opozarjajo na možne posledice za javno zdravstvo, Darko Ratajc.
8: Zdravniška zbornica to podpira, Fides to podpira, ker ta zakon dejansko povzroča kaj? Povzroča to, da se začenja razgradnja javnega zdravstvenega sistema.
5: Predlagatelji iz vrst NSI, SLS in Fokusa pa poudarjajo, da zakon spodbuja gospodarstvo, razvoj in zaposlovanje, Aleksander Gungl.
9: Mislim, da je edino smiselno, da se začne razbremenjati gospodarstvo in pa tudi ljudi, tako kot delajo podobno tudi ostale države. Saj, če hočemo preživeti na globalnem trgu in ostati konkurenčni, potem je ta zakon nujen in to ni zakon za bogate, ampak je to zakon za Slovenijo, za slovensko gospodarstvo in pa za slovenske delojemalce.
5: Zahtevo za referendum so sicer vložili sindikati 40.000 podpisi, če bo državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volivci 6. decembra odločali, ali podpirajo uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga je parlament sprejel maja.
0: Sindikat za vzgojo in izobraževanje je pristojno ministrstvo obtožil, da načrtuje dramatičen poseg v plače zaposlenih. Ministrstvo naj bi namreč prihodnje leto prejelo 124 milijonov evrov manj kot letos, kar bi ob upoštevanju plačne reforme primankljaj povečalo na več kot 400 milijonov evrov, še navaja sindikat. Opozarja, da že zdaj zaznavajo kadrovsko pomankanje in počasnejšo rast plač, kar otežuje normalno delovanje javnega šolstva.
1: Sodni svet je izrazil zaskrbljenost in začudenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in Borisu Gabrielu Hrovatu za vrhovnega sodnika.
0: V svetu so opozorili, da poslanci niso podali razlogov za odločitev, kar je po njihovih navedbah skrb vzbujajoč in precedenčen odmik od standardov preglednega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Podobno so poudarili tudi v opoziciji, ki svari pred širjenjem političnega vpliva na neodvisne državne ustanove. Presenečeno in zaskrbljeno je tudi vrhovno sodišče, prav tako kritično do odsotnosti razprave. Za Hrovatovo imenovanje je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije. Proti jih je bilo 9 iz SDS, Resnice, Demokratov in Trojčka ob NSI.
1: V Portorožu potekajo tradicionalni že 52 dnevi slovenskih pravnikov. Ena od osrednjih tem je sodna reforma, ki se bo začela izvajati 1. januarja prihodnje leto, ko bodo ukinjena okrajna sodišča in bomo dobili enovitega prvostopenskega sodnika. Pravosodni minister Mihail Zupančič in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš sta za zdaj optimistična.
10: Bo treba nekaj časa za prilagajanje na začetku. To je pač cena, ki jo plača vsaka reforma in to moramo sprejeti, to tveganje, drugače ne premaknemo čisto nič iz nulte točke.
11: Je treba biti realist, delamo vse, 100% pa seveda ne more biti. Gotovo bodo neka vprašanja, važno je, da bo ta prehod čim bolj enostaven.
1: Na letnem srečanju pravnikov so podelili tudi nekaj nagrad in priznanj. Priznanje za življenjsko delo je dobil Rajko Pirnat, ki je v nagovoru omenil tudi odnos politikov do prava.
12: Upoštevajo pravo le takrat, ko jim je všeč. Takrat, ko jim ni, pa z raznimi razlagami, trditvami ali preprosto brezsramnim omalovaževanjem tega ne upoštevajo.
1: Kot je dejal Pirnat, je naloga pravnikov, da tak odnos do prava s svojim delovanjem preprečijo. Začenja se sezona povečanega števila primerov okužbe dihal. Letošnja jesen je prinesla novost pri možnosti zaščite nosečnic ter novorojencov in dojenčkov pred hujšim potekom okužbe z respiratornim sincicijskim virusom ali krajše RSV. Na pediatrični oddelek splošne bolnišnice Izola v zimskih mesecih sprejmejo v povprečju 60 malčkov z najhujšim potekom bolezni. Tisti z okužbo s tem virusom, ki jih tam obravnavajo in se na to zdravje v domačem okolju, pa je še veliko več. Mateja Brežan.
13: RSV je pogost povzročitelj okužb dihal pri otrocih. Približno 2/3 dojenčkov se okužita v prvem letu življenja, do konca drugega leta pa skoraj vsak otrok. Specialistka pediatrije in neonatologije iz splošne bolnišnice Izola Irena Cetin-Lovšin.
14: Gre pa za zelo okužen virus, ki se med ljudmi kaplično prenaša predvsem v zimskih mesecih, ko smo bolj v zaprtih prostorih.
13: RSV pri večini populacije povzroči respiratorno obolenje, ki navadno ne ogroža. Drugače pa je pri dojenčkih.
14: Dobijo tako nevarno bolezen, ki ji rečemo bronhiolitis, včasih tudi pljučnico. To je v bistvu, da se v teh dihalih nakopiči sluz, ki je ne morejo izkašljati, ki je ne morejo predelati in zaradi tega zapadejo lahko v hudo dihalno stisko.
13: Nekateri potrebujejo dodaten kisik ali se soočijo celo z odpovedjo dihanja in rabijo pomoč aparata. V splošni bolnišnici Izola vsako leto obravnavajo tudi nekaj takih primerov. Odslej je najmlajše pred takimi zapleti možno zaščititi na dva načina. S cepljenjem nosečnic med 24. in 36. tednom nosečnosti ustvarjena protitelesa prehajajo preko postelice do otroka, ki bo zaščiten pol leta. Drugi pa je zaščita dojenčka z dolgodelujočimi monoklonskimi protitelesi. Irena Cetin-Lovšin.
14: To pa ni cepljenje, da poudarim, to je pa zaščita, ker je to, kar dajemo proti telo. Se pravi, to je direktna zaščita proti okužbi. Otroka zaščitimo lahko takoj neposredno po rojstvu ali pa kasneje, če se rodi v takem terminu, ko ni sezone RSV-ja. In potem ta zaščita traja približno 6 mesecev.
13: Dosedanje raziskave in izkušnje iz drugih držav kažejo, da je tveganje za hospitalizacijo ob taki zaščiti za približno 80% manjše. Kot še pojasnjuje specialistka, na mestu uboda lahko nastane rdečina, alergijske reakcije pa niso običajne.
1: Na observatoriju Roque de los Muchachos na kanarskem otoku La Palma so danes odprli 4 velike teleskope za opazovanje nekaterih pojavov z najvišjimi energijami v vesolju. Teleskopi so del observatorija, ki bo največji in najobčutljivejši za astronomijo z visokoenergijskimi žarki gama na svetu. V projekt je vključeno tudi slovensko znanje, sodelovali so raziskovalci Univerze v Novi Gorici in Inštituta Jožef Štefan. Samo Stanic Novogoriške univerze.
15: Sodelovanje pri observatoriju Cherenkov teleskop Array je pomembno za slovenske znanstvenike, zato ker nam omogoča direkten vpogled v energijsko najbolj intenzivne procese v vesolju in v danes res zelo zanimive pojave, kot so naprimer iskanje signalov, ki bi recimo nastali pri razpadu temne snovi.
1: Sodelovanje je pomembno tudi z tehnološkega vidika, dodaja Stanič. Slovenski raziskovalci, španskimi in italijanskimi kolegi namreč pripravljajo tudi neke vrste laserski radar za preglede atmosfere. Observatorij bo preučeval visoko energijsko svetlobo, da bi lahko vesolje razumeli bolje kot le s teleskopi za vidno svetlobo. Sledi šport. Slišali boste, da so Ana Tofan, Sara Tokič in Deni Kožul obstali v 16. finala Evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Oči so zdaj uprte v Darka Jorgiča. Celjski nogometaši na prvi domači tekmi Evropske lige gostijo ciprsko Omonijo. Tudi o tem več, Sandi Škvarč, prijeten večer želim.
16: Na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu danes boji drugega kroga, drugi krog tudi v Evropski nogometni ligi. Celjani prvič na domači zelenici gostijo ciprsko Omonijo. Tekma se že začela na prizorišču, jo spremlja Marko Cirman.
17: Pred nekaj sekundami je glavni sodnik Elčin Masijev iz Azerbajdžana označil začetek tekme drugega kroga ligaškega dela Evropske lige med Celjem in Omonijo, v kateri je tudi nekaj slovenskega pridiha. Jure Balkovec je začel na levem bočnem položaju, sicer pa Celjani lovijo prve točke na zgodovinski prvi domači tekmi v Evropski ligi v jesenskem delu, seveda, ko so v prvi tekmi ligaškega dela z 2-0 v Leverkusenu izgubili z Bayerjem. Omonija pa je presenetljivo morda celo premagala španskega prvoligaša Celto iz Viga z 1-0 v prvem krogu in prav Jure Balkovec, slovenski reprezentant, je dosegel edini zadetek za 22-kratne ciprske prvake. V celjski enajsterici 3 spremembe glede na prvo tekmo v Leverkusenu, in sicer so danes novinci v prvi enajsterici Žužek, Papa, Daniel in pa Kramer. Sicer pa več o tekmi med Celjem in Omonijo v nadaljevanju programa na Valu 202.
16: Na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta bili med posameznicami v drugem krogu poraženi Sara Tokič in Ana Tofant. Med posamezniki tudi Deni Kožul, pravkar poteka še zadnji slovenski dvoboj dneva. V Stožicah je Mojca Breskvar.
18: Darko Jorgič se prav zdaj meri s Poljakom Milošem Redžimskim, ki pa nekoliko presenetljivo vodi z 2-1 v nizih in prav zdaj sta začela tudi četrti niz. V uvodnih dveh nizih Poljak v uvodnem zelo izenačeno, Poljak boljši z 11-8, potem v drugem pa Darko Jorgič ni imel nobenih možnosti, osvojil je le 2, potem pa tretjega dobil na razliko 11-9. Že pred tem je Deni Kožul izgubil proti 8. nosilcu Patriku Franciski 4-0, Nemec je imel pobudo vseh nizih, v zadnjem je po minuti odmora Kožul prevzel pobudo, povedel z 10-6, a je imel Franciska odgovor na vse udarce Slovenca in niz dobil z 12-10. Po tekmi Deni Kožul.
19: Ja, mislim, da je odigral praktično brez napake tekmo, karkoli že od prve pike. Mislim, da je bil na vse pripravljen. Mislim, vse, kar je odigral, je učinkovalo, na to mi je ja, po drugem setu mi je malo zmanjkalo idej, kaj je odigrati. Vse, kar sem probal, je žoga prišla nazaj.

0: četrtem pa sta izenačena na 3.
1: Še na Bled, kjer se je končalo 3-dnevno strokovno srečanje ob obletnici podpisa ustanovne listine Olimpijskega komiteja Slovenije. Letošnja novost v delovanju zveze je karierni center, program z mehanizmi, ki bodo vrhunskim športnikom po končanju tekmovalnih poti pomagali zagotoviti pogoje za normalno življenje.
2: To je bil radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, polski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj je na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon jutri od 7 do 10 veljala omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7 ton in pol. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja še do 22 zaprt predor Sten. Za tovorni tranzitni promet je obvoz skozi Logatec.
3: Radio Koper

tvoje dlani in voljno je moje telo. Počasi zapiram oči, počasi postaja lepo.

samo ti prili. Sladek je vsak tvoj dotik in mehka si kakor oblak. Čutim vsak tvoj premik, slišim vsak tvoj korak. Ziba tvoj glas in božajo tvoji lasje, lepihaj na dušo, ogrej mi srce, za vedno bom shranil.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. Minuli petek je župnija Tomaj organizirala koncert v spomin na Srečka Kosovela. Vse je pesem so po njegovem verzu naslovili koncert, na katerem so nastopili organistka Polona Gantar, violinistka Mojca Jerman, recitator Primož Forte, pa moška vokalna skupina Šumljak z umetniškim vodjem Markom Sancinom in moška vokalna skupina Vihar, ki jo vodi Mirko Ferlan. Osrednje delo koncerta je cikel skladatelja Petra Planjavskega, Harfa drobnega dežja za orgle, violino in recitatorja nastala po navdihu pesmi Srečka Kosovela. Krstno pa je bila izvedena zaključna skladba večera, to je bilo novo delo Andreja Misona, Oj večerni oblaki. Navzoče je nagovorila ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl Jarc. Pred posnetkom koncerta vas vabimo, da prisluhnete pogovoru Tadeja Krečič-Šolten z Edijem Abramom, ki je skupaj s Polono Gantar zasnoval ta večer, in z magistrom Marjanom Rupertom, kustosom razstave Kozmos Kosovel v Cankarjevem domu, sicer pa skrbnikom rokopisne zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, kjer je hranjena dediščina Srečka Kosovela.
1: Dobar dan in dobrodošla v studiju gospoda Edi Abram in Marjan Rupert. Pogovarjali se bomo o Srečku Kosovelu. Smo pol ure pred koncertom oziroma glasbeno-literarnim večerom z naslovom Vse je pesem. Dogajal se bo pa v Tomajski cerkvi svetega Petra in Pavla. Seveda dogodek je posvečen 100. obletnici smrti Srečka Kosovela, ki jo letos posebej poudarjamo in smo tako rekoč že proti koncu Kosovelovega leta. Gospod Edi Abram, vi ste delno Tomajec in organizator kulturnih dogodkov in spremljevalec vsega, kar se s Srečkom Kosovelom posebej na Krasu dogaja. Odkot zasnova za ta in ideja seveda za ta večer?
2: Lep pozdrav vsem skupaj, tudi poslušalcem in poslušalkam. Morda bi uvodoma želel povedati, da smo v Tomaju o praznovanju Kosovelovega leta pripravili že 6 različnih dogodkov, s katerimi smo počastili spomin na pesnika našega rojaka in vsi kulturni dogodki potekajo pod skupnim naslovom Tomaj Kosovelo. Tako bo tudi nocojšnji glasbeno-literarni večer potekal pod naslovom Tomaj Kosovelo in bo eden pravzaprav od vrhuncev praznovanja. Naslov pa bo Vse je pesem in izhaja iz verza njegove znamenite pesniške zbirke Integrali 26. In bi lahko rekli, da povzema osrednjo idejo večera, ki jo pa najlepše zaobjamemo s Kosovelovimi besedami. Lepota ni nič drugega, nego neka sveta vsebina, ki jo ima vsako bitje, vsako žitje, vsaka trava, vsaka bilka, vsak kamen. Vse je kakor godba, pesem, ki jo poje pevec večnosti. Menim, da tem besedam ni potrebno ničesar drugega dodajati.
1: No, prav ta povezava Kosovelove poezije in glasbe bo center nocojšnjega dogajanja v Tomajski cerkvi in zato mogoče kar ostajamo pri pesniku Srečku Kosovelu in pri njegovem odnosu do glasbe. Marjan Rupert, vi se Srečku Kosovelu posvečate izdatno, posebej zadnje čase, ker ste pripravljali veliko razstavo v Cankarjevem domu, tako rekoč osrednji dogodek celotnega Kosovelovega leta. Kaj bi vi rekli o Srečku Kosovelu, ki se je že rodil v izjemno kultivirano družino? Njegov oče je bil učitelj in zborovodja. Vemo, da je sestra Karmela igrala na klavir. Tako da ta povezava med njegovo poezijo in pravzaprav celotnim bivanjem in glasbo je zelo zanimiva in bo, upam, prišla tudi nocoj do izraza.
3: Absolutno. Treba je povedati, da je bil Srečko ves čas organsko povezan z glasbo. Ne? Že njegova poezija, kakorkoli se zdi mogoče ne tako gladko tekoča, ne? Vendarle ima zelo številne navezave z glasbo. Kot ste omenili, Kosovelovi so bili pač izjemno kultivirana družina, ne samo na tem glasbenem področju, tudi v celoti. Namreč bili so naročeni na različne literarne revije, tudi na glasbene tiske. Vse to se je ohranilo tudi še vedno v domači hiši v Tomaju in seveda v tem salonu, danes je to v prvem nadstropju hiše, še vedno vidimo klavir, na katerega je igrala njegova sestra Karmela, ki je študirala v Minhnu celo, pri takrat zelo znanem klavirskem profesorju Pembacherju in bi lahko pravzaprav se razvila v izjemno pianistko. Kasneje je prišla sicer tudi v Ljubljano, po tem minhanskem obdobju, tukaj je imela tudi številne koncerte in kako sem videl, je potem igrala takrat že izjemno moderno glasbo, Stravinskega tudi, Ravela in podobne stvari. No, ravno z Ravelom je ena zelo zanimiva epizoda, namreč Srečko, ki je bil romanist, seveda študiral francoščino, je ravno za sestro Karmelo prevedel pesmi v prozi Aloysiusa Bertrona, ki jih je kasneje v glasbu Maurice Ravel v tej znani njegovi kompoziciji Gaspard de Lamy. Izredno težka klavirska skladba, ki jo je pa očitno Karmela imela zelo rada in jo je zelo dobro obladala.
1: Gospod Abram, mogoče še vi dodate kaj o Srečku Kosovelu in povezavi z glasbo?
2: Morda bi dodal še zgodbo, ki jo je zapisal Boris Pahor o pogovoru s sestro Anico in je objavljen v knjigi Srečko Kosovel, pričevalec zaznamovanega stoletja, ki si jo lahko preberete. In sicer Anica pravi: "Hodili smo peš od Tomaja po stezi do Repentabra, potem pa naprej po cesti do občin. V Trst smo se z občin vozili z openskim tramvajem, da bi obiskali Narodni dom, tržaška gledališča, Rossetti, Verdi." In zanimivost, ko je v Trstu tam okrog leta 16 gostovala zagrebška opera, so jo mahnili v Trst celo vsak drugi dan.
1: Neverjetno, kako so bili pripadni
2: da,
1: kulturi.
2: Ljubitelji glasbe.
1: Ljubitelji glasbe, ja.
3: Morda bi dodal k tem še to, da je bil Srečko tudi sam glasbenik, igral je violino in je tudi zelo dobro poznal glasbeno teorijo. Ne? In morda nekatere od teh stvari odsevajo konec koncu tudi v njegovi glasbi, vemo, da je v njegovi poeziji, pardon, vemo, da je izredno intenzivno pač dojemal te stvari in predvsem v zadnjem obdobju namreč sam je zelo prisegal na to novo glasbo, avantgardno glasbo, recimo v slovenski glasbi na Kogoja, v svetovni glasbi na recimo Schönberga, se pravi prav to izjemno radikalno smer in morda te njegove disharmonije, disonance v poeziji prihajajo ravno iz teh virov. Recimo en tak primer je Konj s mačka, kjer uporabi pravzaprav tudi motiv domačega klavirja, kako mačka skoči na klavir in neke zvoke take potem tudi proizvaja s tem svojim skakanjem.
1: Ja, temelj sodobne glasbe bi rekli, ne že takrat. Mislim, da je tudi program izjemno skrbno izbran, saj bo na koncertu slišati ob poeziji Srečka Kosovela, bral jo bo recitator Primož Forte, sicer igralec v tržaškem gledališču. Potem pa je Polona Gantar izbrala Srečkove sodobnike in še poznejše skladatelje, ki so izvajali in bili pripadni že sodobnejši glasbi. Tako da bomo slišali glasbo Petra Planjavskega, Andreja Misona, Vilka Okmarja, Slavka Osterca in Lucijana Marije Škrjanca. Tako da, gospod Edi Abram, mislite, da so prav ti skladatelji pustili posebej sled v poeziji Srečka Kosovela ali morda kdo drug?
2: Morda bi uvodoma povedal glede oblikovanja koncertnega programa, da je nekako oblikovan pravzaprav v prostorskih koordinatah Kosovelovega življenja. In sicer Tomaja, Trsta in Ljubljane. Saj bodo vsi nastopajoči prihajali iz Slovenije in Tržaškega in bodo nekako v Tomaju povezali širši slovenski prostor, tako kot je Kosovel v teh koordinatah živel, delal in ustvarjal. In morda tudi sporočilo tega koncerta je, da poskušamo ponesti Kosovelov pesniški svet, in tudi njegov duh, ki ni poznal nobenih umetnih pregrad, nobenih meja, državnih, ne drugih, ki pa danes kljub odprtim mejam še obstajajo.
1: No, tukaj moramo povedati tudi to, da bodo koncert poslušali tudi poslušalci na programu ARS, Radija Koper in tudi Radija Trst A, kar pomeni, da je to velika množica ljudi, posebej tistih, ki živijo na področju Srečka Kosovela, če pomislimo, da je vendar pesnik Krasa in seveda tudi vseh teh okoliških krajev in da je prav družina Kosovel hodila v Trst na kulturne dogodke. Ne smemo pozabiti, da so obiskovali tudi gledališke predstave in kar je še posebej izjemen dogodek, se mi zdi v Kosovelovem letu, je to, da je bila pravkar premiera v novogoriškem gledališču in sicer na osnovi besedila Aleša Bergarja so uprizorili Noč v Zagorju, kot slišim, imenitna predstava, tako da ne smemo pozabiti tudi tega dela, ne, ki je imel gotovo tudi svoje odmeve v Kosovelovi poeziji. Gospod Edi Abram, še vedno sem z mislimi v Tomaju, ker se bo koncert tam tudi dogajal. Vi tam živite, vsaj delno. Kako Tomajčani doživljajo Srečka Kosovela oziroma koliko pečata pusti temu kraju, predvsem pa ljudem?
2: Seveda, Srečko Kosovel je bil kraški človek, ki je izhajal iz kraške kamnite zemlje in dišečih borov. In mislim, da je po značaju blizu Kraševcu in primorskemu človeku. Je pa zanimivo, kar sem iz pogovorov s sovaščani zaznal, da smo pravzaprav v tem letu, ko se tudi bolj poglobljeno ukvarjamo s Srečkom Kosovelom, odkrili morda Srečka Kosovela v drugačni luči. In sicer kot simpatičnega, živahnega, temperamentnega, prisrčnega človeka, ki je ob prihodu iz Ljubljane v Tomaj si velikokrat zapel, ki se je rad nasmejal, ki ni bil zaprt v svoji študijski sobi, ampak je odšel med vaščane, se pogovarjal predvsem s starejšimi ljudmi zelo rad in takega nam v šolskih klopeh niso naslikali. Tako da pravzaprav Srečko Kosovel nas vedno znova preseneča in navdihuje z novimi
1: spoznanji. In to je čutiti tudi v vasi?
2: Mislim, da je. Poleg seveda udeležbe na vseh dogodkih, ki jih je priredila krajevna skupnost in kulturno društvo Tomaj in so bili množično obiskani, je vas Tomaj v tem letu pristopila tudi k postavitvi obeležja Srečku Kosovelu, ki spremlja pravzaprav ne samo Tomajce, ampak vsakega ob prihodu v Tomaj nagovori srečkovimi verzi.
1: Srečko Kosovel, pesnik Krasa, v začetku je pisal v glavnem impresionistično, simbolistično poezijo. Verjetno so v vsakem človeku, tudi otroku, ki se uči o Srečku Kosovelu, navzoči ti verzi z Krasa, Prileti brinjevka na Kras in vse podobno. Vendar Marjan Rupert, v teh pesmih, ki jih človek doživlja, kot jih doživlja, je veliko te bolečine Slovenca na tem območju, ki je prišlo pod fašizem v tistem času, ko je Srečko Kosovel živel, saj vemo, leta 20 požig Narodnega doma in potem se je od tam fašizem širil na vse strani v najhujših oblikah. Kako so težko živeli tudi mladi ljudje, ki so imeli elan, veselje do študija, življenja. Vidimo zdaj tudi v novi knjigi, ali vi še kaj pišete, to je dopisovanje med Fanico Obit, Mirjam in Srečkom Kosovelom. Tako da mogoče, če lahko nekaj poveste o teh, tako rekoč najbolj popularnih pesmih Srečka Kosovela, ki imajo pa v ozadju to nesrečno zgodovinsko resnico, ne?
3: Ja, seveda. Mislim, pesem Bori, jasno, je ena najbolj teh znanih pesmi, kjer te Bore pravzaprav uporabi kot simbol slovenstva v tej plimi italijanstva, ki je takrat preplavila pač Primorsko. In takih stvari pri njem ne manjka. Sprav takih metafor, tudi pesem Brinovka je seveda konkretno nastala, takrat so italijanski lovci hodili loviti ptice, ne, na Kras, pri Slovencih tega ni. Ne? Ampak ravno ta primer seveda čudovito odmeva potem v tej zelo žalostni pesmi. Ne? Tudi na razstavi v Srečku Kosovelu, ki zdaj stoji v Cankrovem domu, sem želel posebej poudariti ravno ta primorski moment. Ne? S tem, da smo potem na razstavo sprejeli tudi neke njegove, kako bi rekel, sodobnike iz Primorskega, eden takih je prav gotovo bil Igo Gruden s primorskimi pesmimi, za katere je potem moral celo iti nekaj časa v arest. Potem recimo Tone Kralj, ki je v tem času pa kasneje poslikal mnogo cerkva in tudi te simbole fašizma vnesel zraven kot neke vrste subverzivni element v svoji slikarski poetiki. Vse te stvari seveda tvorijo eno celoto. In seveda Srečko je te stvari zelo, zelo jasno dojemal. Posebej pa moram poudariti to, da morda Ljubljana se mi je vedno zdela malce siva, depresivna, oblačna, medtem ko je prihajal na Kras in v Trst tudi, kjer je seveda živel to drugačno življenje, to sonce, nekako vedrino in seveda ta razlika med tema obema krajinama je vendar vidna. Kljub tej grozni zmedi in seveda nasledkom prve svetovne vojne, v katerih je živel tudi sam.
1: No, kako je bil Srečko Kosovel pravzaprav determiniran z nekaterimi kraji bivanja, je pokazala razstava In tu in tam lebežno potovanje, to je bila fotografsko-literarna razstava v Ljubljani. Prav Ljubljano je Srečko Kosovel, kot sem jaz razumela, še kar tragično doživljal, ne samo zaradi megle, ki je bila takrat res huda, ne tako kot v teh časih. Takrat je imel on tudi zelo velike finančne težave, ker so doma imeli težave seveda pod fašizmom in vse to, tako da je ta razlika dejansko očitna. Ne? Moje naslednje vprašanje se glasi, kaj je Kosovelovo leto prineslo javnosti v smislu, da presežemo neke te udelane stereotipe, ki jih dobimo malo v šoli, malo pa mogoče tudi sicer v družbi. Kaj je tisto, kar nas je pri Srečku Kosovelu, kot ste vi, gospod Abram, že rekli, presenetilo s to svetlostjo duše, ne? Ampak mogoče še kaj drugega, mogoče vi še nekaj poveste na to temo.
2: Morda ob vseh dogodkih, ki so potekali v Tomaju, gotovo Kosovel najprej združuje domačine, ki so smo stopili skupaj, ker za organizacijo vsakršnega dogodka je potrebno sodelovanje celotne skupnosti. To je morda ena stvar. Druga stvar, ki jo opažam, je zagotovo povečano število obiskovalcev Krasa, ki spoznavajo morda na novo, odkrivajo Srečka Kosovela, se podajo na Kosovelovo pot, ki poteka po Krasu in morda tretji vidik, ki je tudi povezan z obiskom ali pa odkrivanje Srečka Kosovela, je pa seveda prenovljena Kosovelova domačija, ki tudi privablja množice ljudi z vseh koncev Slovenije in verjetno tudi širše, saj lahko rečem, da opazim redno avtobuse obiskovalcev nove domačije, ki je nekako sprejeta tudi strani domačinov, tudi ob otvoritvi smo bili vsi prisotni in veseli tega velikega koraka.
1: No, to so seveda veliki premiki. Mene pa zanima, Marjan Rupert, še kaj, kar je povezano s prejemom njegove poezije oziroma njegovega dela. Moram reči, da sem se sama znova začudila, kako je bil Srečko Kosovel tudi pesnik za otroke, med drugim. In mogoče zato, ker mi, ki smo rojeni v 60-ih, 70-ih letih, nismo imeli prav upogleda v to poezijo. Smo bolj rasli gor, verjetno res z Igom Grudnom, Župančičem seveda, Kosovelom pa moram reči, da ne. Tako da, kaj pravite vi, kaj je še tisto, kar nas je zdaj nekako presenetilo pri odkrivanju Srečka Kosovela?
3: Eden od namenov Kosovelovega leta je prav gotovo njegova ponovna aktualizacija. Namreč Srečko je še vedno in vedno bolj mogoče sodoben, izrazito aktualen pesnik, ki ima ogromno povedati tudi še danes. Moram povedati, da tist čas 20-30 let se pravzaprav nevarno spominja na današnje dni. Na te družbene antagonizme, ki jih vidimo v družbi, in te stvari je znal Srečko zelo dobro upesniti. Je pa res, da smo ga spoznavali pravzaprav po kosih. A ne? Leto po njegovi smrti je šla prva zbirka njegove poezije, šlo je za en zelo majhen ozek izbor, na to čez par let sledi en mal večji izbor. Vse te njegove modernejše pesmi, tako imenovani integrali, konci, pa izidejo šele v tej zbirki integrali 26, konec 60-ih let. Takrat pravzaprav še nismo poznali Kosovela tudi kot otroškega pesnika. Ne? Treba je pa vedeti, da je bil Srečko pesnik celotne širine, ne se pravi, kot sva že rekla, od impresionizma, ekspresionizma, celo futurizma in nekaterih teh bolj modernih smeri do konstruktivizma. Vmes je pisal pa seveda predvsem te globoke izpovedne pesmi, ki seveda ves čas presprašujejo položaj človeka v svetu in seveda so izredno osebne.
1: Ena izmed plati poezije Srečka Kosovela je tudi duhovna poezija. Tako kot sva midva v nekem pogovoru že omenila, je pesem Posledne obhajilo ena najboljših religioznih pesmi, kar jih Slovenci sploh imamo. To je poudarjal tudi Taras Krmauner. In prav ob tem koncertu, ki se dogaja v cerkvi, lahko spregovorimo nekaj tudi o njegovi duhovnosti.
3: Cela družina seveda je živela v tradiciji katoliške vere, jasno tudi njegova sestra Karmela je potem študirala najprej pri nunah v Mariboru, šele kasneje potem se je odpravila v tujino in seveda Srečko je vse te stvari živel skozi svojo družino tudi, jasno, ne, v Tomaju. Ves čas se je prespraševal, vemo, da je živel v zelo težkih pogojih. To je bil čas po prvi svetovni vojni, bilo je veliko pomankanje, konec koncev razmere v družbi so bile izredno ostre. Ne? Tudi te stvari seveda je skušal na nek način v tem ekspresionističnem duhu preživeti z iskanjem nekega novega etičnega človeka. To še danes počnemo verjetno, ampak pri Kosovelu je to izrazito in zelo posebno izpostavljeno. Bil je pa tudi seveda ene vrste žarišče tega novega literarnega življenja v Ljubljani in tukaj je spoznal potem tudi vse te pesnike svoje generacije, med njimi tudi zelo pomembni vzori so bili tukaj, sta bila predvsem oba brata Vodnik, Tone in France Vodnik, ki sta bila izrazito katoliško usmerjena, vemo, da velja še danes Tone Vodnik za enega najboljših slovenskih pesnikov religioznih iz tega obdobja. Vsi so imeli zelo konkretne debate na razno razne teme. Jasno, in ta duhovnost seveda ni prišla kar sama od sebe, pač veliko so razpravljali o tem in Srečko prav gotovo velja za enega najbolj, kako bi rekel, poglobljenih tudi religioznih pesnikov, ki se pa počasi vedno bolj oddaljuje nekako v eno drugo duhovnost mogoče, tudi pod vplivom Rabindranata Tagoreja, ki ga je kasneje spoznal in pravzaprav se ta duhovnost prilije v neke vrste kozmično duhovnost. Ne? Zelo zanimivo se mi zdelo, ko sem pač seveda zdaj ob pripravi razstave ponovno prebral cel opus njegovih pesmi in sem se ustavil pred to pesmijo V svet je kakor moder in zelen, kjer govori, v svet je kakor v modrino potopljen, v svet je moder in zelen. In potem še jasen smehljajoča se luč novemu življenju. Jaz ne poznam starih in mladih, vse je v meni, stari in mladi, vsi so v meni z enim obrazom. Če poslušamo to dikcijo, pravzaprav je to krena biblična dikcija, ne? Ta mladi 22-letni fant govori kot Jezus Kristus, govori kot prerok. Ne? Mene to vedno fasciniralo, kako skuša združiti celo človeštvo v eni novi človeški, človeku prijazni etiki. In to se mi zdi ena zelo, zelo pomembnih komponent Srečka Kosovela, ki pravzaprav ne samo slovenska, ne samo evropska, ne samo svetovna, ampak pravzaprav kar kozmična, lahko rečemo.
1: Dejansko kozmična, ja. Zato tudi Kozmos Kosovel, ne?
3: Tako, ja.
1: Srečko Kosovel je bil tudi v tem smislu iskalec in kot vemo po pisanjih Borisa Pahorja je prijateljeval z intelektualno naprednim in razgledanim župnikom Albinom Kjudrom v času svojega študija in sta se seveda pogovarjala o veri, poeziji, Bogu, bližini Boga in vse podobno.
3: Ja, Kjuder je bil seveda zelo pomemben v Tomaju v tem času. Bil je neke vrste prosvetljen župnik, jasno, bil je tudi proti fašizmu in seveda je zelo dober prijatelj družine Kosovel. Ravno pred časom sem dobil v roke tudi eno tako veliko monografijo o Tomaju, ki je šla pri Primorski univerzi, a ne, kjer pišejo tudi ravno o teh stvarih. Ne? Zelo zanimivo je, da je bi Kjuder pravzaprav neke vrste kronist tomajskega življenja v tem času. Ne? In omenja seveda tudi družino Kosovel tukaj zraven. To bogoiskateljstvo je bilo pa seveda v Srečku ves čas prisotno. Ne? In zanimivo je, koliko različnih ostankov se je na tem kraju pravzaprav v Tomaju še ohranilo. Najbolj sem bil presenečen zadnjič, ko sem enkrat spet obiskal pokopališče. Vsakič, ko pridem v Tomaj, grem seveda prižgat svečko ali pa nesem kakšno cvetlico, ne, na njegov grob. In seveda, ko sem se malo zrl naokol, je zanimivo, da tam ob tej stari mrliški kapelici še vedno vidimo tega angela, ki ga tudi omenja v eni svojih pesmi o vetru, ko so vel. Ne, se pravi, da vsa ta okolica, krasa, ga je seveda ves čas usmerjala v to iskanje. Ne? In seveda to je bilo pravzaprav imenetno njegovi pesmi.
1: Gospod Edi Abram, pred nami je zelo privlačen koncert. Ali načrtujete v Tomaju še kake dogodke, ki bodo vredni pozornosti? Do konca leta pa mogoče še pozneje?
2: Da, seveda. Do konca leta je ostalo še nekaj časa, tako da dogodki se bodo še zvrstili, ampak zaenkrat naj vas v imenu vseh Tomajcev povabim na obisk nocojšnjega večera in o dogodkih, ki prihajajo, vas bomo seznanili.
1: In vabljeni seveda tudi k poslušanju vsi poslušalci Arsa, Koprskega radija in Radija Trst A, tako da bomo združeni ob Srečku Kosovelu, njegovi poeziji in o glasbenih pesmih oziroma glasbi iz tistega časa. Tako da hvala lepa obema za obisk v studiju in gremo poslušati glasbo.
0: To je bil pogovor Tadeja Krečič-Šolten z Edijem Abramom, ki je skupaj s Polono Gantar zasnoval umetniški program koncerta v Tomaju ter z magistrom Marjanom Rupertom, skrbnikom rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki hrani zapuščino Srečka Kosovela. Zdaj vas vabim k poslušanju koncerta. Spoštovana gospa ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl Jarc. Spoštovani gospod župan občine Sežana Andrej Sila. Dragi obiskovalke in obiskovalci v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju, cenjeni poslušalke in poslušalci programov ARS, Radija Koper in Radija Trst A, dober večer. Sedim in pišem. Pred mojim oknom zlato sadje. Vse je pesem. Na mojem oknu ni belih zastorov. Tudi to rdeče listje na latniku, pesem. Tigrasta mačka me gleda, njeno oko, kamera obskura, zelena tajnost. Na te mislim, ki si odšla kot bel labod preko rdečih voda. Srečko Kosovel. Pozdravnemu nagovoru vabim ministrico za kulturo Republike Slovenije, doktorico Ignacijo Fridl Jarc.
4: Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod župnijski upravitelj, spoštovane umetnice in umetniki, cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci. Zbrali smo se pod streho tukajšnje Tomajske cerkve svetega Petra in Pavla, da bi se poklonili spominu na rojaka Srečka Kosovela. Zbrani smo pod skupnim naslovom Vse je pesem. In težko bi določili bolj točen naslov, ki bi izražal naša skupna občutenja. Globoko hvaležnost pesniku, ki je svoje besede živel svojo srčnostjo in predanostjo. Tukajšnji kras ga namreč ni oblikoval le kot človeka, ampak je dajal ritem njegovi poeziji, navdihoval njegove podobe, mu dajal občutek topline in luči življenja. Misel najprej steče na čas pred 100 in nekaj več let, ko so ti prostori pesniku dajali zatočišče v njegovih stikih z Bogom. V pesmi v cerkvi zapiše: To je otrok, ki ga poznam. Pred Marijo je takrat klečal, ljubil je cvetje in angel in Jezus se mu je dobrotno smehljal. Čeprav je pesnika Srečka Kosovela pot od tod ponesla tako fizično kot duhovno, v svet negotovosti, bogoiskateljstva in tudi osebne praznine, se je v tukajšnje Božje naročje vračal vse do svoje prezgodnje smrti. Če v svoji pesmi psalm odkrito priznava: O Bog, usmili se moje praznote, in v drugi pesmi negotovo pripominja Bogu: Objemam te, pa le ne vem, če si brez smerje ali smer. Je spet v tretji pesmi Kristus zanj, podoba rešitve iz trpljenja in luč poslednje tolažbe. Svetosti vsega, kar ga je obdajalo, pa Kosovel ni izkušal le v svojih dialogih z Bogom, pač pa tudi v besedah, ki jih je izrekal. Takole pravi: Vse te besede bi morale biti dehteče kot borova morja, jutranje zvezde, ki ugašajo ob zarji iznad pogorja. Beseda mora torej dišati, beseda mora svetiti, tako občuti vaš pesnik. Tako veličastna in tako enkratna je, da jo izenačuje z lepoto narave, ki obdaja človeka. Kot da je beseda šele tista, ki da človeku pravi dom, ki naredi prostor njegovega bivanja večji, mogočnejši, lepši. Danes se tukaj, v tem svetem hramu, beseda druži tudi z glasbo, svetovno, predvsem pa slovensko. Tudi vera vanjo je pri Srečku Kosovelu enako močna kot vera v besedo. V pesmi Prerojenje beremo: In zvoki klavirja bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očem. Tudi zvok, torej za Kosovela, postaja svetloba, glasba pa nekaj, kar lahko skoraj fizično zaznavamo. A to luč, belino, da je vsemu ne stvar sama po sebi, ampak šele iskrenost, če jo nosi v sebi. Iz bele vasi bele poti in vse te poti v moje srce, poje pesnik. Ali pa: Mati, poglej, nič nočem več od sveta, reci besedo, besedo, besedo od srca, da bo v njej mirna luč in topel svit zame, ki tavam okrog ubit. Samo besedo od srca potrebuje človek. besedo, ob kateri spet začutimo, da nekam, da nekomu pripadamo. Da Kosovel pripada nam, da mi pripadamo Kosovelu, da pripadamo drug drugemu. Nosimo obilo te svetlobe in besed srca danes in tudi v prihodnje.

Hvala lepa za te prečudovite besede ministrici doktorici Ignaciji Fridl Jarc. Smo v pričakovanju koncerta, ki ga bodo ustvarili organistka Polona Gantar, violinistka Mojca Jerman, recitator Primož Forte, vokalna skupina Vihar z umetniškim vodjem Mirkom Ferlanom, solist Tomaž Grasi, vokalna skupina Šumljak z umetniškim vodjem Markom Sancinom in solista Marko Troš ter Domen Fučka. Dovolite, da predstavim koncertni spored. Rado Simoniti, besedilo Srečko Kosovel, Kličem vas. Slavko Osterc, 5 skladb za orgle. Preludi, Šakona, Kapris, Koral in Mala fuga. Peter Planjavski, besedilo Srečko Kosovel, Harfa drobnega dežja. Sem in se ne izprašujem, zakaj. Korak, ki odmeva, Nihilo melanhija iz samote gora, sam moram biti. Aloj Srebotnjak, besedilo Srečko Kosovel, Bori. Lucijan Marija Škarjan, Carieta na G struni. Ciril Pregel, besedilo Srečko Kosovel, Bori šumijo. Viktor Mihelčič, besedilo Srečko Kosovel, Pa da bi znal. Vilko Ukmar, 3 intonacije za orgle, Andante sostenuto, adagio, andante. Vilko Ukmar, besedilo Srečko Kosovel, priredba za moški zbor Andrej Misson, Opolnoči. In Andrej Misson, besedilo Srečko Kosovel, O zlati večerni oblaki, krstna izvedba. Spoštovane, spoštovani, lepo prosim, da zaradi dramaturške zasnove koncerta ne ploskate med posameznimi skladbami, temveč z aplavzom počakate do konca celotnega programa. Zahvaljujem se za razumevanje in želim, da doživite večer, ki bo ostal z vami tudi po zadnjem tonu.

Sem in se ne sprašujem, zakaj. Moja beseda je, da sem tu.

tiho rastem v ta tihi kraj. Kakor da rastem iz miru.

za kočami, travniki, za vrtovi, kakor da sijejo na nje sanje. Za oskimi stezami, za plotovi. Čez njive razpeto

Kot tiho jezero je ta kraj. Tiho jezero je ta kraj. Ki ne pršemu

korak, ki odmeva v noč temno. Naj je veselja poln, ne zveni. V duši je tiho in tesno. Kam strmijo te plahe oči? Ali boje se strmeti naprej? Korak se boji.

Čudni so, čudni, hrami srca. Ki bi rad zaprl jih pred svetom.

ustvaril novo obliko sveta. Pa zatrepeče bolna perot.

oltarjev. Nihilo melanholije. Odeva v neaktivnost črno strmenje,

iz samote gora, preko jezera. Razpeta je harfa drobnega dežja.

Do srca se odpira bleščanje večera. Tako se dviga nočni opoj. Blesteče, pojoče, gorske pomladi.

Sam moram biti. Vsako telo neprozorno v prozornost preliti. In zvoki klavirja bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očem. Sam moram biti. Da pozabim misliti in govoriti. In da občutim v sebi le eno veličast vesoljstva tihega, rast. Sam moram biti. Vse, kar je prekrito bilo, vse moram odkriti. Ne svojo mislijo, svojim molčanjem, kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. Sam moram biti. V večnosti sebe in v sebi večnost odkriti. Svoje prozorne peroti v brezdaljo zapreti in mir iz onostranske pokrajine vase ujeti.

večnosti sebe in v sebi večnost odkriti. Svoje prozorne peroti v brezdaljo zapreti in mir iz onostranske pokrajine vase ujeti.

Spoštovane, spoštovani, izvenel je koncert z naslovom Vse je pesem. Potekal je v cerkvi svetega Petra in Pavla Tomaj v organizaciji Župnije Tomaj. Nastopili so Polona Gantar, orgle, Mojca Jerman, violina, Primož Forte, recitacija, vokalna skupina Vihar z umetniškim vodjem Mirkom Ferlanom, solist Tomaž Grassi in vokalna skupina Šumljak z umetniškim vodjem Markom Sancinom, solista Marko Trošt in Domen Fučka. Umetniška zasnova programa Polona Gantar in Edi Abram. Za snemanje in prenos koncerta je poskrpela ekipa Radija Slovenija v sestavi tonski mojster Žan Markič, asistenta Martin Florjančič in Liam Samsa, glasbeni producent Tone Jurca, urednica Simona Moličnik. Hvala za obisk in vašo pozornost in naj velja, vse je pesem.

0: govorov, ki jih želim, in tudi to je dovolj. Ko me objema tema in ko me obsije jutranje sonce, vedno boš del mene. Hvala, da sem lahko odrasla s tabo.
1: To je Radio Koper.

sem. Ne stojte zapraševati. Jaz sem bil že boljši. No, slabši niti ne. Sej, čez cajt bom gledal nazaj, da si bom rekel, za nekaj je že bilo dobro. Ma, danes se mi zdi, kot da se mi je podaril svet.

naj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati premalo. Ko naj damo komad pol svojega življenja in ko naj grem zdaj naprej brez tebe. Ko naj ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna kreganja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada.

po svoje sem zdaj svoboden in take. In to niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. Nem noben ne narha zaradi smrčanja, ma se počutim kot moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo. Jaz nisem v

0: in the sun.
1: To je Radio Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Voditelji držav Evropske unije skušajo na vrhu v Bruslju doseči kompromis glede proračuna med letoma 2028 do leta 2034. Po mnenju poznavalcev je le malo možnosti, da bi šesterica varčnih držav na eni in 17 prijateljic kohezije na drugi strani, med katerimi je tudi Slovenija, skupni jezik našle pred koncem leta. Slavnostno večerjo v predsedniški palači v Ljubljani se je začelo dvodnevno srečanje tako imenovane skupine Arajološ. Ta združuje 11 evropskih predsednikov z neizvršnimi pooblastili. Srečanje, ki se bo jutri zaključilo na Brdu pri Kranju, je usmerjeno v teme globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi vprašanj spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo 6. decembra, je potrdil parlamentarni odbor za finance. V včerajšnji razpravi so predstavniki koalicije obljubljali razvojne spodbude in več denarja za ljudi. Opozicija pa je opozarjala na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Državni zbor bo o tem odločal jutri na izredni seji. Sodni svet je izrazil zaskrbljenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in Borisu Gabrielu Hrovatu za vrhovnega sodnika. V svetu so opozorili, da poslanci niso podali razlogov za odločitev, kar je po njihovih navedbah skrb vzbujajoč in precedenčen odmik od standardov preglednega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral Tomaža Erjavca. Ta je bil doslej vršilec dolžnosti direktorja. Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Nogometaši Celja so na prvi domači tekmi Evropske lige gostili ciprsko Omonijo in bili še drugič poraženi, tokrat s 3-0. Ekipa, za katero igra tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec, je povedla za detkom Jadena Montnora. Na to sta bila uspešna še Muamer Tankovič in Senil Koulibaly. Graški Šturm s kapetanom Jonom Gorencem Stankovičem je bil gost angleškega Bournemoutha, ki je slavil s 3-0. Zagrebški Dinamo brez Slovencev v ekipi je z 1-0 premagal belgijski Anderlecht. Levski Sofija z Gašperjem Trdinom je doma z nizozemskim Nijmegenom igral 1-1. Poljska Jagiellonija z Dušanom Stojinovičem je s 3-1 premagala armenski Ararat. V konferenčni ligi je reprezentant Timi Max Elšnik zadel za Crveno zvezdo, ki pa je bila s 3-2 poražena v Luganu. V 16. finale evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v dvorani v Stožicah, je bil izmed Slovencev uspešen le Darko Jurgič, ki je 4-3 premagal Poljaka Miloša Redzimskega. Deni Kožul je brez osvojenega niza izgubil dvoboj z Nemcem Patrikom Francisco, med posameznicami neuspešni tudi Ana Tofant, ki jo je premagala Rusinja Elizabeth Abramjan, in Sara Tokič, zaustavila jo je Romunka Andreja Dragoman. Hokejisti Jesenic so v 9. nastopu v Alpski ligi 7. zmagali. Po tesnem porazu v prejšnjem krogu proti Celamzeju, s katerim so prekinili niz 6 zmag, so pred domačimi gledalci s 3-1 odpravili Kitzbühel. Olimpijski komite Slovenije je s 3-dnevnim strokovnim srečanjem, ki se je včeraj končalo na Bledu, obeležil 35. obletnico podpisa ustanovne listine.
1: Vremenska napoved. Jasno bo do jutra, bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature zjutraj bodo od 3 do 11, čez dan se bo razjasnilo, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo prehodno nekaj več oblačnosti. V nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Ivančna Gorica-Zagradec pri Marinči vasi.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri bomo na željo poslušalcev novič predvajali ponedeljkovo oddajo Studio ob 17. v kateri je Tomaž Celestina z gosti analiziral rezultate nedeljskega referendumskega četverčka. Po poročilih obenih bomo predstavili avtobiografsko knjigo Irene Štavdohar Globoko v gozdu, o divjem in intimnem. Uro zatem pa bo sledila še oddaja 41 stopin vročine, ki smo jo posvetili Jožetu Privšku. Vmes pa glasba po izboru Janeta Webra.

0: studio ob 17.
1: Dobar dan, za nami so štiri referendumi. Po dosedanjem poročanju že dobro vemo, kako se je dogajanje odvilo, kaj so nam sporočile številke, odločanja, kdo vse bi jih moral slišati in upoštevati in kam nas lahko odpelje razklanost. To pa je nekaj od vprašanj, ki so pred nami v naslednji slabi uri. V studiu pozdravljam politologa dr. Igorja Lukšiča in dr. Tomaža Deželana, oba z ljubljanske FDV in urednika portala Zanima me Roka Čakša. Dobar dan vsem.
2: Dobar dan.
1: Po številkah, delnih rezultatih, ki jih lahko seveda vsi spremljamo, se je vse skupaj obrnilo drugače od skoraj vseh napovedi, torej od tega, da ne bi vladni koaliciji uspelo na vseh štirih referendumih. Dr. Lukšič, če začneva midva, kaj je bilo tisto, kar je ostalo spregledano pravzaprav? Da smo prišli do števil, s katerimi se ukvarjamo zdaj, tudi do tega rezultata, grobo rečeno 2-2.
3: Jaz mislim, da je bilo spregledano to, da obstaja neka skrita politična, bolj ali manj artikulirana množica ljudi na levi sredini, ki igre na živce aroganca oblasti katerakoli. In s to vehemenco, s katero so se lotili vladanja zdaj prvih 6 mesecev, jih je toliko ziritirala, da so prišli na volitve. Jaz mislim, da ni to toliko rezultat aktivizma civilno-družbenega dela, čeprav seveda tudi tega, je rezultat tudi tega, da se politika ni angažirala, se pravi politične stranke, saj niso šli v prve bojne vrste, kar je tudi za levo sredino, potem, ko je bila na nek način razočarana ali popeharjena z volilnim rezultatom in je bila tudi zaradi tega nezadovoljna in na nek način jezna na strankarske voditelje, da je to nek razlagalni moment.
1: No sej, dr. Želan, nekako je že dr. Lukšič omenil, politika. Zdelo se je res, da je nezainteresirana. Vemo, da je leva sredina dogajanje potisnila v roke civilni družbi. Na desnici pa smo videli relativno nenavadno apatijo, če vsaj ocenimo recimo nekatera soočenja. Niso pošiljali recimo prve lige, tudi zelo grobo rečeno, lahko bi prijavili vsaj toliko organizatorjev kampanje, kot so jih prijavili na levi in bi bila potem tudi soočena številno drugačna, kot so bila. Vsem je nekako ni se jim zdelo dovolj pomembno ukvarjati s tem. Zakaj recimo na desni, če smo levi že namenili nekaj besed?
2: Sam bi ocenil, da predvsem zaradi nevarnosti rezultata, če bi vložili preveč. Ker vemo tudi torej, samo kampanjo in ne nazadnje tudi političnim oglaševanjem, predvsem v zadnjem tednu, dveh tednih, je vse bolj na plano torej, prihajalo dejstvo, da bo to vendarle glasovanje o vladi. Ne? In seveda bolj, ko si udeležen
1: tudi
2: v tej igri, seveda, ne, ravno na to namigujem, bolj, ko greš v bistvu odkrito v to tekmo na ta način, seveda večje posledice v primeru poraza lahko nosiš. Tako da na nek način si jaz razlagam seveda to dejstvo ravno s tem. Me pa seveda preseneča ravno na podlagi merjen, ki pa so bila na voljo in ponavadi ne zgrešijo tako zelo, tako da imamo celo, bi sam dejal, nek anti-establishmentski moment tu celo v obratno smer, kot ga ponavadi nekako vidimo in kot ga pričakujemo in bi se strinjal z oceno, da vendarle to ne gre, čeprav seveda so velike zasluge pri tem rezultatu, predvsem pri tej, če želite, levi, pri levem dvojčku. Ne? Jih lahko pripišemo civilni družbi, pa vendarle gre predvsem za torej neko neodobravanje načina vladanja strani državljanov. In jaz menim, da so predvsem nekako državljani, ki preprosto ne sprejemajo ta vrednotni set, nekako prišli izraziti to svoje nezadovoljstvo. In če to ponazorim številkami, ne, dejansko govorimo o drugem, o drugi najvišji volilni udeležbi na referendumih po referendumu o vstopu v EU in NATO, ker sicer vmes obstaja še en referendum, ampak je bil v času predsedniških volitev in seveda tega ne gre mešati, kar pomeni ob takem deangažmaju institucionalne politike in tako visoki udeležbi lahko res vidimo, da ljudem je preprosto to dovolj.
1: Bomo skočili do udeležbe v naslednjem vprašanju. Gospod Čakš, samo še tole me zanima, ali je bilo, ko gre za ta obrat, ki smo ga videli, čeprav, če primerjamo volilne oziroma referendumske napovedi in pa dejanski rezultat, gre dejansko za skoraj da neko razmerje v okvirju napake, ampak ali je bilo morda besed o tem, kaj je prav, kaj je pravilno, kaj je zdrava pamet in kako mora biti zadeve urejene vendarle malce preveč. Če gledamo ravno ta dva ključna referenduma, ki sta nekako ostala skupaj, druga dva sta pokazala bistveno višjo razliko.
4: Ja, jaz mislim, da vprašanja, kjer so naslavljala direktno neke vrednote ali pa neka prepričanja volivcev, nismo dobili 50-50 rezultat, ampak drugačen rezultat. Ne? V vprašanjih, ki so pa bolj strokovna, oziroma dajmo se osredotočiti na naknadni zakonodajni referendum, kjer je zelo tesno 50-50, ne? Pa mislim, da niso volivci ocenjevali na podlagi tega, kaj oni mislijo o tem zakonu, ampak kaj njihova politična opcija, kateri zaupajo, misli o tem zakonu. In tukaj smo dobili praktično izenačen rezultat, če bi prešteli vse glasove 6 mesecev prej pred volitvami, tudi tiste, ki so ostali pod parlamentom, sicer za približno 120-130 tisoč glasov više, je razmerje sil praktično enako. To pomeni, imeli smo točno ta referendum, naknadni zakonodajni je bil vprašanje, znova, kot da bi šli na volitve, torej glasovali so tisti, ki so zaupali, desnici so podprli eno opcijo, torej za tisti, ki so zaupali levici, so podprli drugo opcijo. Torej, še vedno smo v tem, što je še en dokaz te slovenske dejansko razdeljenosti naroda na približno polovico, vse drugo je pa stvar tehnikali, recimo, ko gre za volilni sistem, imamo dehontov sistem, pa parlamentarni prak in pa seveda politične mobilizacije. In tu se skriva tudi odgovor glede anket, ne, tudi prejšnjem, če se spomnimo, prejšnji referendum o prostovoljnem končanju življenja, so ankete kazale drugačen rezultat, kot je bil na koncu, ker je na koncu vedno vprašanje, ali bo ena stran in druga uspela mobilizirati svoje volivce. In tu se je kazalo, da je predvsem na levi strani prišlo do mobilizacije v zadnjem tednu, ko je civilna družba prevzela tako veliko pobudo in je res pritisnila na plin in je tudi z temi povabite še 5 svojih prijateljev, zelo, zelo sofisticiranimi, dobro naučenimi, naštudiranimi metodami politične propagande, so uspeli narediti nek premik in pripeljati dovolj ljudi, da so na koncu tesno dobili ta za njih ključna referenduma. Ne?
1: Tole me zanima. Visoka volilna udeležba oziroma referendumska udeležba seveda nas to lahko zgolj veseli, ampak posledica česa je res to, ali gre za željo po soodločanju, ali gre za željo po spopadu, dr. Lukšič, da se seveda nekako pokaže, kdo je tisti, ki razmišlja prav.
3: Ja, jaz mislim, da gre to bolj za podporo svoji opciji in bolj za to, da se izrazi neka opredelitev. In to čist tehnično, formalno, na dnevni ravni, ne dolgoročni usmeritvi. In je pa težava v tem potem, da si ta rezultat politika oziroma vrhovi politike različno razlagajo. Eni mislijo, da so dobili mandat za to, da imajo pravo smer, drugi mislijo, da niso dobili in tako naprej. Ampak vseeno se mi zdi res, da je to bil referendum o načinu vladanja, bolj kot o rezultatih, ker rezultatov še ni. In da so šli ljudje izraziti neko svojo voljo in ogorčenje na tem, da to enostavno ni prav. In se mi zdi, da je tudi ta referendum, ki je pravzaprav bil prvi v igri, pa je zaradi ustavnega sodišča pa tako naprej zdaj šele drugi na vrsti, da je to jasno sporočilo, da ne, pa vsaj precejšen del ljudi in upimo, da se bo ta delež na naslednjem referendumu še povečal, da ne pustimo, da nam kapital povsem ugrabi državo, ker to se nam je zgodilo na teh volitvah prvič najbolj intenzivno, se pravi, ko so ti ljudje obrtniki, mali podjetniki si ustanovili 2, celo 3 stranke, ne, in so z njimi prišli prav prihrumel v državni zbor. Takoj, še prednje bila vlada sestavljena, si organizirali zakon, ki bo zdaj predmet referenduma in In to je nekaj, kar je res zelo novo. Mi nismo bili navajeni na to, da je politika tako instrumentalizirana strani teh drobnih podjetnikov.
1: Doktor Deželan, malce ste že nakazali, ko ste omenili aktivacijo civilne družbe na levi strani. Civilna družba je, mislim, da se tu lahko strinjamo, res rešila kožo opoziciji, ki ni pokazala nekega skupnega jezika. To se vleče res že kar nekaj mesecev. Kdaj bodo stranke prejšnje vladne koalicije ugotovile, da ne vladajo več?
2: Ja, to je dobro vprašanje, ne? Ampak sam bi dejal, da je civilna družba oziroma državljani so rešili kožo demokraciji. Sam menim, da so pokazali, kaj je sprejemljivo in kaj ni, in če govorimo o tem zakonodajnem referendumu kot o na nek način nekem pragu demokratične sprejemljivosti, so dejansko želeli, lahko bi rekel, ubraniti neke elemente, ne, ki dejansko gredo ravno v to smer nekega svobodnega razpravljanja, v končni fazi tudi neke svobodne politične skupnosti, ki smo jo vendarle na nek način lahko živeli vsaj zadnjih 30 let oziroma še nekoliko več. Tako da po tej plati bi sam dejal, da tudi seveda ta aktivizem, ne, gre v smer nazadovanja demokracije. V liberalnih demokracijah se seveda lahko visoka volilna udeležba meri kot uspeh, torej utrjenosti demokracije, ko pride pa do v bistvu razgradnje države, pa to lahko tudi znak nedelovanja demokratičnih institucij. In v našem primeru je ravno to. Ljudi je strah, kaj se bo zgodilo jutri. Ne? In kakorkoli je morda disfunkcionalen sistem tak, ki je bil poprej, je seveda to še vedno nekaj, kar je relativno predvidljivo. In po tej plati bi dejal, da v bistvu na nek način je to seveda tudi klofuta opoziciji, ki enostavno ne razume svoje vloge tako v tem trenutku sedaj, kot je v resnici dobro ni razumela, ko je bila koalicija, ker v resnici so bili oni nosilci teh vrednot, ki jih več kot očitno niso uspešno vzdrževali oziroma vzpostavljali, sicer ne bi izgubili svojega položaja. Tako da ta ura streznitve, ne, tudi na levici, predvsem torej, ko gre za opozicijske stranke, se kot kaže, še vedno ni prišla.
1: Povejte, ja,
4: se mi zdi tu pomembno podariti, ne, kako močna postaja ta leva civilna družba, lahko bi rekli, glede v razmerje do politike, mogoče že nezdravo močna. Tu moramo vedeti, da to nista, če karikiram, nek Franček in Jožica iz Društva kmetic Ajda, ampak gre za zelo politično aktivne, izobražene, tudi v tujini usposabljene aktiviste, ki izvajajo neko politično svojo politično agendo na slovenskem prostoru. Ne? In pri nas se je zgodilo to, da je na levi strani, če vemo na desni strani, je center moči v izvoljenih predstavnikih ljudstva. Medtem ko se na levi strani dogaja, da je ta neizvoljen del civilne družbe, ki je seveda aktiven in je to dobro za demokracijo, ampak postaja tako močan, da je izvoljena leva politika vse bolj odvisna od volje od tega ljudstva. Ne? To pomeni, da lahko neka civilno družbena organizacija, če želi, če se odloči, zažene svoj, recimo temu, svoj stroj, ne, in spostavi ali uniči katerega koli politika na levi strani. Če se odločijo, da je, ne, recimo, karikiram, Robert Golob, pa se, da je, ne, recimo, zaradi neke stvari, neke politike, izdajalec leve politike, lahko za svojo močjo tega politika odstranijo iz politične tekme, s tem, da mu ljudje ne sledijo več. Ne? In tukaj se je zaprašati, kdo je za to kriv ali odgovoren, je sicer odprto vprašanje, koliko je kriva. Osebno mislim, da je prav ta zgodovina teh instanc strank, ki v zadnjih 15 letih močno ošibila ta institucionalni del politike na levem polu, ne? Ampak mislim, da tukaj bo srednjeročno se bo morala neka močna, dominantna levosredinska stranka, recimo i žlahtna, če uporabimo žlahtna levosredinska stranka, umestiti, da bo tudi si zgradila recimo to kadrovsko globino, da bo usposabljala svoje kadre, da bo odporna na te osnovne politične bolezni, ko ti kadri odpadajo in ti prestopajo in tako naprej, in da se politika vrne tam, da se tudi moč, politična moč tudi na levi, vrne tam, kjer ker jo ljudje izvolijo na volitvah.
1: Ali potem takem desna stran slovenske politike ne zazna moči civilne družbe do te mere, da bi tudi sama nekako okrepila svojo. Če vemo recimo, da je lekcijo dobila tako pri referendumu o vodah, če vemo, kako je pač potekalo protestniško gibanje, kako so potekale demonstracije, da očitno lahko civilna družba doseže več ljudi.
4: Mislim, da je desna sredina, da so podcenjevali moč teh nevladnih organizacij, teh politično aktivnih. To ne pomeni, da v bistvu konzervativnih civilne družbe ni, obstaja, ampak se ukvarja s povsem drugimi vprašanji, ne? Ukvarja se, ne vem, z družinskimi odnosi, z vzgojo otrok, ne? Za tovrstnimi bolj esencialnimi družbenimi vprašanji in nekako zavrača neko politični aktivizem. Ne? Tudi politični aktivizem je logičen del civilne družbe. Ne? Hkrati pa nima tega, bi rekel, mednarodnega zaslombe, tako močne, kot jo ima recimo ta leva družba. Janez Janša, če misli, da bo s tem, ko bo zaprl pipice do davkoplačevalskih denarja Sloveniji, lahko omejil moč te leve civilne družbe, se zelo moti, ker se bojo takoj ob tem dvakratno odprle pipice iz mednarodnega prostora, ker imajo to zaslombo v skladih, progresivističnih skladih mednarodnih, ki bodo poskrbeli, da bo ta družba ostala močna. In tukaj je desna sredina daleč odzadaj. Ona bolj stavi na to institucionalno politiko, izvoljeno politiko, vemo, to je stranka SDS, ki je najboljša, najbolj organizirana, najbolj številčna slovenska stranka, ki je pa na tem referendumu zaspala. Ne? In mislim, da je bilo to še pravočasno svarilo, da pred glavno nogometno tekmo, če tako se izrazimo, torej to ta referendum o interventnem zakonu, krok, ja. Da bodo napeli vse moči, da bodo se angažirali ne samo v te drugi politični ligi, ampak tudi glavni akteri in hkrati, da so prišli do zavedanja, da bodo za zmago morali skleniti zavezništva v tistem delu civilne družbe, ki pa je na njihovi strani in ki interventni zakon prinaša. Ne, in to so mali podjetniki, to so upokojenci, to so ljudje z nizkimi prihodki, ki jim bo prav prišlo znižanje davka na dodano vrednost za hrano, za energente. Skratka, tu so skupine, zdravniki in še ostali, tu so skupine, ki imajo interes v tem zakonu, ki imajo interes v tej drugačni Sloveniji in če bojo stavili na to, bo, mislim, da tekma bolj odprta, kot je bila recimo sedaj.
1: No sej, doktor Deželan, pred nami je res zdaj nov krok, enkrat decembra državni zbor mora te dni razpisati zakonodajni referendum o intervencijskem zakonu, koalicija je že napovedala posvetovalni trojček, ki mu bo sledil. Je to zdaj nekakšna nov krok akcije v slogu zob za zob? Vi zakonodajnega, mi posvetovalne.
2: Dobro, ti posvetovalni so tudi, kot v tem prvem primeru, v bistvu način, kako lahko mobiliziraš, ne, predvsem na identitetno politiko ljudi, da seveda pridejo na nek način izraziti tudi svoje včasih jezo, včasih strah, včasih nezadovoljstvo z ljudmi okoli sebe, ne, in najdejo neko tarčo, ponavadi nekega rešnega kozla, ki je nekako primeren krivec za vse težave v skupnosti. Sam bi dejal, ne, da seveda se bo v tem primeru nekako odvila podobna tekma, je pa seveda ta rezultat en tak jasen znak, da na torej po domače, torej vse trike volivci vendarle ne bodo padli. Tudi, ko gre za seveda to razliko med neko identitetno politiko in v končni fazi nekimi demokratičnimi normami, vidimo lahko, ne, da tudi v tem primeru se kaže, da so vendarle v določenih vprašanjih nekako prevladala morda čustva, v drugih pa vendarle neki vsaj standardi, za katere so menili, da morajo biti prisotni v torej političnem prostoru. Tako da sam bi dejal, da ta strategija dodajanja, ne, vprašanj, ki imajo izredno identitetno noto in predvsem tarče, so se pokazala, da so lahko seveda tudi mobilizacija tistih, ki jih ne želiš na volišču. In ravno ta volilna udeležba lahko kaže, da bi sam dejal, je precej bolj izpraznjen bazen na desnici kot bazen na levici, ko gre za na nek način mobilizacijo, glede na to, da seveda ravno pri tem referenciji referendumu, ko gre za tujce in pa socialno pomoč, vidimo, da je vendarle to bilo še precej bolj jasno v prid aktualne koalicije. Tako da sam bi dejal, ne, da seveda bomo tu dobili neke nove interese in bi morda pojasnil, ne, civilna družba močna je dobra za vsako demokracijo. Ne. Bolje razvita, bolje je. Imamo več različnih tipov civilne družbe in ena je ta, ki skrbi za storitve in nekako zapolni vrzel med trgom in državo po tej plati, druga pa je zagovorniška. In zagovorniška je lahko tako leva kot desna. Je pa dejstvo, da določeni stili vladanja zatrejo zagovorništvo na eni strani in če je, kje recimo bil izziv, ali še vedno je, civilne družbe na recimo tej levi sredini, je to, da ne more, da ne premore zadostno mero, čeprav jo ima, ne, kritičnosti tudi za tiste nosilce, ki so morda bližje levici. Ne, in tu ponavadi tudi dobi na nek način največ torej polen pod noge in seveda tudi morda največ nezadovoljstva s svojim delovanjem. Tako da, kar bi jaz dejal, tu bomo dobili zagotovo še neke interesne skupine, ki niso del civilne družbe, ampak so interesne skupine, predvsem kapital, ki se bo po mojem mnenju vključil na precej drugačnem nivoju, kot se je zdaj.
1: Ja, zagotovo bo dr. Lukšič tukaj decembra spopad hujši, ne nazadnje tudi zato, ker tudi vse delodajalske organizacije napovedujejo, da se bodo nekako pojavile v tej kampanji. Tu bo šlo za aktivacijo širšega zaledja in najverjetneje bo boj, kot smo ugotovili, ostrejši, pa tudi bolj umazan, glede na to, kako ravna slovenska politika zadnje leta.
3: Ja, to bo šlo res na boj, mislim, na, res smo lahko na življenje in smrt, ker kot smo videli na volitvah, se ta, ko bi rekel, ne, klasična drobna buržuazija zdaj počas zaveda, kakšne možnosti vse lahko nudi država. Do zdaj mi nismo imeli to vrstne kapitalistične države, je bila politika bolj ali manj svobodna, samo recimo levo sredina je bila obvladovana strani nekih kapitalskih blokov, pa zaradi tega se ni uspela utrditi v, kot avtonomna politična sila, ne? In to je na nek način problem. Da mi nimamo take kapitalske strukture v tej državi, da bi imela zavest o tem, da za lastno dolgoročno prosperiranje rabi močno državo, se pravi, rabi močno, tudi močen javni sektor. Ker zato, da ti dobro deluješ, rabeš dobro razvito visoko šolstvo, dobro raziskovanje, dobro tudi drugo infrastrukturo, ne nazadnje tudi cestno in tako naprej, vsa ta podporne zgodbe. In ne samo nizke davke. Pri nas se vse reducira samo na nizke davke in ti, ki bi radi na hitro zaslužili svojimi drobnimi posli, in zdaj je to pač prevladujoča klima, hitro zaslužiti in potem prodati podjetje in adijo. Če bo ta mentaliteta zmagala, in to je mentaliteta, ki goni in zakon in referendum, če bo ta mentaliteta zmagala, potem bo to za Slovenijo slabo. Je pa zoprno to, da Sloveniji ravno ta tip drobnega kapitala narekuje osnovni konflikt. Ne, osnovni konflikt med levico in desnico, zdaj na tem referendumu bo ta. In tisto, kar bo problem, je, da se bojo ti, po moje bojo spet vrgli toliko denarja v igro, da bo zelo težko na levi sredini zmagati. In če ne bo tako, kot je kolega Deželan rekel, prišlo to do močnega političnega angažmaja, se pravi takrat, ko ti nagovarjaš ljudi kot ljudi in kot državljane in jim nekako povedati, da je od tega odvisen njihovo, mislim, prosperiteta naslednjih 10 let, ne, ali bojo še imeli brezplačno zdravstvo, še brezplačno visoko šolstvo in tako naprej, ali bo treba potem iz lastnega žepa če zdaj ne več dejati, ker pogledajte, milijardna luknja v proračunu plus 300 milijonov za oboroževanje v štartu, za oboroževanje bo treba dvigniti na 3% BDP-ja, pa potem na 5, se pravi, če bomo šli po tej poti, potem bo zmanjkalo za to, kar ima koalicija tudi v programu, in sicer brezplačne vrtce. Imajo sklad za demografijo, Brezplačni vrtci bojo prišli na vrsto enkrat, ne, od kalendar z Grekas, ne vem, čez 20 let.
1: Samo tole še, dr. Lukšič, kar je, kar umenjate nujo po aktivaciji vsega, kar je recimo na politični levici. Civilna družba je včeraj že nekako nakazala, da se decembra ne bo več mogla tako dejavno vključiti v dogajanje, da je utrujena. Kaj lahko to pomeni za stranke na levi?
3: Lete, to ni vsa civilna družba, to je en del...
1: Govorimo o tej, ki je bila najbolj izpostavljena.
3: To je en del nevladnih organizacij, ki je požrla prostor in se dela, kot da je vsa civilna družba. Civilna družba smo vsi ljudje v tem delu, kjer živimo in delamo in skrbimo za svoje lastne potrebe. To je zelo močan segment, to je tisto, kar sem v začetku govoril, to je tisto, ki recimo ni toliko osveščen, politično osveščen del, ampak vendarle mu je jasno, da dolgoročno kot družba, kot družbeni posamezniki ne bomo mogli preživeti. Ne, in ta del, ki se sicer ne uspe nikoli dvigniti na politično raven tle v Sloveniji, da bi to delo bolj zavestno in se organiziral, ta del vseeno deluje in ima politični vpliv in to je ta temeljna civilna družba, kot bi rekel včasih, ne, množice, delovne množice, ne, in poštena inteligenca, recimo, ne, ne, če uporabimo na stare izraze. Ampak gre za to, ne glede na to, ne, da ti izrazi so pase, ampak gre za to, da nekako probamo to razumeti, ne, in tle, pravzaprav ne gre niti toliko za levo, desno, ne, gre za to, ali ljudje postopno dojamejo, da tle obstaja nekaj, čemor bi rekel, zdrav razum, ne.
1: Doktor Zaželan, mogoče bi vladni koaliciji padec intervencijskega zakona na referendumu celo ustrezal, ker res prinaša veliko dodatno finančno obremenito, ampak še enega poraza, to vrstnega si koalicija najverjetneje ne sme privoščiti.
2: Ja, prej je bila omenjena lose-lose situacija. Ne? Na nek način bi lahko gledali tudi v tem primeru na win-win situacijo. Uh-huh. Torej, bodi si zakon, bodi si denar. Ne? Uh-huh. Tako da, ampak je pa res, kar ste povedali. Ne? Ta še en poraz na tako pomembni temi, v katero so različni interesi, če smo to v tem primeru govorili o civilni družbi, tam pa kapital, investirali toliko, bi vendarle pomenil, da v bistvu nosilec, ki je bil izbran, ni sposoben dostaviti. Ne? Tako da po tej plati sam menim, da bodo vendarle razumeli igro drugače in bodo k tej tudi pristopili drugače. Je pa seveda po drugi strani tudi dejstvo, da je vendarle referendumska kampanja specifična kampanja in tudi ta zakon so oblikovali popolnoma novi nosilci, ki zame predvsem povedo to, da ne potrebujemo več državnega sveta, ker so bili to na nek način neokorporativni elementi, ki so na nek način vstopili v stranke, ki imajo jasne obraze v strankah, tako da na nek način predvsem drži to, kar ste povedali, predvsem drži pa to, da se moramo po tem referendumu resno vsi pogovarjati o tem, naše politične institucije sploh še upravljajo svojo vlogo, za kar so bile oblikovane.
1: Gospod Čakš, pasti intervencijskega zakona, omnibus zakona, kako pravzaprav peljati kampanjo, ker gre za zakon, ki ureja toliko različnih področij, da se med njimi, ko gre za odločanje ljudi, morda najdejo tudi področja, ki si nasprotujejo?
4: Tako je, treba je vedeti, kaj je bil namen tega zakona. Namen tega zakona je bil, da ta tako imenovani tretji steber, takrat srednji blok, jasno sporočilo, da v državo prihaja drugačna politika in zato so v zelo kratkem času nakup zmetali v ta omnibus zakon veliko stvari, ki tudi se izključujejo in zdaj so se zataknili zaradi tega referenduma in tukaj bojo imeli problem, ravno zaradi tega, kar ste omenili, po drugi strani pa s to širino nekih rešitev nagovarjajo dokaj široko volilno bazo in če bojo oni svoje sporočilo uspeli prenesti, mimo tega, da opozicija deluje na ta del o socialni kapici, zakon o bogatih, ne, ki govori, ampak to je manjši del zakona v resnici, glavni stroški grejo na DDV in podobno in če bojo uspeli ali pa za upokojence nagovarja, ne, zagovarja različne družbene skupine, če bo uspeli sporočilo do teh skupin prenesti, potem imajo možnost, da ta referendum dobijo. Če jim pa to ne bo uspelo, če bo prevladala neka demagogija, da gre to za zakon za bogate in da vsi drugi na tej točki izgubljajo, ne, potem imajo ta referendum naprej izgubljen.
1: Tule o tem sklepnem delu našega pogovora bi izkoristil to, kar ste doktor Deželan že nekako nakazali, da se lahko sprašujemo, kako zadeve pri nas sploh delujejo. Naslednje me zanima, tudi ko opazujemo političen boj, spopade okrog referendumov, praktično okrog vsake najmanjše zadeve, ki se pojavi zadnja leta. Ali smo v Sloveniji sploh še sposobni sprejeti, da lahko druga politična stran legitimno vlada, ne da bi jo morali za vsako ceno ustaviti ali pa zrušiti? Ali smo že tako daleč, da pravzaprav res sprašujemo in se sprašujemo o tem, ali sploh imamo lahko postavljeno neko oblast?
2: Ja, dobro, moramo vedeti, da Slovenci...
1: To je precej skrajna teza, da sprašujem,
2: ja,
1: kje smo v tem
2: skupadu. Dobro, oblast potrebujemo, sam meni, da jo potrebujemo. Ampak je pa res, da ne živimo v vakumu. Ne? In to, kar se dogaja globalno, močno vpliva tudi na nas. In to, da imamo voditelje po svetu, najmočnejših držav na svetu, ki jih absolutno nismo pričakovali pred desetletjem ali morda še nekoliko več, je dejstvo, ki vpliva tudi na stile vladanja pri nas. Ne? Nekako se tako imenovani, ne vem, učbeniki za voditelje pišejo sami. In bolj kot to so tudi volivci vzgojeni v to, ker poleg tega, da seveda spremljajo naše politike, bolj pa morda kakšne mnenjske voditelje, spremljajo tudi njih. Tako da bi sam dejal, da je v bistvu politika zgolj prišla v korak s časom, ki ga trenutno živimo, torej nekim postresničnostnim časom, ki ima svoje zakonitosti. In ena od teh zakonitosti je pa ta, da politiki vse bolj tudi zaradi na nek način boja za to, da volivci sploh pridejo do njihovih informacij, igrajo na torej, zelo kratke udarne karte, na viralnost in seveda to seveda preprečuje dialog, nekako povečuje možnost oziroma percepcijo tega, da gre za vse ali nič, torej ta zero-sum game, ne, povečuje tudi našo percepcijo, kako so tisti, ki razmišljajo drugače, bolj drugačni od nas, v resnici si nismo toliko drugačni, predvsem pa ne, te rezultate interpretira kot nekaj, kar se jih moramo blazno bati, kar pomeni, da vsi odidemo na volišče prestrašeni. In v resnici je to ta, na nek način, element, ki dela vsako naslednjo volilno tekmo kot najpomembnejšo tekmo, ki obstaja.
1: Ampak dr. Lukšič, kam pa družbo, lahko rečemo, v celoti peljajo vlade, recimo, ki, ko se postavijo najprej temeljito obračunajo z vsem, kar je bilo pred njimi, spremenijo določene stvaritve, napovejo nek nov red, radikalne spremembe, sežejo pa malo čez polovico v državnem zboru. Dolgoročno, kam nas lahko takšen način
3: pripelje? To ni dobro. Veste, osnovni problem pri nas je, da je zginul drugi in tretji raven politike. Se pravi, na drugem in tretjem ravni se dosega konsens. Na prvi, to, kar je vidno, na tu gre za boj. Tu gre za mnenjski boj, boj za javno mnenje in potem na zadnje na volitvah. Spodaj, na drugi in tretji ravni, pa se pogovarjamo o tem, kam naj država gre. In to drugo in tretjo raven smo mi izgubili, smo jo žrtvovali prvi, nam prihajajo ljudje v prve vrste od tam, kjer bi morali delati to dolgoročno vizijo. In tega pravzaprav niti v strankah ne razvijajo, še manj pa to razvijamo znotraj vlade ali znotraj državnega zbora. In recimo ti odbori, ki naj bi bili nadomestek tega, vladni odbor za, ne vem, šolsko strategijo ali pa vladni odbor in tako naprej, namesto da bi tam rekrutirali ljudi, ki bi v mimo svoje žarometov in neposredne tekme za javno mnenjsko podporo, se pogovarjali o tem, recimo, kam slovenskim šolstvom, kam slovensko znanost in tako naprej. Zdaj pa tam dobimo največje jurišnike, kjer si ne so zadovoljni, ker so zmagali na volitvah in oni zdaj šibajo to, kar so včeraj odsanjali. Ne, in se ne posvetujejo z nobenim, niti ne pogledajo, kje je, tako kot rekel kolega, postresničnostna zgodba. Torej, mi bi mogli zdaj za začetek vzpostavljati drugi in tretji nivo in še prej okrog tega doseči soglasje. In to zdele, v tem momentu je to naloga vlade. Prej je bila naloga tiste vlade in ko smo videli, prejšnja vlada je to zamudila, predprejšnja zamudila, ampak brez tega bomo mi počas se pogrezali v do niča. Ne?
1: In preden se povsem pogreznemo do niča, morda še zadnje vprašanje za vse tri, da se vrnemo v tukaj in zdaj. Mandat, ki je pred nami, trdnost, cel mandat, kako zadeve vidite, gospod Čakš?
4: Mislim, da je strategija leve opozicije v prvih mesecih zabetonirala neko koalicijsko večino, stranko Resnica, ki je v bistvu tu jeziček na tehnici k vladni koaliciji. Oni so bili pod hudim pritiskom in se jim ni ostalo drugega, kot da se zatečejo pod okrilje SDS-a oziroma Janeza Janše in če hočejo politično preživeti, zdaj so tu in bojo morali tu nadaljevati. So pa seveda druga šibka točka so tu demokrati, ne? Kot vemo, prihaja do sprememb, zgubili so poslanko, da se danja vodja poslanske skupine, ki je imela neko zaupanje vodstva, odhaja. Ne? To pomeni, ta stranka je bolj ranljiva in tu je tudi druga Ahilova peta te koalicije, to pomeni stranka demokrati, ki ima notranje probleme zaradi razlogov, ki smo jih v tej oddaji povedli. In tukaj grozi največja nevarnost največja nevarnost koaliciji in zato je recimo za to stranko pomembni projekti, kot je Skok, kjer so njihove glavne tiste stave, ki so jih vložili pred volitvami, torej da bojo preganjali korupcijo, zmanjšali birokracijo in podobno, bodo morale dati rezultat. Če dokler bodo ta rezultat lovili za projekti, potem bo ta koalicija ostala močna, sploh če bo to prineslo neke rezultate. Če bo pa to začelo padati, ne bo več skupnega cilja ali bo skupen cilj ustavljen, razdrobljen, razpršen, potem pa lahko ima celotna koalicija težave.
1: Doktor Deželan.
2: Ja, sam menim, da bo nekako eno geslo, ki bo opredeljevalo torej preostanek tega mandata, kakor dolg bo pa že, preživetje. Ne, preživetje, zato ker seveda vse te rupture na nek način manjšajo torej neko podporo, ki jo vendarle vsaka vlada potrebuje za vladanje. In pa seveda tudi v tem kontekstu preživetje vseh teh oporečnikov, če želite, ki bodo morali preživeti, dokler ne dobijo nekako primernejše alternative. Bodi si je to seveda odstop in nekako boljši jutri v neki drugi vlogi, bodi si torej nekako navigiranje do konca mandata in v tem kontekstu je lahko preživetje tudi nevarno, ker se veste, najbolj ranjen lev je lahko tudi najbolj nevaren in predvsem politika, ki ima občutek, da se izteka čas, lahko tudi poseže po najbolj skrajnih rešitvah. Tako da sam bi dejal, da pač slovensko politično skupnost čaka preživetje.
1: In še dr. Lukšič.
3: Ja, kot se napoveduje, bo ta vlada začela z rezi, se pravi v visoko šolstvo, v raziskovalno dejavnost, povečevala bo sredstva za oboroževanje, hitreje verjetno, kot bi katerakoli druga vlada. To bo postopno, zniževala bo davke, tudi če ta na referendumu ne bo sprejet, bojo šli z nekim novim poskusom, ker to je pač, kot bi rekel, v naravi škorpiona je, da piči žabo, ne, ta pa je v naravi desnice je, da poskuša zmanjšovati davke in ožiti welfare state, se pravi, socialno državo. In to je Janša že napovedal in to bojo delali. Pritisk v to smer bo šel, kar bo pomenilo na konc, da se bo javni sektor postavil na konc na zadnje tace, ker bojo videli, da je to pravzaprav neka neracionalna vojna, ker to je vojna, veste, ki ni premišljena, to je kar tako, zaradi tega, ker nam gre javni sektor na živce, ker so tam noter kakor neki levičari ali karkoli. Tako da klimo bojo poslabšval v državi, s temi ukrepi živeti bo tle verjetno težje. Ti, če bo referendum padel, bojo nezadovoljni, ti, ki so kar investirali nekaj v politiko in bojo zahtevali neko verjetno predčasne volitve, da postavijo spet ene boljše v smislu, ne, da, ki bojo spet zniževali davke in zožvali državo. Tako da ta pritisk na Slovenijo in na kapital, da naj bo bolj racionalen, kar pomeni bolj učinkovit, više donosne stopne, ne, profitne, da bo to ena težka situacija in za to vlado in za Slovenijo.
1: Gospod Igor Lukšič, gospod Tomaž Deželan, gospod Rok Čakš, najlepša hvala za naš današnji pogovor. Tako to je bil Studio ob 17. Urednica oddaje je bila Nataša Lang, z vami je bil še tehnik Matic Frlan, z vami sem bil pa tudi Tomaž Celestina. Lep ponedeljek še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinska prestolnica je po sinočnih ruskih napadih v nekaterih predelih ostala brez električne energije, poročajo iz Kijeva. Medtem so tudi ukrajinski brezpilotni letalniki zadeli industrijske objekte in skladišča v ruski Rostovski regiji, pa tudi naftno rafinerijo jugovzhodno od Moskve, so sporočile ruske oblasti. Včeraj se je začela uradna kampanja za lokalne volitve. Do 7. ure zvečer so lahko volivci pri pristojnem upravnem organu podpisali obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Občinske volilne komisije pa so že objavile seznam vloženih kandidatur za župane mestnih občin. Med njimi izstopa Ljubljana, kjer se bo za župana pomerilo kar 15 kandidatov, in Slovenj Gradec, ki je edina mestna občina, v kateri se poteguje le en kandidat. V Škofji Loki so na vaji reševanja ob nesreči v cestnem predoru prvič preizkusili enotno aplikacijo za množične nesreče, ki zdravniku pred odhodom na teren omogoča vpogled v zdravstveni karton pacienta. Na terenu pa prek mobilnega telefona vanjo vnaša podatke, ki so na razpolago za bolnišnično oskrbo. Aplikacijo bodo prve enote nujne medicinske pomoči začele redno uporabljati do konca leta. V 16. finala evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v Stožicah, je bil izmed Slovencev uspešen le Darko Jorgič, ki je 4-3 premagal Poljaka Miloša Redzimskega. Deni Kožul je brez osvojenega niza izgubil dvoboj z Nemcem Patrikom Francisco, med neuspešnimi pa sta tudi Ana Tofant in Sara Tokič. Vremenska napoved: jasno bo, do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature zjutraj bodo od 3 do 11, čez dan se bo razjasnilo, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme.

V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Webra, ki jo bo zdaj prekinil postanek pri knjigah. Sledi namreč ponovitev sobotnega branja. Do zdaj najbolj osebna in autobiografska knjiga Irene Štavdohar Globoko v gozdu o divjem in intimnem založbe Umko, naravo, mitologijo, umetnost, znanost in zgodbe drugih ljudi prepleta s svojimi spomini ter lastno izkušnjo postavlja v širši kulturni in zgodovinski kontekst. Rezultat je zbirka 14 esejev, ki je bila letos tudi nominirana za Rožančevo nagrado. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: V zbirki 14 esejev, zbranih pod naslovom Globoko v gostu, o divjem in intimnem založbe Umko, avtorica Irena Štavdohar, novinarka Delove sobotne priloge, bralstvo povabi v svoj intimni svet, v katerem se med drugim prepletajo gost, narava, živali, mitologija, umetnost, ustvarjalnost. Vse te svetove vpeljuje tako lastne misli in razmišljanja ter citate številnih pisateljev in pisateljic, umetnikov in umetnic, ustvarjalcev in ustvarjalk. Avtorica, ki je bila za svojo knjigo nominirana za Rožančevo nagrado za najboljše esejistično delo, v uvodnem eseju bralca povabi zelo osebnim spominom na otroštvo, z bolečo izgubo očeta v gozdu. Zakaj ga je v svoj intimni svet spustila z neko mero bolečine?
1: V bistvu je najprej na nek način za to knjigo obstajal ta esej. Začela sem ga pisati, zato ker je pač ta moj zgodni spomin na mojega očeta, ki je umrl, ker se je izgubil v gozdu, neka stvar, ki me je vedno preganjala in sem tudi gozd gledala drugače, prav zaradi te moje osebne zgodbe. Tako da sem napisala to poglavje in potem je začela na nek način nastajati knjiga, ker v tem prvem poglavju se mi zdi so ključi za vsa naslednja poglavja. Je pa res, tako kot ste rekla, da mi bralci veliko krat pač pišejo o tem, kako jih je prizadela ta prva zgodba, kako v bistvu se knjiga na nek način začne z žalostjo in z jokom in se potem pač nadaljuje z nekimi drugimi temami in vendar se pač ta zgodba na mojega očeta se vedno vrača nazaj. Mogoče včasih skrito, včasih spet odprto, tudi zaključim v bistvu z njim. In je ta knjiga na nek način posvečena njemu. Ne samo vprašanju, kaj je gost, ampak vsemu temu, kar si jaz predstavljam, da je on imel rad, ker ga v bistvu nikoli nisem poznala, umrl je, ko sem bila stara 2 leti. In tako je to tudi neka moja imaginacija, kdo je on bil. Veliko pišem recimo o slikarstvu, ker je on zelo dobro slikal, veliko pišem o romantikih, ker je bil romantik. Pač moja imaginacija očeta je, bom rekla, neka dramaturški lok te knjige.
0: Tudi se vključite z očetom, ste kdaj razmišljali o tem, da v bistvu vaš oče nekako kot platnice od spredaj in zadaj zaobjemajo vašo knjigo?
1: Absolutno se mi zdi, ja, da je en tak objem v bistvu ta knjiga, ki je namenjena njemu.
0: Gost predstavlja zanimiv kontrast. Je prostor, kjer se lahko izgubiš, lahko se pa tudi najdeš. Že od nekdaj gost buri človekovo domišljijo. A kljub naslovu Globoko v gozdu, ta ni glavna tema, hkrati pa je na nek način vedno prisoten, pove avtorica Irena Štavdohar.
1: Gost je tak magičen prostor od nekdaj bil, zato ker nima horizonta, zato ker nikoli ne vemo, kdo stoji za nami, ali nas kdo opazuje. In še zmeri, kadar recimo velikrat hodim pač na Rožnik, večkrat na teden, zgodi zjutraj ima zmeri občutek, kdo me gleda. In nič čuden se mi zdi, da so vse te pravljice in vse te prve zgodbe, bom rekla, se na nek način povezujejo z gozdom. V knjigi recimo razmišljam o pokrajinah, kako se pokrajine na nek način preselijo tudi v naše duše, kako so ljudje, ki živijo, ne vem, pod Triglavom najbolj drugačni, kot ljudje, ki živijo v ravnici, v Prekmurja. In tudi neke religije so se oblikovali glede na pokrajino, recimo en edini mok je lahko, v bistvu imaginacija njega je lahko nastala samo v puščavi, kjer ni ničesar. Po drugi strani pa imamo neko pogansko religijo, ki pa je nastala, ki je pa skrivnostna in je pač se rodila v gozdu. Ali pa imamo recimo mediteransko pokrajino starih Grkov, kjer so bogovi zelo podobni ljudem, kjer je bilo vroče sonce, veliko vina in tako naprej in so pač se bogovi spogledovali z lastnostmi ljudmi. Tako da, ko sem začela pisati knjigo, sem videla, da gost odpira zelo veliko nekih tem, v katere sem pol zakoračila.
0: No in če imate vi nek dolgotrajen odnos z gozdom oziroma naravo, a se vam zdi, da ljudje nekako se izgubili in ponovno našli ta stik z naravo oziroma z gozdom, predvsem v času COVID-a, ne? Kaj je bilo zelo sobilo
1: vnipe. Ja, se mi zdi, da takrat smo se na nek način vrnili k naravo, pa tudi če smo mogli, ne vem, vsak dan po drugi ulici smo šli recimo na sprehod in tam odkrili drevesa, ki jih prej nikoli nismo videli. Se mi zdi, so nam neki čuti, so se nam mogoče bolj izostrili takrat, ampak ta knjiga govori točno o tem, da bi mogli biti vedno radovedni do narave, še posebej zdaj, ko vidimo gozdovi neskončno gorijo po celem svetu zaradi teh podnebnih sprememb, izginjajo. In ta knjiga govori o tem, ja, da mogoče neke izkušnje transcendentalne lahko doživimo v naravi, v gozdu. Veliko pisateljev omenjam, od Rilkeja do, ne vem, Mura, ki so neke transcendentalne izkušnje doživeli v naravi, v gozdu. Tako da ta knjiga na nek način uči tudi o tem, kako se čuditi, kako biti radoveden, kako ne samo teč skozi gost, ampak se tudi daj ustaviti, pa kaj pogledati.
0: Omenjali ste že vaš omiljeni gost, ki je na Rožniku. Kateri gost vas je še na takšen ali drugačen način navdušil? Lahko gre za torej resničen gost, lahko pa tist v literarnem svetu.
1: Moram reči, da ko sem bila mejna, sem zelo rada imela pač pravljice, ki se dogajajo v gozdu, vse. Je pa tudi res, da sem veliko potovala po svetu in se mi zdijo naši gozdovi, jaz ne vem, zakaj, najlepši. Tudi, ne vem, ko grem v Maine, v Ameriki recimo, kjer so neskončni gozdovi, nikoli niso tako lepi, kot so pač naši. V knjigi pišem tudi o Thoreauju, to se pravi ameriškemu transcendentalistu, ki je sam živel v gozdu, in to njegovo kočo v Waldnu, ob jezeru, sem tudi obiskala in tudi pišem o tem gozdu, ampak tam me je fasciniralo recimo to, kako je on živel, kako se je umaknul v osamo, kako se je sam zgradil hišico, v kateri piše, v kateri je imel 3 stole, enega za samoto, drugega za prijateljstvo in tretjega za družbo. Ampak neke fascinacije prav gozdov, pa tam, ne vem, nisem našla. Meni je še zmeri, ne vem, vem, da sem se potem vračala iz Bostona v New York z avtobusom, in sploh ni bilo pauze med mesti, sploh ni bilo več gozdov. Mi imamo še zmeri ta privilegij, če se vozimo iz enega mesta v drugo, da moramo iti čez nek gozd, da vidimo veliko pač tega gozda. In to me zmeri, če se to ne zgodi, me to zmeri navda z neko žalostjo, no? Da v bistvu ni več narave. Tle pa jo še zmeri imamo.
0: Je gozd eden redkih prostorov, kjer ste lahko sami in predvsem v tišini?
1: Sem gli zadnjič razmišljala, da je to že kar redkost, ker še zmeri, tudi če si nekje, ker ne slišiš nič, slišiš, ne vem, avion nad sabo, tako da te tišine v gozdih so redke, ampak se pa še zmeri najdejo.
0: In takrat se prepustite gozdu, če sem si prav zapomnila, ste napisali nekaj podobnega kot ne morete vstopiti v gost, ne da bi gost vstopil v vas. Ne?
1: To je v bistvu misel od Thoreauja, ja. S kakšno pravico si ti v gozdu, če gost takrat tudi ni v tebi. Ampak jaz mislim, da danes v tem vsakdanjem svetu lahko gremo na sprehod ali pa v gost ali pa v naravo ali pa se kupati v jezero in nekaj časa traja, preden se prepustimo pač naravi, še zmeri nosimo sabo to, kar moramo narediti, ali neke misli. Mislim, da je narava najboljši prostor za meditacijo. Jaz sicer nimam potrpljenja, ker sem preveč neurotičen človek, da bi meditirala, ampak narava je sigurno nekaj, kar me pomiri.
2: Vedno sem želela obiskati Walden, ta mitološki kraj, da bi videla nekaj čisto preprostega. Da bi se mi morda nekje v gozdu prikazal Thoreaujev duh, morda kot ptič ali kot list, ki trepeta, medtem ko vsi ostali listi mirujejo. Želela sem si, da bi skočila v jezero, v katerem se je spomladi, poleti in jeseni skoraj vsako jutro kopal. Redko kdaj, je napisal, se je počutil tako zelo živega kot takrat, ko se je moker vračal k bregu. In ko sem po zapleteni vožnji z različnimi prevoznimi sredstvi iz Bostona pozno popoldne končno prispela, je bilo jezero prav takšno, kot ga opisuje v knjigi. Odsevalo je pisan jesenski gost in nebo. V Thoreaujevem času so verjeli, da je jezero brezdanje. Stare zgodbe so celo govorile, da sega na drugo stran zemeljske oble. Turistov tistega dne ni bilo veliko, morda prav zato, ker je bila replika njegove hiše, prave že dolgo ni več, zaprta. Zato sem njeno skromno notranjost lahko videla le skozi okno.
0: Gost kot rdeča nit ali osrednja tema ni nekaj novega. Temu z drevesi poraslemu svetu so se poklonili številni intelektualci in umetniki. Čudili so se njegovi skrivnostnosti, mistiki, moči ozdravljenja, viru navdiha. Irena Štavdohar se v zbirki esejev Globoko v gozdu o divjem in intimnem posveča še drugim, danes bi tem zaradi digitalizacije lahko rekli pozabljenim ročnim spretnostim, kot izpisovanje citatov in pisanje pisem, konkretno ljubezenskih, ki jih je tudi avtorica se sama nekoč pisala na roke, kot pravi.
1: Jaz pač pišem o tem, kako, ker se sprašujem v prvem poglavju, kako bi očetu napisala pismo, kako pisati nekomu v drug svet. In potem sem se spomnila na Kafko, ki je res veliko pisal s različnim ženskam, ljubezenska pisma, in je rekel, da jih mora ves čas pisati znova, zato ker se mu zdi, da pridejo vmes duhovi in popijajo vse poljube iz teh pisem in jih mora pisati znova. In potem v knjigi pač pišemo o nekem dopisovanju treh pesnikov oziroma dveh, Rilkeja in Marine Cvetajevne, to se pravi nemškega pesnika in ruske pesnice. In to so res taka zelo posebna ljubezenska pisma med dvema neskončno nadarjenima pesnikoma. In se mi je zdelo zanimivo pač na kakšen način si pesniki pišejo ljubezenska pisma, ker se mi zdi, da so vseeno drugačna, kot od nas navadnih smrtnikov.
0: Pa sami še prakticirate to pisanje z roko? Kako?
1: Ne, ker zelo grdo pišem, ampak sem takrat pač v nekem obdobju bila zaljubljena v neke pač moške, ki so živeli v tujini in takrat je bilo to neko dopisovanje teh, pač ta pisma so obstajala in sem jih vsak dan pisala in sem tudi vsak dan poštarja čakala pred blokom, da mi je prinesel pismo. Zelo rada tudi berem pisma pisateljev. Ni dolgo nazaj, ko sem brala pisma Simone de Beauvoir, ki je pisala svojemu ameriškemu ljubimcu. Pisma, ki so zbrano v knjigi Transatlantic Love Affair, ki so zelo posebna in lepa.
0: Opisali ste tudi, da ste pravzaprav kot v mladosti radi izpisovali citate iz Hemingwayevih knjig. Danes tudi to še to počnete, ne nujno izpisujete, mogoče natipkate. No? To kako, ko se vas neki citati dotaknejo, si nekako v neko posebno zabeležko?
1: Ja, sem tak človek, ki bere knjige s svinčnikom v roki, to se pravi, moje knjige so zelo popisane. Moje, valjda to ne delam s knjigami iz knjižnice, so zelo popisane in pripišem dobre misli ven. To imam še zbrito prakso, ker se mi zdi, da se jih potem bolj zapomnim. Ker sem tako zelo obsedena s tem, če mi je nekaj všeč, si hočem to zapomniti, kako je nekdo nekaj lepo povedal, nekaj, kar se me dotakne. Ja, tako da to je moja praksa še zmeri. Takrat sem prepisovala Hemingwaya v najstniških letih, predvsem zato, ker se mi je zdelo, ker sem ga začela brati in mi je bilo absolutno noro, na kakšen način piše, kako je ves čas v sedanjiku, kako ima kratke stavke. Ta nov način pisanja, ki sem ga takrat videla kot res 15-letna punca, se mi je zdel res fascinanten. Šele potem sem v bistvu videla, da ga je Gertruda Stein, pač modernistična pisateljica v Parizu, ki je imela svoj salon, je Hemingwaya na ta način učila pisati.
0: V knjigi Globoko gozdu nenehno citirate druge avtorje, avtorice, intelektualce, novinarje. Povedali ste, da lahko večkrat preberete eno in isto knjigo. Katere so te knjige, ki jih vedno znova radi preberete?
1: Mislim, da jih je kar nekaj. Recimo, Thoreau Walden mi je bil všeč, ker sem ga zmeri, kadar sem ga vzela v roke, sem ga na drugačen način prebrala. Zdaj sem v bistvu šla še enkrat recimo brati Deborah Levi, njeno trilogijo, ki mi tako všeč tudi način, na kakršen ga piše. Drugače pa valjda vračam mojim Rusom, Čehovu vedno, Tolstoju vedno, Cvajgu se recimo vračam, predvsem klasikom bom rekla, pa tudi sodobnim, predvsem avtoricam.
2: Kakšen svet so videli stari Grki? Ne gre le za modro, tudi rumena je uporabljena v drugačnih kontekstih. Z njo niso povezovali denimo sonca, ognja ali žitnega polja, temveč svetle skodrane lase bogov. In zelena ni bila samo zelena, s to besedo so opisovali tako rastline kot tudi človeško kožo. Barve, ki se pojavljajo v literarnih delih tistega časa, so omejene na črno, belo, rdečo in rumeno. Ni čudno, da so v 19. stoletju prevladovale teorije, da so bili stari Grki zaradi dedne genetske okvare barvno slepi. A po vsej verjetnosti jih, kot je opazil že Goethe v svoji knjigi Teorija barv, niso zanimale barve in njihovi odtenki, ampak svetloba in tema. Tudi največji angleški slikar neba in morja William Turner je redko kdaj slikal z modro. Oblaki na njegovih slikah so, tudi kadar so beli in prijazni, kataklizma narave in pod njimi je človek manjši od mravlje. Legenda pravi, da se je Turner dal nekoč med viharjem privezati na jambor, da bi lahko od blizu videl, kakšne so v času nevihte barve morja in neba. Proučeval je sončne zahode, kot biolog proučuje celice pod mikroskopom. Potapljal se je v luč poldneva, sledil sončnim vzhodom in vsem odtenkom, od zarje do svita. Za sončno svetlobo, ki jo je znal tako čudežno ustvariti, se zdi, kakor da bo vsak čas prežgala platno.
1: Ja, v bistvu je poglavje namenjeno modri barvi v knjigi, ne zeleno, ker bi moglo biti, ampak to zato, ker moj oče je imel rad modro barvo. Ne. To iz tega, in tudi moja najljubša barva je modra, ampak potem sem začela veliko brati o modri barvi in sem ugotovila, da je modra barva na nek način iluzija, tako kot morje, ki ga zajamemo, v resnici ni modro, tako ne bo. Tudi modrih cvetov je v resnici v naravi zelo malo, zato ker pač tako odsevajo modro, v resnici so mnoge modre rože rdeče, tudi lastovka ni modre barve, ampak ima perje narejeno tako, da svetloba odseva modro barvo. In to se mi je že zdelo dovolj zanimivo za eno poglavje, da je v bistvu modra barva iluzija. Zanimivo mi je bilo pa tudi to, da je ogromno pisatelov in ustvarjalcev pisalo o barvah. In to predvsem pred smrtjo. Wittgenstein, ki je umeral zaradi raka na želodcu, se mi zdi, je napisal knjigo o barvah. Goethe je pisal o barvah, ampak on je itak živo neskončno dolgo, to ni bilo zdaj to pred smrtjo, ampak zato, ker je bil tudi znanstvenik, ne samo umetnik. In Derek Jarman, pač režiser angliški, ki je umeral zaradi AIDS-a še v 80-ih letih, je napisal res posebno knjigo o barvah. Tako da se mi je tudi to zdelo zanimivo, zakaj so ljudje, ki so se poslavljali tega sveta, bili tako navdušeni nad barvami in so v bistvu, kot da bi se poslavljala nek način od barvnega sveta. Tako da sem zelo uživala, ko sem pisala o modri barvi. Pisala sem tudi o modri barvi na mojih na otoku, ki ga imam zelo rada in bila sem potem še na enem drugem otoku. Ja, in spet gre v bistvu za neko opazovanje sveta okrog sebe ali pa ljudi. Pa ni tudi naključje, da rečemo, da so pametni ljudje modri. Prav tako ni na ključi, da so, ne vem, pravlična bitja, modra ptica, modri cvet, da je to nekaj, s čimer težimo, pa nikoli ne dosežemo. Tako da ja, sem lahko obsedena z modro barvo.
0: Knjiga Globoko v gozdu se vrača k prvinskosti, k nezemljskim izkušnjam in metafiziki. Irena Štavdohar.
1: Jaz mislim, da so te mistične stvari nekaj, kar smo izgubili, ker smo včasih imeli in se to zgublja in mi je žal, da se za tega ni več. Tako, kot sem prej rekla, neke izkušnje, transcendence, ki jih lahko doživimo, ne vem, v ljubezni, v naravi. Zato sem prav tako nenavadno mi je bilo, da sem potem začela pisati recimo o mističarkah. In potem, ko sem začela odkrivati ta svet srednjeveških mističark, sem zelo padla van in mi je bilo fascinantno to, da so bile to prve pisateljice, prve autobiografije so v bistvu pisale mističarke, ker so hotele napisati, na kakšen način so v mističnih izkušnjah doživele Boga. In to so bile zelo samo svoje ženske, ki so tudi mnogokrat hotele pobegniti družini ali pa samostanu in so potem ekscentrično živele svoje življenje, doživljale erotična razsvetljenja z Bogom, z Jezusom. Zelo me je navdušil ta svet. In ja, se mi zdi, da prav to radovednost in te stvari, ki jih lahko doživimo v naravi, da smo jih izgubili in se moramo na nek način, na tak ali drugačen način se jih moramo spomniti in k njim vračati. Tudi, recimo, veliko pišemo o romantikih, ki se mi zdi, da so bili tudi zelo povezani in z neko mistiko, ki so se zelo čudili nenavadnim stvarem, po drugi strani so bili tudi znanstveni, ki jih je zanimal znanstveni svet in po drugi strani so se čudili svetu. Tako da tudi to romantičnost teh nemških romantikov, recimo jaz sem velika oboževalka tudi angliških romantikov, Byrona in Shelleya in tako naprej, ampak zdaj sem v te knjigi odkrivala predvsem Nemce, Novalisa, Karolino Schlegel, recimo žensko, ki je bila, bom rekla, muza nemških romantikov, ki je tudi prevajala Shakespearea, ker to tudi recimo nisem vedela, da so Angleži Shakespearea odkrili prav prek nemškega navduševanja nad Shakespearem, prav nad njenimi prevodi. Spravo, tle je tudi spet ena zgodba ženske, ki je pozabljena, ampak je zelo vplivala ne sem na nemške romantike, ampak konc koncev tudi na Prešerna, tudi na naše romantike, neposredno. Ne. Tudi noter recimo pišemo o Hilmi Af Klint, slikarki, ki je slikala tako, da je klicala duhove in je v bistvu prva abstraktna slikarka, čeprav umetnostna zgodovina uči, da so bili prvi abstraktni slikari Kandinski, Malevič, Mondrian. In tudi pozabi omeniti, da so tudi te trije slikari se veliko ukvarjali z mistiko in spiritualnostjo, ki bo takrat po prvi svetovni vojni, pač glede na to, kakšen masakar je to bil, je spiritualnost ratala zelo popularna. Tako da se šele zdaj odkriva, recimo, da je bila Hilma af Klint in plus še mnoge druge slikarke, da so bile prve, ki so slikale pač abstraktno umetnost.
0: Ko smo že ravno pri romantiki, kakšen je pa vaš delovni kotiček, ko pišete bodi si za sobotno prilogo ali pa knjigo oziroma eseje, je neka torej romantična predstava, lesena miza, zareze notri, vedno ste omenjali neko fotografijo iz filma.
1: Iz filma Julia, kjer je Jane Fonda na sliki, ker je pisala neko dramo in v filmu je pač ni šlo in v nekem prizoru vrže pisalni stroj čez okno in ta prizor je eden mojih najljubših, čeprav jaz to pač ne morem narediti z računalnikom, ampak včasih me res prime, da bi to naredila. Nič ni tako romantičen, mora biti pospravljena miza, to je moj nek ritual. Pogled na džamijo imam, ki so ga zdaj mi sicer zazidali, sem pa zelo, me pa zmeri znova fascinirajo kotički pisateljev, kje so pisali. Kjerkoli sem, grem zelo rada pogledat pisalne mize pisatelje, od Dickensa, Freuda, recimo v Londonu, ali pa tudi pri nas naših pisateljev, recimo, ne vem, hišo Josipa Jurčiča, ki je bil tudi tako poseben mož. Tako časi se mi zdi, da ne znamo narediti zgodbe iz naših pisateljev. Jurčič je bil neverjetno, on je bil pač kot nas učijo, že je bil prvi novinar, ampak je tudi cel časopis skoraj napisal sam. Mislim, tako da ja, no, sem ga spomnila, da sem bila pač v njegovi hišici.
0: So obstale kakšne ekscentričnosti pri teh delovnih kotičkih različnih pisateljev in pisateljc?
1: Mislim, da je bilo kar veliko ekscentričnosti, ker se mi zdi, da o tem tudi pišem v knjigi, pišem da me vedno znova zanima, odkje pride na vdih, da ni več veliko mistike na svetu, ampak tudi nevrologi danes ne znajo točno razložiti, odkje neka pesem pride pesniku v glavo. In veliko pisateljev ali pa pesnikov vam bo pripovedovalo, da se jim zdi včasih, kada jim nekdo nekaj narekuje. Ne? Tako da ne vem, spomnim se recimo, ko sem glih Dickensa omenila, da je on pač pisal po ne vem, 15 ur na dan, ker je pač pisal pod listke in je počasih tudi po dva romana pisal istočasno in da je vsake tok časa mu mogel služabnik prinesti vedro z ledeno vodo, da je si je kodre oziroma celo glavo namočil vanjo in potem si je zavil brisačo in pisal naprej in je pisal tudi s nekim posebnim črnilom, ki se je zelo hitro sušilo, ker je tako zelo hiter pisal. Tako da te pisatelji, ki so še na roke pisali z gosjim peresom, mislim, to se mi zdi res tak neverjeten izziv ali pa ne vem, in Tolstoj je, ki je pisal Vojna in mer, se mi zdi, da je, ne vem, 14 dni jahal po tem polju, kjer je piše to slavno pač bitko z Napoleonovo in je tudi za Vojno in mer, mislim, da je popisal, ne vem, tri omare zapiskov je imel. Še bolj boga je bila pa njegova žena Sofija, ki je to vsako noč prepisvala, ker noben drug ni znal pač njegove pisave brati. Tako da to so, kako nastane velik roman, kot je Vojna in mer, to me zmeri znova fascinira. Odkje pride, kako je ta svet nastano v pisateljevi glavi? Kako neverjetna stvar je to?
0: In vse to opisano pravzaprav potrjuje, da pisatelji ne pišejo zgolj z umom, pisatelji in pisateljice ne pišejo zgolj z umom, ampak pravzaprav skozi telo.
1: Ja, ker omenjam recimo Elizabeth Gilbert, avtorica knjige Jej ljubi moli, ima neko zelo dobro predavanje na TED-u, kjer govori točno o navdihu in omenja neko pesnico, ameriško Ruth Stone, ki je govorila, kako njo najde pesem, kako v bistvu dela na polju in potem kar nekrat izdaljave zasliš, kako prihaja pesem in potem odvrže motiko in teče v hišo in pesem teče za njo in včasih tik preden in potem se usede za mizo, prime svinčnik in pesem se zlije čez njo in jo zapiše in včasih ni dosti hitra in pesem gre naprej in išče novega pesnika. To se mi zdi tako lepa prispodoba tega, kar v bistvu je navdih.
0: V današnjem sobotnem branju smo predstavili esejistično delo Irene Štavdohar z naslovom Globoko v gostu o divjem in intimnem, ki je šlo pri založbi Umko. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, zato Robi Markoč, izbrane odlomke je interpretirala Mateja Perpar, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Vabljeni, da se na oddajo sobotno branje naročite pri svojih ponudnikih podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jemenski hutijevci so sinoči intenzivno bombardirali stanovanske soseske mesta Marib, poročajo jemenske oblasti. Sirene pa so se oglasili tudi v pristaniškem mestu Aden, v katerem je umrlo vsaj 5 ljudi, vsaj 15 ranjenih. Ob tem jemenske oblasti pozivajo mednarodno skupnost, Združene narode ter humanitarne organizacije naj obsodijo agresijo in sprejmejo ukrepe za ustavitev napadov na civiliste. Odbor Državnega zbora za demografijo se je seznanil s predlogom proračuna za leti 2027 in 2028 svojega področja. Ministrstvo za demografijo za leto 2027 daje 1,88 milijarde evrov ali 248,5 milijona evrov manj od ocene realizacije za letos. Za leto 2028 pa 1,95 milijarde evrov. V opoziciji so upozorili, da se s predlogom za 16% znižujejo sredstva za štipendije, za družinske prejemke in starševska nadomestila, pa predlog daje kar 140 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos. Dostavljavci Volta bodo zaradi nevzdržnih razmer danes stavkali. Kot so zapisali, so plačila za posamezne dostave vse nižja, težave imajo tudi pri pridobivanju podpore med delom. Spomnili se bodo tudi 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v središči Maribora. Hokejisti Jesenic so v 9. nastopu v Alpski ligi 7. zmagali. Po tesnem porazu v prejšnjem krogu proti Cel Amzeju, s katerim so prekinili niz 6 zmag, so pred domačimi gledalci s 3-1 odpravili Kitzbühel. Vremenska napoved, jasno bo do jutra, bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature zjutraj bodo od 3 do 11, čez dan se bo razjasnilo, temperature se bodo povzpele do 23 stopinj. Jutri bo prehodno nekaj več oblačnosti. V nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme.